споделено. Зад кулисите. Няма как да не си спомним за Рин Бърлин, роден с името Израел Бейлин, накратко наричайка го Изи, през 1888 в семейство с еврейски корени, което живеело в бедно село в източна Русия. Той има само един спомен за родното си място и това е как се вкопчил в ръката на майка си, докато гледат как къщата им гори. Тогава малкият Изи е на 5 години, семейство Бейлин опаковат оскъдните си вещи и се местят в Нью-Йорк, като в последствие променят фамилното си име на Бърлин и тежките времена продължава след като баща му умира. За да облегчи финансовата тежест върху майка си и петимата братя и сестри, Изи напуска дома си, за да пее и танцува за стотинки по тротуарите на Долен Ийстсайд. Той спял по вратите и се храня с каквото намери, докато не започва работа като пеещ сервитьор. След като приключи с сервирането, седял на очуканото пиано и импровизирал различни мелодии. Определено имал талант, въпреки че не умел да чете добре нотите, нито имал познание по хармония и композиция, но получил поръчки да напише няколко мелодии за популярни тогава танцови оркестри. А в една публикация за него печатна грешка дава идея на музиканта, че Ирвин звучи много по-класно от Изи. През 1911 Бърлин представя Александър's Ragtime Band. Той се превръща в голям международен хит и прави Ирвин Бърлин много богат млад мъж. Той пътува до Европа като краля на рагтайма. Освен това пише музика за 20 представления на Бродвей и 15 филма. Ще си го припомним, както по-рано казах, по случай рождената дата 11 май. Любопитно е, че Бърлин доживява до 101 години, а неговото творчество е обобщено от великия театрален композитор Джером Кърн. На въпроса какво е мястото на Ирвин Бърлин в американската музика, той отговаря: Ирвин Бърлин няма място в американската музика. Той е американската музика.

Седми май е денят на една безкрайно талантлива, но не чак толкова популярна у нас певица. Това е Телма Хюстън, родена през 40-те години на миналия век. От дете пее в госпел групи и впечатлява с мощния си глас. Освен това, споделя, че се чувства толкова комфортно на екрана, колкото и в звукозаписното студио. Телма Хюстън участва в кинопроекти, изявява се и на театралната сцена. Най-познатата й песен издава я през 1976 година, разбира се, като част от легендарната звукозаписна компания Motown. А песента е Don't Leave Me This Way, ще я чуем, но да кажем, че Телма вече прехвърлила 70-те и до днес продължава да изнася концерти.

8 мая е денят на Филип Бейли, американски R&B сол, госпел и фънк певец, автор на песни, перкусионист и актьор, най-известен като един от най-дългогодишните членове на групата Earth, Wind and Fire. Със своя вокален диапазон от 4 октави, Бейли е носител на 7 награди Грами. През 1972 година, когато учи в колеж, е поканен от Морис Уайт да се присъедини към групата му Earth, Wind and Fire, а част от песните, в които гласът на Филип няма как да не ви завладее, са Devotion, Prisons, Fantasy, ще ги чуем. Издава и солови албуми, работи с редица свои колеги, един от тях е Фил Колинс, но до днес Бейли е на сцената с Earth, Wind and Fire. Той формира сърцето на настоящия състав заедно с Бърдин Уайт и Ралф Джонсон, а наскоро част от групата е и сина на Бейли, Филип Младши.

Пол Дейвид Хюстън, известен като Боно, е роден на 10 май 1960 година. Светкавично го свързваме с неговата група U2, но не само. Много от песните, написани от Боно, говорят за световните социални и политически

проблеми. Бонул самостоятелно започва благотворителна дейност с стартирането на свои собствени организации през 2002 година. По-късно той създава линия за дрехи с съпругата си Алисън и до днес продължават да вдъхновява и няма как да пропуснем да честитим на такъв велик музикант и хуманитарист.

На 11 май родена Алисън Уилямс, която с музиката си години наред кара хората да се усмихват, макар да започва като бек-вокалист, таланта и умението да танцува блесват и в края на 80-те години на миналия век албумът Roll се превръща в сензация с песните Just Call My Name, I Need You Loving, My Love Is Roll, които остават в класациите на Billboard повече от година. Част от тях предстои да слушаме.

Споделено. Твоята музикална неделя. В края на предаването Споделено, Августина Петкова и Александър Кочев, ви желаем слънчев ден. Завършваме с Михаела Маринова, която изминалата седмица, по-точно на 7 май, отпразнува своя рожден ден.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: точно 6 часа.
1: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
2: Здравейте, здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраве на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Аз съм Петър Краевски, един най-обикновен водещ, тук, там и навсякъде.
3: Ти да видиш!
2: С мен, разбира се, е и моето сатирично алтер его Крайо Петровски.
3: Вървят ли двама на дълъг път? И път да няма, ще ги глобят.
2: Ти пък, Петровски.
3: Поздрав за всички катаджи, които ни слушат. Ако ни хваните в нарушение, да знаете, Краевски е виновен.
2: Ама разбира се, ти нямаш книжка. Освен жълта, естествено.
3: Тя се води на двамата.
2: И не само.
3: Много сме.
2: Иначе, в насрещното, т.е. срещу нас, но не и против нас, е музикалният тон оператор и звукокоординатор Драгомир Симеонов.
3: Бибит, тущеке.
2: Това сме ние, тук сме, ваши сме.
3: Всичките.
2: Поне в следващите 50 на минути. А през това време ще отбележим 80-та годишнина на поета и сатирика Виктор Самуилов. Ще разгърнем новата поетична книга на поета и сатирика Георги Николов. Ще си спомним и за автора на много популярни български песни, поета и сатирика Димитър Керелезов.
3: Брей, при нас поети и сатирици валяло.
2: Такива са ни гостите, защото такова ни е и предаването. Тук търсим веселото в сериозното и сериозното в веселото. Изобщо, драги ми Петровски, работа ни чака.
3: Колега Краевски, то работа, работа, но аз наскоро бях в командировка и пратих на жена си следния SMS. И все пак обичам само теб. А тя ми отговори, за сега ти си най-добрият.
2: Е, все пак това си е признание. Дано да го заслужиш и на трудовия фронт. Стягай се и мобилизирай чувството си за хумор, доколкото го имаш.
3: Трудови ръце, на крак!
2: Да, няма лъжа, няма измама. Започваме!

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
2: Знанието е велика сила, а то се натрупва с годините и полека-лека се превръща в мъдрост.
3: Колега Краевски, на теб годините не ти личат.
2: Ха, по тази логика ти трябва да си тинейджър.
3: Това беше много смешно. Браво. Шегубиец. Апропо, оня ден един познат ми вика. Петровски, най-после си подредих живота. Пари имам. Кола имам. Върнах си заемите. Погасих ипотеката. Събрах достатъчно за екскурзия в Тайланд. И хоп, 80 години юбилей.
2: Случват се и такива работи. По-важното е, че днес ще отбележим един истински юбиляр. Поетът и сатирика Виктор Самуилов. Той празнува своята 80-та годишнина.
3: Браво!
2: Убеден съм, че нашите слушатели знаят много добре кой е Виктор Самуилов. Поет, сатирик, редактор и сценарист в студията за анимационни филми София. Съосновател е на популярния хумористичен вестник Тримата глупаци, както и на забавното списание Фраз. Автор е на много книги за деца и възрастни. Лауреат е на национални литературни награди, сред които са Христо Геданов, Константин Константинов, Валери Петров и Петко Рачо Славейков за принос в литературата за деца и юноши. Носител на награда Перото за 2021 година, както и на приза на Центъра за югоизточна европейска литература. Има и номинация за международната награда Астрид Линдрен. Носител е и на Орфеев венец за изключително високи постижения в съвременната българска поезия. Негови стихове са превеждани на много различни езици. Аз имам щастието да познавам Виктор Самуилов още от началото на 90-те, когато сътрудничах

0: на вестник «Тримата глупаци». Сътрудничих и на списание «Фраз». Той стана редактор на първата ми поетична книга «Сомнамбул», която излезе през 2006 година, за което съм му дълбоко благодарен. Виктор Самуилов е гостувал многократно тук в Алтер Его, както и в предаването «Пет краски», което водих преди много години в Пловдив и София. Нека да чуем кратък разговор с Виктор Самуилов. Един знаеш ти, можеш човек ни гостува днес, Виктор Самуилов. Здравей!
1: Здравей, благодаря ти!
0: Лаврът ли е най-чаканата, най-оптималната награда за поета? Какво ти носи най-голямо удовлетворение?
1: Оптималната награда за поета, ако поетът е беден, аз заможен поет не познавам. Това е наистина голяма награда, защото с листата от лавъра човек може да си поправи постните манджи.
0: Между другото, винаги съм искал да те попитам, къде ти лично се чувстваш най-много в свои води? В лириката, в сатирата или в поезията за деца?
1: Ами, Петре, мисля, че през своя живот съм открил, че каквито и води си пуснеш гемиите, все едно накрая те ще потънат. Така че, докато сме живи и можем да работим, трябва да го правим.
0: От Титаник на Титаник, така се предвижва поетът.
1: Да.
0: Какво е твоето послание към младите автори?
1: Да поемат възрастта бавно и на глътки и в никакъв случай на екс.
0: Да, защото замайването
1: е колосално и човек не бива да живее в постоянно състояние на изострена света.
0: Помня легендарният вестник «Тримата глупаци», «Четримата глупаци», списание «Фраз», които излизаха през 90-те години на миналия век. Правихте ги с Доню Донев, Манол Манов и Димитър Бежански. Разкажи ми някоя кратка, но весела случка от този период.
1: Когато правихме «Тримата глупаци», бяха ни отделили една малка стаичка. Естествено, в нея не можеше да се работи, така че работихме предимно в къщи. И в петък се събирахме на ред колегия, така наречена. Един ден се отвори вратата, влезе секретарката на големия бос, който спонсорираше изданието ни, и казва: «Бате Доне, ще трябва във вторник да дойдеш при шефа, защото ще обсъждаме повишаването на вашите заплати». На което Доне най-естествено възкликна: «Има много здраве, ние във вторник не работим». И край. Така си останахме с същите заплати.
0: Спомням си преди, може би, 15-ти години, когато Доне Донев ми гостуваше в едно предаване в София. Той ми разказа как като дете боядисал кучето си на раета.
1: Точно така, да.
0: Така е. А ще споделиш ли и три свои епиграми за нашата сатирична радиоантология?
1: С удоволствие. Соколце, Соблаго. Как приведнъж не извадим полука, все ангария познат, карат те сам да отглеждаш памука, с който ти вадят душата. Не одеви се, и де не го сееш, наши не съд си никне. Не одеви зад говори, опознай родината си, за да обикнеш други страни и народи. И последната, Сокроце. Да протестираме ли? Изложихте се. Има доказан с медицината факт. Нашелецът излиза от кожата си само по време на полов акт.
0: Чудесно. Бъди здрав и до нови срещи.
1: Ами, на тебе успех и приятно предаване.
0: Аплодисменти за Виктор Самуилов.
2: Аплодисменти! Браво! Браво! Браво!
0: Да, това са аплодисментите за юбиляра. И от студиото днес му пожелаваме здраве и още много сполуки в словото. Следващата песен е поздрав за него, а в нея и текстът си е негов. Наздрави си му, майсторе!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
4: Драги приятели, след малко ще разговарям не само със себе си, но и с поета Георги Николов по повод новата му поетична книга «Соло за камбани». Нашият радио хепанинг няма претенцията да бъде специализирано предаване за поезия, но ние следим развитието на автори, които създават освен сериозна литература, хумор

0: сатира. Георги Николов е един от тях. Той вече няколко пъти ни е гостувал със свои весели миниатюри. Разбира се, ще го провокирам да ни каже нещо по-сатирично и днес.
1: Колега Крайски, позволи ми да отбележа, че в стихосбирката на колегата Николов наистина има и някои сатирични параболи. Не се е издържал човека. Ето, например, една от тях, озаглавена «Религия». Живият Буда с все така добре поддържана фигура на млад бог. Статуята му в пагодата пуснала бирен корем.
0: Да, нещо като азиатския Дориан Грей. Но не в картина, а в статуя.
1: Много си наблюдателен. Ето още една. Тя е със заглавие «Постановка на Хамлет в Народния». Има нещо гнило в Дания. Лаерт пробожда Хамлет с български чадър.
0: Виж ти, подозирам, че българският чадър е калибър 7,62. И наистина, в новата книга на Георги Николов има и такива кратки сатирични заигравания. Но аз преди всичко ще поставя акцента върху неговата поезия. Сега, за да създам контекст за разговора ни след малко, ще ви представя няколко от неговите стихотворения. Поезията. По-сложна от ядрен взрив, верижна реакция на думите, от която Опенхаймер не разбира и, слава Богу, някой Труман. Притча. Юда се обеси на смокинята, която Христос прокледа не ражда. А тая смокиня бе от уния, като в градината Адамова, и на дървото завърза плод главата обесена на Юда и развали проклятието от Христос. Тъй става чудото. И друга пиеса. От първия балкон на небето се вижда малко и зад кулисите на сътворението. Два ангела си скубят перата от сценична треска, да не си забравят репликите. Господ се е сврял в будката на суфльора с друга пиеса. Това са стихове от новата книга на Георги Николов, който е носител на престижни награди в конкурси като Южна пролет, Добромир Тонев, Биньо Иванов, Петко и Пенчо Славейкови и Изворът на Белоногата. С какво впечатлява неговата стихосбирка? С това, че в нея Георги Николов води диалог с митични герои или с велики мъртъвци от античността до наши дни. И то в четири поетични цикъла. Ерихон, Корида за Минотавър, Фантомна болка и Портрети в цял ръст. Във всеки от тях са разработени теми като смисъла на живота, любовта, смъртта, безсмъртието и, разбира се, поезията. Като в тях митове и легенди са преосмислени от позициите на съвременния интелектуалец, често с неочаквани поанти или иронични параболи. Например, Зевс съветва Прометей да не си играе с огъня. Минотавърът в лабиринта е превърнат в кукер. Диоген търси човека в себе си. На страниците съжителстват Исус, Адам, Моисей, Тезей, Пенелопа, Пикасо, Бонюел, Далчев, Джойс, Вазов, Елият, Флобер, Меселина, Мусолини. И изобщо свидетели сме на поетичен фюжън от езически, християнски и атеистични герои и символи, които са поставени в модерен контекст и са обгледани от неочаквани ракурси. Именно в това е едно от големите достоинства на книгата, в нейното парадоксално разнообразие и монолитност. Тя е като кристал, в който проблясват различни отражения от миналото с ярки, но ненатрапчиви цветове. В тях може да се огледа и всеки от нас.
1: Абе, Краевски, ти що се правиш на литературен критик?
0: Е, казах си мнението, бе, Петровски, да не е забранено.
1: Ха, не, бе, говори си. Ама в интервюто след малко дано да не ни трябва речника на литературните термини.
0: Няма, спокойно. На теб като на трикстер и втори протагонист в нашия радиоперформанс, ти обещавам, че ще си поговоря с Георги Николов по-човешки.
1: Заклеваш ли се?
0: Заклевам се. Евентуално. Музика.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Както си обещахме в началото, специален гост в Алтер Его днес е поетът и сатирикът Георги Николов. Здравей, Георги!
3: Здравей, Печо, Крайо и всички твои слушатели също здрависвам.
2: Говорим си на ти, естествено. Много се радвам да те чуя.
3: Аз също.
2: Ти неведнъж си ни гостува в предаването, но предимно като сатирик. Днес поводът е по-различен, новата ти стихосбирка «Соло за камбани». Аз съм слушал соло за китара, соло за йоника, соло за барабани, но какво е това соло за камбани?
3: Това е номера, защото дори не е метафора, тъй като всички камбани бият соло. Но тук в това стихотворение изпъква солиста по-скоро, звънаря, този квазимодо с хромото крило. Така че просто ми хареса това словосъчетание и го поставих за заглавие на книгата. Тя имаше и друго заглавие, Корида с Минотавър, което е по-интересно, но се спрях на това соло за камбани.
2: Да. Каква е рамката, в която си положил твоите поетични текстове? Има ли основно послание?
3: Една поетична книга или стихосбирка се получава тогава, когато се стигне до критична маса на стихотворните текстове. Така стана и при мен. И тя започва сама да се оформя, т.е. аз виждам вече композицията, която не е нищо друго, освен подреждане по сходство тематично и стилово на отделните стихотворения. Това е всъщност, колкото и да е концептуална, тази книга е една стихосбирка. И толкова.
2: Ти твърдиш, че говориш езика на камбаната и висиш на въжетата като акробат, а понякога и като обесник. Изграждаш ли своите стихотворения или чакаш някой поетичен квант да те удари по главата и каквото стане?

0: Пеевски, какъв беше този въпрос?
1: А, алтерегото се обади. Георги, въпросът е резонен, нали?
2: Хубав е въпросът, защото аз имам стихотворения, които ги изграждам около някаква смислова находка. И наистина работя върху стихотворението. Други хрумвания или смислови пак такива находки ги оставам като ескизи, но запазвам смисъла. И най-вече скрития смисъл, защото за мен в поезията не е важно какво искал да каже автора, а какво не е искал да каже директно. И го е казал по заобиколен начин, т.е. чрез алегория, метафора, символ, които за мен са Светата Троица в поезията и аз понякога чета молитви пред тази Света Троица.
1: Не за друго, но защото има и такива, на които звездите им го говорят и те никога не редактират своите стихове.
2: Има и такива, които се получават експромт, знаеш, да. Спонтанно, но те са по-малко. Все пак, както казва моя редактор и издател, и тук е мястото да благодаря и на него, и на теб като рецензент на книгата, заедно с другия рецензент Диан Енев, на Марин Георгиев, разбира се, това е издателя и неговото издателство Литературен форум, и също така и на художника Иво Рафаилов, но аз се отклоних, какъв беше въпроса.
1: За квантовата поезия беше въпроса, но той мина и замина.
2: Той казваше така, Марин Георгиев, стихотворението е сложна работа. То има композиция, планта и така нататък. Той трябва да се напише, да се изгради. Макар че до известна степен поезията не е и литература, тя е вид състояние, да не кажа душевно, а психично. Но във връзка с това мога да кажа, че наблюдавам напоследък автори, които като чили се срамят да напишат, да подозаглавят книгата си стихотворение или стихове. И пишат заглавието и отдолу поезия. Да, ама понякога в такава поезия не можеш да различиш никакво стихотворение. Някакси като чили поезията смятат за по-виш разред. Всъщност те са едно и също, разбира се, с разликата между род и жанр, и вид и така нататък.
1: Да, наистина сложно нещо е поезията, както казваше Васко Сотиров. За някой животът е сложен, за мен обаче е сложен добре. Ако трябва да избереш едно стихотворение от соло за камбани, кое ще бъде то?
2: Ами, аз бих предпочел Дневник на Диоген.
1: Добре, нека да го чуем.
2: Дневник на Диоген. По бордеи, изпълнен из глъчка, врах се отчаяно човека да търся. Сета и ведно с моята бъчва, тътрехме се по улички мръсни. Свит като зародиш в утробата й, обитавах свят тъмен и тесен. Но колкото и да ми бе неудобно, така търсих човека и в себе си. Срещнах много хора по пътя, и богати, и бедни, хора особени. Различавах лицата им смътно, но не срещнах себе подобен. Потъвах в тълпи многолюдни, струпани за нещо си на гората. И може да ми се стори чудно, но нямаше човек сред хората. С фенер дори осветявах народа, но слаб бе пламъкът на фенера. И сякаш из мрачния харес бродех, поне там жива душа да намеря. Накрая се спрях на едно място. Вдигнах фенера към лицето си и тогава прозрях съвсем ясно. Трябва мен да търсят човеците.
1: Добре, хубаво стихотворение. Който търси, намира майстора си в наше да. Време. Ето такива стихове има в новата книга на Георги Николов.
0: Колега Краевски, искам и аз да попитам, трудно ли живеят при него поета и сатирика в едно тяло?
1: Краев Петровски пак се обади.
2: Съчетавам ги идеално. И сатирика, и поета, защото ти знаеш, писането на епиграми много усъвършенства римувания стих.
1: Ще се радвам, ако ни кажеш и няколко от по-новите си сатирични миниатюри.
2: Да, започвам с една абсурдна епиграма по Бекет и Кавафис. Може и да не вярвате, но абсурдът е две в едно. Както очаквахме варварите, взе, че дойде Годо. И както не е казал Кавафис, но той не бе никакво разрешение. Както допълнение.
1: Да.
2: Клуб на богатите. Клуба на богатите се тикаме, кой от нас бос, кой гол. Но е ясно, че ще носим стиковете на игрището за голф. И последната фетизборна епиграма или

0: след изборно. На изборите след душа леден, Еремиев плач и кански рев. Но който плаче последен, плаче най-добре.
1: Да, който плаче последен, плаче най-добре. Добре, благодаря ти. Успяхме покрай поезията да пласираме и малко сатира. Нали? Така е при нас.
0: Георги? Благодаря ти много и аз. Още веднъж и за предаването и за книгата, на която беше рецензент. И благодарение на теб и на другия рецензент Диан Енев, тя стана факт.
1: Добре, пожелавам ти успех на новата стихосбирка Сало за камбани и нека никога да не се уморяват думите.

alter ego. Гласове, които помним. Днес в алтер его

0: ще си спомним за Димитър Керелезов. На 7 май той щеше да навърши 88 години. Димитър Керелезов е автор на много известни текстове на песни за Щурците, Спешен случай, Диана Експрес, Йорданка Христова, Бисер Киров, Тоника, Домино, Братя Аргирови и много други популярни изпълнители. Но той беше и сатирик. Наред с многобройните си награди, той бе отличен и в националния сатиричен конкурс за един по-човечен свят, който организирах преди 20 и няколко години. Сега с Крайо Петровски ще ви припомним три от неговите епиграми. Новият Омир.
1: Седем града спорят днес и за този поет брадат. Всеки се кълне на чест, че не му е роден град.
0: Диалектика.
1: И през 21 век онази истина си остава. Колкото по-малко знае човек, толкова повече получава.
0: Теза и антитеза.
1: Погледнете самички, каква жена, какви форми. Антитеза на всички морални норми.
0: Чудесни епиграми от Димитър Керелезов. Помним го като сатирик и автор на текстове за популярни песни. Сега ще ви припомня някои от тях.

0: здрави
1: и много настроение.
0: За жените и ежедневието.
1: За мъжете и всичко останало.
0: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
3: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
5: И Крайо Петровски.
6: Драги приятели, шоуто трябва да продължи. Време е за Радио Бон-Бон. Следва Смехо Маратон. Петровски, вече минах 50-така, но искам да имам младежки вид. Какво да правя?
7: Просто казвай, че си на 70 години.

0: Петровски, какво е старост?
1: Старост е, когато викаш жена си под душа да ти изтърка гърба, за да ти изтърка гърба.

0: Петровски, ако на пътя ме удари селянин, важи ли гражданската отговорност?
1: Важи! А ако селянинът е с каска, важи и каското.

0: Петровски, напоследък съм много изморен, напрегнат, депресиран. Какво да правя?
1: Спокойно, ще ти дам каквото трябва. Ето това ще го пие за умората. Това пък е за нервното напрежение. А това е за депресията.
0: Петровски, а нещо друго, освен ракия, няма ли?

0: Петровски, какво има?
1: Дадох на кучето си да опита бира.
0: Ей?
1: Сега всеки ден му давам. Пропи се!
0: Тогава не му давай повече.
1: Не мога, започва да хапе.
2: Това е Алтер Его.
0: Драги филибари, филибаровци и барофили, времето ни изтече. Екип 3.14 се разделя с вас. Очаквайте ни на повторенията в неделя и понеделник. А след една седмица отново ще звучим премиерно след новините в 15 часа. А сега, колега Петровски, време е да затворим вратата на предаването.
1: Казват, че когато една врата се затваря, друга се отваря. Ако и при вас е така, значи шкафовите ви са за ремонт.
0: То цялата държава е за ремонт. Те ни шкафове ли? Така е то у нас. Живи и здрави. И кой откъдето. До слушане.

0: слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши Техеран, ако преговорите се провалят. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток. С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе в Виена, още от редактора Калин Дацов.
1: Страхотното изпълнение на Дара на песента Бангаранга спечели категорично както журито, така и публиката и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. По-рано през деня Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха и отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави. За новините Калин Дацов.
0: Чувствам се като в сън да получа това признание от журито и любовта на публиката, каза Дара на пресконференция, след като донесе победата на България в песенния конкурс Евровизия.
2: Аз все още съм в шок и наистина не знам какво се случва. Никой не вярваше, че може да спечелим, че Бангаранга може да спечели, а да получа такова признание от журито и любовта на публиката. Наистина е като сън по-скоро, защото не знам дали това е реалността. Вие ме кажете.
0: Победата на Дара означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова коментира.
2: Много съм горда, толкова съм горда от изпълнението тази вечер, изпълнението на Дара. Това, което тя направи, е невероятно и се гордея. Welcome to Sofia next year. Да ви кажа, добре сте дошли в София следващата година.
0: Заяви Милена Милутинова на пресконференцията след триумфа на България на Евровизия. Победата на България и Дара е водеща новина за световните медии тази нощ. Guardian отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите, подчертавайки модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Коментаторите на Арай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламборгини и телевизионния водещ Габриеле Корси предвкусиха, че Бангаранга ще победи и изразиха в ефир комплименти за Дара и нейното изпълнение, информира кореспондентът ни в Италия. Елена Шаханова.
3: При обявяването, че България спечели Евровизия с 516 точки, общо Елетра Ламборгини изригна от възторг. За двамата коментатори на Рай това, което се случи, прекрасно, предкусваха го, провергавайки всички предвиждания, оценявайки високо изпълнението на Дара. За тях песента Бангаранга е една слушаема, закачлива, лесна за запомняне песен и затова паметна за историята на Евровизия. На Елетра Ламбургини тя стана любимата песен още от самото начало. Възхищаваше се всеки път на Дара, защото излъчва чудна енергия. А според водещия Габриеле Корси, Бангаранга, цитирам, е танц, който подканя за отприщване, като заяви, тогава нека да бъде Бангаранга.
4: Ке Бангаранга сия!
3: Всички медии на пенините описват триумфа на България с Дара и са все пак разочаровани, че Италия с Сал да Винчи песента Per Sempre Si зае петото място. От Италия, Елена Шиханова.
0: Американският президент Доналд Тръмп отново е заплашил Техеран, ако преговорите се провалят. Очаква се Иран скоро да представи нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи висш ирански представител. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
5: Президентът на Съединените щати отправи още едно сериозно предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. В телефонно интервю за френска телевизия Доналд Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделката ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. В същото време, американският лидер не уточни какви мерки могат да последват в случай на провал на преговорите. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор. Същевременно продължава размяната на удари между Израел и ливанската групировка Хизбула, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. А испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. Преди финала на конкурса във Виена бяха арестувани 14 души заради участие в нерегистрирана пропалестинска демонстрация. Задържаните са протестирали срещу участието на Израел и са нарушили забраната за покриване на лицето. За новините Елизабет Гогова.
0: Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток и призоваха за координирани мерки на европейско равнище. В съвместна декларация след среща в рамките на форум Европа-Персийски залив, държавните и правителствените ръководители на четирите страни подчертаха необходимостта от навременни действия за ограничаване на евентуален засилен миграционен натиск към Европейския съюз. Четирите средиземноморски държави се договориха да задълбочат сътрудничеството си и да работят за укрепване на сигурността в региона, подпомагане на засегнатото население на място, прилагане на новия Европейски пакт за миграцията и убежищата, както и засилване на защитата на външните граници на Европейския съюз в съответствие с международното право. Сред обсъдените мерки са по-тясно сътрудничество с страните на произход и транзит на мигрантите, засилване на борбата срещу трафикантите и мрежите за търговия с хора, както и евентуално активиране на Европейския механизъм за кризисни ситуации и форс-мажорни обстоятелства. Очаква се външните министри на четирите страни да се съберат на среща в Рим на 17 юни. Във Великобритания подалият оставка като министър на здравеопазването Уес Стриитинг потвърди, че ще се кандидатира за мястото на Кир Стармър като министър-председател, ако бъде предизвикана лидерска надпревара. Според Стриитинг, Обединеното кралство трябва да се присъедини отново към Европейския съюз. От Лондон Веселин Пълнов.
6: Говорейки на конференция, организирана от Мозъчния тръст Прогрес в събота, Сритинг потвърди, че ще се включи във всяка възможна лидерска надпревара, като отчета убеждението си, че Обединеното кралство трябва да се стреми към нови специални отношения с Европейския съюз и един ден да се завърне обратно. Сритинг използва леща си и за да критикува ръководството на Кир Стърмър, наричайки го култура на твърдата ръка, която според него е задушила креативното политическо мислене в правителството. Той допълни, че ако лейбъристката партия не се промени, реформаторите на Найджел Фарадж ще спечелят следващите общи избори.

0: Знам как да печеля, каза Стритинг в заключение. Изявление днес направи и най-сериозният съперник на Кейн Стармър, кметът на Манчестър Анди Бърнъм, който получи право да се кандидатира за депутат, защото само като такъв би могъл да оспорва лидерството на премиера. Бърнъм каза в интервю за BBC, че иска да се върне в парламента, за да спаси лейбористката партия. С оглед на това, че частичните избори за депутат в Мейкърфилд ще се проведат в средата на юни, най-вероятно кандидатурите за нов лидер ще бъдат заявени на по-късен етап, така че да може да се включи и Анди Бърнъм. Партийните правила повеляват кандидатите да имат подкрепата на 81 депутати. От Лондон, Веселин Паумов.
1: С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде отбелязана 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Бунтът в село Бояджик е втората по мащаб акция в рамките на Сливенския революционен окръг след действията на четата на Стоил Войвода и Георги Дражев, оценяват историците. Бунтът започва на 11 май и завършва с избиването на над 200 души на 17 май, припомня историкът Христина Дженкова.
3: Започва да се обстрелва селището, като най-напред ударите са насочени към черквата, където намерят убежище много жени, деца и старци, повече от 200 човека, като се разрушава черквата, те се разпръскват по уличките на селото и вече навлиза редовната войска заедно с башибозукът и започва едно избиване на мирното население.
2: По случайност от масовото избиване е оцелял бащата на Джон Атанасов, Иван, който по-късно заминава за Америка. Поклонението в памет на жертвите пред паметника Априлец в село Бояджик ще започне в 11 часа, съобщиха организаторите от община Тунджа. За новините, Даниела Костова.
1: Председателят на браншовата камара плодове и зеленчуци Цветан Цеков прогнозира значително по-ниски цени на българските череши през тази година, заради очакваната добра реколта в страната. Даниел Инков с още информация.
4: Производителите са сигурни, че за разлика от миналата година, когато измръзванията унищожиха голяма част от реколтата и доведоха до рекордно високи цени, сега ситуацията е значително по-благоприятна. Изключение прави районът на Кюстендил, но в повечето черешови масиви условията са добри и се очаква обилна продукция. Цветан Цветанов очаква двойно по-ниски цени в България.
5: Цените ще бъдат абсолютно обозрими, поносими, със сигурност ще бъдат много, много по-ниски, тъй като в момента, в който излезе българската череша, цените се сриват и ние ще покажем защо е необходимо да има мощно българско плодопроизводство, защото то винаги ще се явява като регулатор.
4: По-голямо количество продукция ще засили и конкуренцията между самите производители, а това ще доведе до по-конкурентни и по-ниски цени на пазара. Все пак Цеков предупреждава, че секторът остава силно зависим от климатичните условия. В момента страната навлиза в активния сезон на градушките, а евентуални природни бедствия могат да окажат влияние върху крайната реколта. Тази година обаче пазара ще има повече български плодове и зеленчуци в сравнение с предходната. Въпреки това делът на родната продукция остава нисък, едва около 10% на годишна база. Цветан Цеков коментира и подготвените законодателни промени, които са свързани с защитата на конкуренцията и потребителите. Той настоя за по-строг контрол върху търговските практики и ограничаване на спекулативните надценки по веригата от производител до магазин.
5: Производителя, такъв какъвто съм аз, какъвто са и колегите, взима не повече от 50%, в повечето случаи не повече от една трета от това, което вие виждате като крайна цена. Тоест има един изключително сериозен дисбаланс в крайната цена.
4: За новините, Даниел Инков.
1: Днес е Международният ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН. Столичната регионална здравна инспекция организира вечерно бдение с свещи на площад Света Неделя по този повод, като целта е да се насочи общественото внимание към проблема и да се повиши информираността относно ХИВ инфекцията. Инициативата е насочена и към преодоляване на стигмата и дискриминацията спрямо засегнатите от заболяването. С вечерно бдение пред църквата Свети Висарион Смоленски в Смолен също ще бъде отбелязан Международният ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
6: Организатори на инициативата са Българския червен кръст и Регионалната здравна инспекция в областния град. Служители на инспекцията и доброволци от БЧК ще се съберат в 19 часа пред църквата с запалена свещ в ръка в знак на почет към страдащите от СПИН и подкрепа на близките им. Според данни на здравната инспекция, 4 случая на СПИН са регистрирани през 2025 година в областта. Случаите на заразени в региона са единични. През 2022 година са 3, през 2023 – 2, а през 2024

0: 2004 година един. Данните за тези пациенти постъпват от Националната лаборатория. В деня на възпоменание на хората, починали от болестта, се изразява солидарност и толерантност към живеещите с HIV-СПИН. Целта на инициативата е да преодолее стигмата и дискриминацията към тези хора, да насърчи превенцията и да повиши обществената осведоменост по темата. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Рете на спортните новини в неделната сутрин с Илиян Христов. Добро утро!
2: Добро утро! Още веднъж резултати от 35-я кръг в първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2 на 0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1 на 0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4 на 0 и Ботев Пловдив Черноморе 5 на 0. В групата води Черноморе с 54 точки пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия последен 34-ти кръг Айнтрахт Штутгарт 2 на 2. Боруси Мюнхенгладбах Хофенхайм 4 на 0. Бар Леверкузен Хамбургер 1 на 1. Бар Мюнхен Кьон 5 на 1. Вердер Боруси Дортмунд 0 на 2. Санкт Паули Волфсбург 1 на 3. Унион Аугсбург 4 на 0. Фрайбург Лайпциг 4 на 1. И Хайденхайм Майнц 0 на 2. Шампионът Байерн, втория Борусия Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт са шампионската лига, Хофенхайм и Байер Леверкузен в Лига Европа, Фрайбург в Лигата на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия на стадион Уембли, Челси Манчестър Сити 0 на 1. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Лоу. Днес нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините. Стефан Стефанов се окичи с сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртаз Багдавадзе. Днес за златото ще се борят Радослав Великов 45 кг и Николай Илиев 71. Стиляна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика категория елит в зала София. Втора е Яница Динева, трета Дара Стоянова. Днес са финалите на отделните уреди. Във финала на тенис турнира при жените в Рим, украинката Елина Свитолина надигра американката Коко Гоф с 2 на 1 сета. За титлата при мъжете ще играят италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели 8-ми етап от колоездачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента температурата в София 8 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 935 хектопаскала, значително по-низко от средното за месеца, през деня ще се повишава. В момента на централна северна, както и на много райони от Южна България е предимно слънчево, но в следващите часове облачността в повечето места там ще се увеличи. И днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад най-късно в северо-източните райони, ще се усили и в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 22 градуса в Горно-Тракийската низина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 часа утре до 8 часа в сряда за ремонт на асфалтовата настилка временно ще се промени организацията на движение в участъка.

0: участъка на пътя 1-1 София Кулата, преди гранично контролно-пропускателния пункт. Ще се работи в платното за София при 442 км и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта ще е до 30 км в час. От 14 май се извършва и ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение при малкия тунел на път 1-1 през Кресненското дефиле в посока Кулата. Пътуващите към Кулата се пренасочват по обходния път на малкия тунел, като скоростта също е ограничена до 30 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши Техеран, ако преговорите се провалят. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток. С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър. С много страст. Неделя. Шейкър. Сега започва всичко.
1: Добро да утрото на 17 май. Разбира се, вие сте с Шейкър по Радио Пловдив. И днес денят ни явно ще е банга-ранга. Голямата новина всъщност е, че българската поп-звезда Дара, както знаете, вече спечели тази годишното издание на Евровизия във Виена с песента Банга-ранга, събирайки внушителните 516 точки. Наистина, нашето момиче спечели убедително вота на публиката с 312 точки и получи силна подкрепа както от международните журналисти, които добавиха още 204 точки от актив от международните журите, извинявайте, разбира се, от журналистите, от всички хора, които се впечатлиха от изпълнението на Дара. Максималните 12 точки за България дойдоха от Малта, Австралия, Дания и Литва, което осигури на Дара сериозна предина пред останалите финалисти. На второто място в крайното класиране остана Израел, а челната тройка допълни съседна Румъния, така че честито на Дара, честито на нас и трябва да се готвим за Евровизия 2027 с

Стара и за България. Днес сме втори лунен ден, имаме луна в знака на Близнаци. Ден за ново начало, стартиране на нови проекти, ден за йога и движение. Като казах йога и движение, не забравяйте, днес е и втория ден на фестивала Здраве и здраве в Дом на културата Борис Христов. Не прекалявайте с храната и напитките и си направете една ревизия на приятелите и качеството на вашите приятелства. Днес е важно да не влизате в конфликти, които в бъдеще могат да се задълбочат. Така че движете се, бъдете позитивни, работете за това, което искате да направите. Със сигурност нещата в крайна сметка се случват. Пример за това още веднъж ще кажа Едара и Бангаранга. Задръжте още минутка. 17 май е ден на българския спорт. Днес в много места в Пловдив ще има различни прояви с ход свободен, така че поровете се в интернет, изберете си нещо и се раздвижете наистина. А Българския ден на спорта се отбелязва от 2005 година. Той е професионален празник, разбира се, на работещите в сферата на спорта. Между другото, да не пропусна още нещо, 17 май бил и Международен ден на телекомуникациите, световен

Гледайте тъжни филми. Поне днес, поне не в неделя. Карали ни да пълнеем, особено в дни като неделята, тъй като наблягаме на храната, ако гледаме тъжни филми. Това пък ни казват и затова ни предупреждават психолозите. А ние днес ще говорим за нещо много интересно в предаването, за Geospace Health. Това е една нова научна област. Професор Димитър Узунов е наш гост. Geospace Health разглежда взаимодействията между природните компоненти, земя, вода, почви и въздух и тяхното влияние върху здравето и устойчивостта на човека. Взаимодействието в системата Слънце-Земя-Човек показва, че ние живеем в синхрон с електромагнитните пулсации на планетата и Слънцето, което демонстрира нашата дълбока връзка с космоса. Какво се случва обаче в днешно време и защо сме изгубили тази връзка? Технологичният напредък, разбира се, е променил естествените полета на Земята, но за това повече от професор Димитър Узунов, когато му дойде времето след 8:15. Днес ни гостува и поетът Стефан Радев, който на 19 май в Пловдив представя втората си стихосбирка. Аз бях и сянка, и гора, интересно заглавие. За изминалите 15 години това е втората му книга. Ще си говорим за тази специална книга, за писането и за случките в живота, които ни правят това, което сме наистина и ни оформят като личности. Така че сега продължаваме напред. Бъдете с Шейкър по Радио Пловдив и Бангаранга!

0: Slušajte Šaut na Radio Plovdiv. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, снимката на нощта?
0: Да, тъй сме, да.

0: Природата за заземяването е много важно, защото така се изчистваме и от статичната енергия. Хубаво е да ходим босички често така по земята. Това ще чуете да казва един от моите гости, физика професор Димитър Узунов, след 8:15. Ето нещо полезно сега, за ще кажете, нямаме време. Това ми е идеята, така че ето нещо полезно за организацията на времето и за това ще ви информираме и пространството. Около нас, начинът по който си подреждаме задачите, това, което ни кара да се бавим или пък...
1: Ранг на нагласа. Но когато си кажем, имам време за всичко и ще намеря 20 минути, за да мога наистина да мога да седна в парка, да си почина, да почета част от някаква книга или въобще ей така да блея, аз съм сигурна, че задачите, сигурна съм, защото го използвам като техника буквално. Да. Задачите така се подрезат, че някакси изведнъж времето се отваря.
2: Така е, но това не зависи ли от нашето взаимодействие с другите хора, тъй като има ситуации, в които ние си взаимодействаме с другите.

0: Все едно човек през цялото време е в някакъв музей с едни прекрасни картини, които единствено и само го вдъхновяват. И ако човек попадне в Лувъра, в някоя от залите, която е с, например, италиански художници, дори и много-много да не гледа, защото в Лувъра всички хора също препускат нагоре-надолу, за да видят колко се може повече, но дори и да му е изключително така центриран в разглеждането на картините, те влияят.
1: Да, изкуството и природата винаги ни влияят и ни подреждат по правилния начин, ако усетим кое е нашето, що се отнася и до изкуството, и до природата. Там някое хубаво местенце, на което да се зареждаме и релаксираме. Продължаваме сега в Шейкър. Очаквайте още от нас до 10.

продължаваме напред в неделния шейкър с още интересни неща, разбира се. Основните ни теми очаквайте след 8. И още нещо любопитно за човека като такъв, между другото. За да постигнем големия успех, се налага да работим, разбира се, и то упорито. Отлагането леко негативно се отнасяме към тази реакция. Някой даже не толкова леко. Но оказва се, според психолога Адам Грант, не бива да се корим за това като хора, защото със сигурност това ще ни донесе повече негативи, отколкото позитиви. Нуждата

не направените неща. Затова ако човек иска да премине през фазата на отлагането, която психолога Адам Грант нарича фаза на инкубацията, без да си причинява за нещо излишен стрес, добре е да знае, че има два вида съмнения. Съмнение в самия него и съмнение в ценността на идеята, която някак така се избистри в главата му. Така че отлагането е творчески процес. Приемайте го по този начин, но не прекалявайте. А процес също така на вътрешно зреене на идеята. Затова ако нещата не стават в сроковете така, както сме ги планирали или пък сме искали, е добре да си припомним това правило на психолога Адам Грант, да не се съмняваме в себе си и да не се страхуваме от провал и от грешка. Изключително важно е последното според Адам Грант. Именно подобни страхове след това се оказва, че са най-голямата ни грешка, страха от провал или от грешка, всъщност, а не отлагането само по себе си като творчески процес. Така че приемайте отлагането като творчески процес, процес в който идеята озрява, без да залитаме в посока на това да прекаляваме и с този творчески процес и с тази част от избистрянето и реализирането на нашата голяма идея. В Шейкър Проди Пловдив още музика и интересни моменти. Слушайте ни!

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

Не остана до новините в 8, слушайте Радио Пловдив и Шейкър до 10 и не забравяйте, днес си говорим за Geospace Health, една нова научна област, която изследва връзката между природните компоненти, земя, вода, почва и въздух и влиянието им върху човешкото здраве и устойчивост. Наш гост е професор Димитър Узунов. Освен това, в неделното утро ви срещаме и с поета Стефан Радев, който на 19 май в Пловдив представя втората си стихосбирка «Аз бях и сянка и гора». Музика и след малко новините в 8 по Радио Пловдив.

0: 8 часа новини на Радио Пловдив. В днешната неделя, 17 май, ще ги представя Антоанета Петричанска. Добър ден! Фестивалът Летера Пополи се открива в Радио Пловдив. Трети ден фолклорна магия в парк Лаута. Отбелязваме Международния ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН. България е големият победител в 70-то издание на песенния конкурс Евровизия. Изпълнението на българската представителка Дара се открои като едно от най-енергичните през вечерта и убедително спечели първото място. Чувствам се като в сън да получа това признание от журито и любовта на публиката. Това заяви 27-годишната певица на пресконференция, след като донесе победата на България. Триумфът на Дара на сцената във Виена означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Пловдив започва третото издание на фестивала на световната литература Летера Пополи. Форумът ще продължи до петък, 22 май, и събира шестима автори от 4 континента. Официалното откриване е в 16 часа днес в първо студио на Радио Пловдив с литературно-музикалния рецитал Шершела Фам. Фестивалната програма включва събития, които ще се провеждат в Радио Пловдив, галерия Димитър Георгиев, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство и парк Белите брези. Входът за публиката е свободен. В парк Лаута продължава Народен събор Пловдив, един от най-мащабните фолклорни фестивали в България. И в днешния трети ден на фестивала десетки групи, танцови клубове, гайдарски състави, училища и читалища от цялата страна ще покажат богатството и красотата на българския фолклор. Последната фестивална вечер предлага впечатляващо пътешествие из българските етнографски области – 4-часова вечер на фолклорните ансамбли. Ще има хоротека на открито, както и концерт на Светла Докатева. Спортен празник има тази неделя в Пловдивския район Южен. В парк Белите брези се събират професионални клубове, танцови формации и граждани за участие в разнообразни дисциплини – от бойни изкуства и баскетбол до новаторски градски игри. Проявите започват от 10 и ще продължат до 14 часа. В Деня на българския спорт, 17 май, Пловдивският клуб 3 Extreme провокира всички любители на колоезденето и бягането с старт предизвикателство Пловдив 2026. Отворената тренировка по дуатлон, бягане, колоездене, бягане, ще се проведе на гребната база. Стартът е от 14 часа, като велосипедът и каската към него са задължителни. Днес е Международният ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ-СПИН. Инициативи ще има в цялата страна, а в Пловдив ще се проведе вечерно бдение с свещи във формата на панделка. То ще е на площад Стефан Стамболов пред сградата на община Пловдив от 20 до 21 часа. В Смолен също ще има вечерно бдение, то ще е пред църквата Свети Висарион Смоленски. Още информация от кореспондентката ни в Смолен, Радостина Колчева.
1: Организатори на инициативата са Българския червен кръст и Регионалната здравна инспекция в областния град. Служители на инспекцията и доброволци от БЧК ще се съберат в 19 часа пред църквата с запалена свещ в ръка в знак на почет към страдащите от СПИН и подкрепа на близките им. Според данни на здравната инспекция, 4 случая на СПИН са регистрирани през 2025 година в областта. Случаите на заразени в региона са единични. През 2022 година са 3, през 2023 – 2, а през 2024 година – 1. Данните за тези пациенти постъпват от Националната лаборатория. В деня на възпоменание на хората, починали от болестта, се изразява солидарност и толерантност към живеещите с ХИВ-СПИН. Целта на инициативата е да преодолее стигмата и дискриминацията към тези хора, да насърчи превенцията и да повиши обществената осведоменост по темата.

0: От Смолен, Радостина Колчева.
1: Жълт код за значителни валежи е в сила днес за 6 области в Североизточна България – Русе, Разград, Силистра, Шумен, Добрич и Варна. Още за времето от прогнозата на дежурния синоптик Христо Христов.
2: И днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 22 градуса в Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Звездна діагноза.
1: Нямам думи.
2: Продължаваме напред в Шейкър. Добре дошли във втория му част. Диляна Мандраджиева, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. От нищо нещо или какви ги говорят звездите за нас, или какво ни говорят звездите. Споменах ви в началото на предаването, че вчера беше супер новолунието в Телец в 23 часа и 1 минута горе-долу. Всъщност и се оказва според астролозите, че това не е просто поредната фаза на Луната. Това наистина е супер новолуние, което означава, че всъщност Луната е в най-близката си точка до Земята. Какво казва за това астролога Евелина Пенчева? Ами, че всъщност символа на това новолуние е испанец, пеещ серенада на своята сеньорита. Много любопитно. Това всъщност е символ, който ни напомня, че за да постигнем резултат, наистина трябва да вложим страст и да използваме гласа си, независимо дали става въпрос за думи, да изкажем нещо, за изкуство или за някакви наистина конкретни, много-много ярки действия. Ами може би това, което направи Дара на Евровизия. Сега, как ще се отрази това супер новолуние в следващите две седмици на всеки един от зодиакалните знаци? Започваме с Овен. За вас, Овни, това новолуние активира сектора на парите и личните спестявания, така че бъдете много активни. Прегледайте месечните си разходи и спестявания. Сега малките промени ще имат дълготраен ефект. Телци, това е вашето лично ново начало за годината, тъй като новолунието се случва, разбира се, във вашия знак. Използвайте момента, за да си поставите цели, които изискват търпение и упоритост. Близнаци, за вас това новолуние е време за тишина обаче и затваряне на стари цикли. Когато Слънцето влезе във вашия знак след няколко дни, ще имате нужда от чисто пространство, за да блеснете, така че сега го изчистете това пространство. Раци, какво означава за вас новолунието в Телец? То ще активира вашия сектор на мечтите в дългосрочен план и на приятелствата, така че работете за вашите мечти с страст и ярки действия. Научете се да приемате помощ, ако ви е необходимо, за да ги реализирате. Сега е момента за това. Лъвове, вашата кариера и публичен имидж са под светлината на прожекторите за това новолуние в Телец, супер новолуние. Не насилвайте обаче нещата и се доверете на интуицията си. Деви, за вас новолунието е свързано с разширяване на хоризонтите в много аспекти, чрез обучение, пътувания или нова философия за живота, помислете си, и бъдете отворени за учене от неочаквани източници и посоки. Везни, това за вас, това новолуние всъщност, за вас е период за дълбока вътрешна трансформация и изясняване на споделените ресурси, т.е. финансите на партньора, наследство. Изчистете дълговете си, ако имате такива, за да дойдат още пари при вас. Скорпиони, за вас това новолуние всъщност ви поставя темата за партньорствата. За това ви активира, за това ви провокира. Това са вашите теми, всъщност това е по-скоро вашата централна тема за партньорствата. Нова глава в отношението отваряте, бъдете готови за компромиси. Вие не сте много, как да кажа, отворени към подобни неща, но сега ще трябва да го направите, ако искате да сте на печелившата страна, тъй като Телец изисква дипломатичност, а не контрол, какъвто вие често се опитвате да упражнявате върху партньора. Стрелци, фокуса пада върху вашето здраве и ежедневни навици. Учете се на дисциплина, не говорете много, не клюкарствайте и започнете с малки крачки да работите върху вашето здраве, онези проблемни аспекти на вашето здраве и някои ежедневни навици, които могат да доведат до това в дългосрочен план всъщност да подобрите здравословното си състояние. Що се отнася до козирозите, вие навлизате в период на творчество и романтика с това новолуние в Телец. Психологически е важно да си позволите да бъдете несериозни и да се забавлявате, козирози, за да спечелите. Водолеи, вашия дом и семейство, са в центъра на вниманието на това супер новолуние в Телец, така че очистете физическото си пространство, за да избистрите и мислите си. Днес, ако трябва, отделете 2-3 часа, за да си почистите добре дома или пък

някое друго място, което е важно за вас. И накрая риби. За вас това новолуние в Телец носи яснота в комуникацията и общуването с хората от близкия ви кръг. Много е важно това за вас през следващите две седмици. Направете кратко пътуване, ако желаете, ако това ще ви избистри мислите. И се запишете на някакво ново обучение. Важно е за бъдещето ви развитие. Доверете се интуитивно на посоката, в така, която ще бъде това ново обучение. Посоката, която ще искате да тръгнете. Така че също отделете време, за да чуете вашата интуиция. Продължаваме сега напред с музика в неделния шейкър. И след това, разбира се, ще говорим за тази нова наука, много-много интересна, Geospace Health. Наш гост ще бъде професор Димитър Розумов, така че останете с шейкър.

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.

0: Шейкър Пародио Пловдив. Продължаваме с интересна тема, която отново ни кара да гледаме към космоса. Преди малко си говорихме за суперноволунието в Телец и как ще се отрази на зодиакалните знаци. Сега поглеждаме към космоса отново, защото мой гост е професор Димитър Узунов. Всъщност, той казва следното нещо. В продължение на милиони години всяка клетка в тялото ни е трептяла в ритъма на вибрациите на Земята. За по-малко от 50 години ние хората сме нарушили този ритъм. И днес реално отново изследваме как да открием, отново да влезем в този ритъм, в бързо променищата се среда и в тази връзка Слънце-Земя-Човек. Всъщност, Geospace Health е нова научна област, която изследва връзката именно между природните компоненти Земя, вода, почви и въздух и влиянието им върху човешкото здраве и устойчивост. Професор Димитър Узунов, разбира се, сега ще ни разкаже повече за това, за електромагнитните пулсации на планетата и Слънцето и за това как технологичният напредък ни помага много, но и променя естествените полета на Земята и отражението им върху живота и здравето на човека. Слушаме. Geospace Health. Всъщност това е нещо ново, за което не сме говорили и в неделното предаване, и по принцип. Лично аз го видях и го чух за първи път, прочетох по-скоро в програмата на фестивала Здраве и здраве. Какво е Geospace Health?
1: Geospace Health е такава научна концепция в момента, която е сравнително нова, защото отразява проблем, който е сравнително нов. Преди 10 години в американското геофизично общество, в което аз имам от 20 години, се създаде такова ново направление, което се казва GeoHealth, или връзка между Земята и здравето. И тази нова тематика, в която аз се включих с няколко доклада, отразява как Земята, земните процеси влияят на човешкото здраве и как ние хората, чрез това, което правим, влияем на Земята и как тя комуникира с нас. Тоест, отчита се факта, че действително Земята

0: средата, в която живеем и която сме се създали, влияе върху нашето здраве и, за съжаление, факти, които си показали, че тя ни влияе добре. Тоест, което ние създаваме в природата, се отразява върху нас. Това е свързано с затопляне, свързано с болести, вируси, замърсяване, екологични проблеми и те имат сравнително влияние върху здравето. Но тъй като науката, в принцип, е концепт за събиране на факти и анализ на данни, е ни е било необходимо доста време, за да се разбере, че това съществува. Това, което е новото, което ние надградихме, е благодарение на моите изследвания и с групата, с която работих в Калифорния. Последните 10 години изучавахме влиянието на литературните вълни и процеси върху живите организми, върху хората и по-точно процеси, които са свързани с подготовка на природни бедствия.
1: И какво открихте?
0: И открихме, че преди природни бедствия, примерно през като вулкани, земетресения, се получават такива ефекти, невидими за нас, но видими за животните. И те реагират по някакъв начин преди това да се случи и по най-общата категория на реакция е паника и напускане на зоната, в която те обикновено живеят. Преди това ние не сме анализирали биофизични процеси, работихме само с електромагнитни и работихме с спътници. С моята работа в НАСА Годард успяхме да разберем, че от спътници могат да се видят сигнали, които ионосферата и в атмосферата, които се създават не от нещо, а от земетресение. И по-точно тези сигнали по-нататък с групата биофизици, които работехме, защото аз съм физик, геофизик, успяхме да разберем, че те влияят върху човешките процеси.
1: В анонса, който е към фестивал Здраве и здраве, към вашата тема, пише, че предполагам, вие сте го подали като информация, че в продължение на милиони години всяка клетка в тялото ни е трептяла в ритъма на вибрациите на Земята, но за по-малко от 50 години ние сме нарушили този ритъм и днес всъщност отново се опитваме да го открием този ритъм и тази връзка Земя, Слънце, човек. Как така сме го нарушили този ритъм на вибрациите?
0: Това е цената, която плащаме заради технологиите, които сме развили. Значи, действително милиони години хората са се развивали и еволюирали на тази планета като част от системата човек, Земя, Слънце. Или космос, общо казано. И тези влияния, особено на Слънцето, което всеки ден, просто ние сме рожби на Слънцето, които са променени да живеят на Земята, защото без Слънце ние не може да живеем, но сме адаптирани за земни условия и в продължение милиони години това влияние е било постоянно. Преди 150 години, с началото на технологичната революция, индустриалната революция, се започнаха процеси, които с освояване на нови технологии, начини на създавани големи градове, хората започват да живеят в мегаполиси. И това като че ли започна много чисто да се вижда разликата в качеството на тези промени преди 50 години. Тогава влезнаха технологиите, радио, телевизия, безжични технологии в последните години. Това какво създаде? Това създаде тази електромагнитна баня, която беше естествено създадена от природата и от Вселената, се наруши, защото ние създаваме собствени електромагнитни полета. Mm-hmm. С друга цел, естествено, да комуникираме, да ни е удобно, да имаме GPS, да имаме различни телефони и така нататък. Но те имат влияние около нас, а хората са една електромагнитна система. Ние действително си влияем много от електромагнитните вълни. Имаме много важни желези, хипофиза и епифиза. Те са нашата връзка с електромагнитния свят, но също те и балансират мелатонина, те балансират много ендокринни процеси. И когато за тези 50 години създадахме тези електромагнитни полета или този електромагнитен смог, както го казваме в големите градове, той ни напуска. Той маскира естествените чистоти, които се казват резонанса на Шуман.
2: Ще ви припомни малко за резонанса на Шуман. Преди това да ви кажа, че Димитър Узунов е доктор по физика, професор и изследовател в областта на науките за Земята и космоса и в момента е асоцииран професор с водещи университети в Гърция, Италия и Щатите. Работи

дълги години, както чухте, в Центъра за космически изследвания на НАСА Годард, по създаване на системи за изследване на природните катастрофи с космически наблюдения. Той е и съучредител на фондация Радатели в България. Отскоро се занимава с разпространение на новите знания и достижения в областта на образованието, науката и изкуството в България. Професор Димитър Узунов специализира в изучаването на природните катастрофи и геоклимата от космоса. Разбира се, изследва активно геофизичните и биофизични полета, свързани с Земята и космоса. Има множество публикувани книги и научни статии. След малко с него ще продължим по темата, разбира се, Geospace Health. Ще ви припомним накратко за този резонанс на Шуман и за всички онези неща, които се случват във връзката Земя, Слънце, човек, този синхрон на вибрациите, така че останете с нас.

Шейкър Пролив Пловдив. Продължаваме напред в разговора с професор Димитър Узунов за Geospace Health и как всъщност новите технологии променят вибрациите и синхрона на вибрациите на човешкото тяло с това на Земята и на Слънцето. Ще ви припомним и за шумовия резонанс, за синхрона, разбира се, и за всички онези така вибрации, които ни влияят, които Земята излъчва, които ние не можем да улавяме по правилния начин, заради новите технологии, които ни помагат много, но и ни пречат. И също така за тези специфични вибрации на нашето тяло, по-скоро на мозъка, вълните, които той излъчва, и вибрациите на Земята още веднъж, така че чуете какво казва професор Димитър Узунов

0: Затова като начало ще ни припомни за Шумановия резонанс.
1: 50-те години един немски физик е открил. Земята така е създадена, че между Земята и ионосферата, това е най-горният слой на атмосферата, има резонанс, има вълни, които се разпространяват на тази частота, 7-8 херца, много близко до трептението на вълните на мозъка.
2: И всъщност ние така сме в синхрон, само че вече не сме.
1: Да. И когато ние създаваме тези допълнителни 5G, 4G и така нататък, и ние не ги изключваме, аз сме постоянно по тяхно влияние, ние маскираме този естествен метроном на Земята, който калибрира, особено когато ние спим.
2: Да.
1: Когато ние спим, когато си произвежда мелатонин, тогава действително ние се самозареждаме, ние се изчистваме и този процес не продължава, не започва или не протича нормално, ако около нас има електромагнитно поле. Той има постоянно. Това не е било така преди 50 години, но сега в момента е така. Затова се създава такава концепция, която показва какво е в момента. Как можем да направим така, защото знанието е сила. Когато знаеш, ти действително можеш да реагираш в ситуации, в които неинформиран човек няма да реагира. Затова нашата цел, ние това го правим благодарение на фондацията Радатели, които създадахме с моята съпруга Татьяна Озунова преди 6 години. И една от целта на тази фондация е да разпространяваме нови знания, които са в полза на здравето на хората. И затова ние сме един от организаторите на Здраве и Здраве Ловеч, жена ми от Ловеч. И успяхме да направим два фестивала и много се радваме, че ще имам тази възможност. Аз говоря и мъжа в Ловеч. На тази тема оказва, че е доста интересно. Но това, което говоря в Ловеч, е съвсем много.
2: Ами да кажем как може все пак да си помогнем по някакъв начин тези полета, да намалим тяхното влияние. Ясно е, че това ни разболява, предполагам. Физически, психически, емоционално. Вие ще кажете, разбира се, но какво можем да направим? Казвате, знанието е сила. Какво можем да направим, за да ни влияят по-малко тези нови технологии? Полето, което създават.
1: Да, начин така устроен, че в големите градове не можем, много е трудно това да се изолират, но ние можем лично това да го направим, защото има подходи и просто има концепция. Трябва да променим начина си на живот до такава степен, че да дадем възможност ние да се възстановяваме така в нормално условие. Примерно, когато ние живеем в нашите апартаменти, нашите къщи, това са така начините фардееви клетки. Тези фардееви клетки какво правят? Те, защото в него има бетон, железобетон, освен това има всякакви електричество, има такива пасивни токове и така нататък. Ние непрекъснато сме заредени и това, което ние правим, аз често правя това, казвам си, че знам, че не трябва да го правя, но телефона ми остава нощно време в стаята, в която спим, което е абсолютно погрешно. Вярно е, когато имате някакви, очаквате някакви важни разговори или нещо от този род, телефона може да бъде поставен далече от вас, но по принцип това е едно от нещата, които сме създали, особено младите хора, те имат такъв стил на живот, че винаги са телефоните. Значи нощно време трябва да даваме възможност телефоните да не са близко до нас, защото те маскират честотата, която ни помага да се възстановим. Това е едно. Второто, което е, защото почти във всички къщи има безжичен интернет.
2: Разбира се.
1: Едно от нещата, които ние правим или което аз препоръчвам, е да се изключи в нощно време рутера, да се просто да се сложи в неактивен режим. Във времето, което се спи, примерно между 12 и 6 или нещо по зеро, това значи няма излъчватели в апартамента, в къщата, в което е. Това е, което може да го направим, както се казва, още утре. Това, което може да направим следващия ден, е да разберем, че една от причините ние да сме нервни и има много болести е това, че ние задържаме статичното електричество в нас.
2: Да.
1: Нашите дрехи са изкуствени, ходим с маратонки, не се заземяваме. Тоест, заземяването е ключов момент. Заземяването означава, че ние може, трябва да понякога, всеки ден или през ден, трябва да ходим боси, където има възможност, най-добре е да си ходи по трева. Естествено, на морето е чудесно да си ходи по пясъка, това е идеално заземяване. А във високата планина, където е възможно, защото този процес е естествен, натурален и той разгражда статичните електричества, които се натрупват от телефони, от изкуствени дрехи и най-важното да ви кажа от изкуствени подметки. Значи има едно изследване, което е правено в Штатите, че диабета се корелира с използването на изкуствени подметки. Значи изкуственият каучук или пластика, който се слага на изобретен 56-та година в Сиатъл, един химик го прави и оттам нататък цялата индустрия започва да слага в спортните обувки, в другите обувки пластична подметка.

0: при това беше гел.
1: Да.
0: Гелът дава възможност за заземяване в същото подметкане, което означава, че ние при целия ден в офиса, в колата, където се разхождаме, ние нямаме достъп до земята да се разредим.
2: Още за това ще ни поговори професор Димитър Зунов, до какво води това, че ние често нямаме достъп до земята, не стъпваме боси, за да разредим статичното електричество. Какво още можем да направим, както и за магнитните бури, ще ни разкаже след малко. Останете шекер.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: важни. Ние трябва да ходим по-честичко боси и да разреждаме по този начин естетичното електричество и естетичната енергия. И важно да сме в този синхрон, в ритъма на Земята, този Шуманов резонанс и, разбира се, това, което излъчва към нас Слънцето. Малко се губим чрез новите технологии, с помощта в кавички на новите технологии, които, освен че са ни в изключителна полза от тази гледна точка, вредят на човека, но пък има какво да направим в тази посока. А това ни наказа професор Димитър Озунов. Още мъничко от него за това до какво води факта, че ние често нямаме достъп до Земята, да се разредим, да ходим боси, какво още можем да направим и за магнитните бури. Слушаме професор Димитър Озунов.
1: Което статистиката показва, че се увеличава всички болести, свързани с диабета. А диабет е ключов елемент. А отворили се диабет, всеки много други болести се появяват следствие на това. И това е един от ключовият фактор, който показва, че без заземяване и други такива процеси, природни процеси, които може да следваме, ние си вредим нашето здраве. Второто, което е, това е да си взимаме душ. Значи душ е едно заземяващо устройство, много добре се използва или сутрин, или вечер, когато имате възможност. То действително дава възможност на тялото да освободи не само да се пречисти, но и електромагнитно да се
2: освободи от тази енергия.
1: Освободи от тази енергия. И сега, това, което е голям плюс за България, значи аз в България съм намирал уникално място, идеално за разреждане, поради три причини. Първата причина – лесен достъп до море и планина. Който солената вода е един естествен електролит, който създава възможност за разреждане. Планините, високите планини, те са над електромагнитния смог. Значи, това много лесно се вижда, като се откачваме на планина и виждаме долу в низините.
2: Какво се случва?
1: Какво се случва? И ние сме над този смог, което означава, че ние сме с ионизиран въздух, което е един голям плюс. Тоест, това е първи плюс за България. Втори плюс за България, това е минералните извори, минералната вода.
2: Да.
1: Значи минералната вода, когато се пие в нормално количество, спомага да се разреждат токсините и да се извежда, да се нейтрализират, защото когато се натрупа статично електричество, се получават възпаления в организма. Тези възпаления са в различни органи, в зависимост от системата на хората, когато пие минерална вода, но не е високо минерализирана и не е всеки ден.
2: Да.
1: Не трябва да се пие всеки ден, а това много помага.
2: А ако се къпем, ако се къпем минерално, в смисъл, знаем, има минерални извори.
1: Точно това е третото, което го казва. Още по време на Римската империя са го разбрали това нещо. Затова България, Тракия е била с много повишен статус заради минералните извори. Да, минералната вода е другия огромен плюс за България, защото в басейни с минерална вода се получава много добър електролит и разреждането. Затова хората са много енергични след ходането в такива... Те са първо уморени са,
2: да,
1: след минерална вода. И това е причината за умората, за това, защото всичките тези задръжки електромагнитни, те са разредени.
2: Да.
1: И уморен е организма, защото бъбриците са под голямо напрежение с цялата шлака, която е отделена. Тоест, това отношение, защото ние дишаме през кожата. И когато дишаме през кожата и влизат минерали, те спомагат за неутрализацията на тези електрични полета, токови, които съществуват в човешкото тяло. Другото е свързано с естествени процеси, които са, дали ние сме причина за тях или те се случват. Това е вече отделен въпрос. Въпросът е как реагира върху нашето здраве.
2: За какви процеси говорим?
1: Говорим за такива глобални геокосмически процеси, които са свързани, които може би няма да станат утре, но могат да се случат във всеки момент. Това е най-следното събитието Карингтън. Събитието Карингтън е много силно магнитно изригване на Слънце, което създава магнитна буря и общо взето Земята е обхваната, има защитено магнитно поле, но се променя иносферата и се разпределят токовете много към нас. Значи ние сме много чувствителни към иносферата и когато има магнитни бури, когато има слънчеви изригвания, много хора са изключително не се чувстват добре, особено хора с сърдечно-съдови заболявания. И това е свързано с това, че кръвта, хемоглобина се сгъстява от електромагнитните вълни и затова се получават сърдечни заболявания, инфаркти и така нататък, които са свързани с големи магнитни бури. А така буря има в 1839 година, Карингтън, това е английския астроном. И много е възможно подобен тип буря да се случи отново. Нали, това нещо не го знаем, кога ще стане. Работим по темата. Има специални в Европейска

0: Европейската космическа агенция, в НАСА има учени, които се занимават с изучаване на Слънцето. Но това не е въпросът дали ще се случи, въпросът кога ще се случи. И когато то се случва, то изключва из всички електромагнитни устройства, които ние имаме. Това означава телевизия, телефони, банкомати и ред други неща. Тоест живота минава в хаос. Но живота минава в биологичен хаос, защото се тази частота, която е метронома на планетата, се променя. Следствие на което нашия организъм трябва да се адаптира към тази по-висока, по всяка вероятност по-висока частота. И това създава проблеми с здравето, което означава, че в такива моменти, ако това се случва, ние трябва да пием много вода,
1: да.
0: Трябва да ядем лека храна и трябва да ходим в изкуствени дрехи. Това е едно от нещата, които...
1: Изкуствени дрехи, изкуствени материи.
0: Естествени
1: материи, да.
0: Да избягваме изкуствени материи, защото те създават допълнително статично електричество.
2: С професор Димитър Зунов още мъничко ще си поговорим за тези важни неща и по тази важна тема след новините в 9 за климатичните промени и как те се отразяват на човека, какво още можем да направим, за да се погрижим за себе си и за планетата, на която живеем, така че останете шейкър до 10.

0: Страхотното изпълнение на Дара на песента Бангаранга спечели категорично както журито, така и публиката и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. По-рано през деня Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха и отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави. За новините Калин Дацов.
1: На пресконференция след като

0: донесе победата на България, Дара каза.
1: Аз все още съм в шок и наистина не знам какво се случва. Никой не вярваше, че може да спечелим, че Бангаранга може да спечели, а да получа такова признание от журито и любовта на публиката наистина е като сън по-скоро, защото не знам дали това е реалността.
0: Победата на Дара означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова коментира.
1: Много съм горда, толкова съм горда от изпълнението на Дара. Това, което тя направи, е невероятно и се гордея да ви кажа, добре сте дошли в София следващата година.
0: Заяви Милена Милутинова на пресконференцията след триумфа на България на Евровизия. Русия твърди, че е прехванала над 500 украински дрона през нощта. Съобщава се за 3 убити и 12 ранени при масирана атака срещу Москва. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила през нощта в Москва и околностите и най-малко 74 дрона и над 120 през последните 24 часа. Повредени са жилищни сгради и инфраструктурни обекти. Нанесени са щети на строителен обект в близо до петролна рафинерия, но работата на съоръжението не е била прекъсната. Над 10 руски региона са засегнати от мащабната украинска атака. Русия и Украина възобновиха военните действия, след като изтече 3-дневното им примирие, договорено с посредничеството на Съединените щати покрай честванията в Русия по случай края на Втората световна война. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че Украина има право да атакува руски петролни и военни обекти в отговор на смъртоносния удар срещу Киев ден по-рано, при който загинаха най-малко 24 души. Според украинските власти, при атаката са използвани руски крилати ракети, произведени тази година с части от Запада. Информацията е на Financial Times. Някои компоненти са имали серийни номера, показващи, че са произведени през 2024 и 2025 година, много след налагането на международните санкции. За новините Елизабет Гогова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи още едно сериозно предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделката ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор. Вицепремиерът и министър на икономиката, иновациите и индустрията Александър Пулев ще бъде гост в седмичното обзорно предаване на Националното радио «Неделя 150». Той ще говори за мерките, които правителството подготвя за овладяване на високите цени. Заместник-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева ще представи позицията на работодателите. Законодателните предложения за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет ще чуем от Олга Керелска, която е част от настоящия съвет. В предаването ще участват и Божидар Божанов от Демократична България и историкът професор Петър Стоянович. Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водещ е Явор Стаматов. Може да слушате по Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Facebook. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
3: Баскетболистите на Локомотив Пловдив посрещат от 19 часа и 15 минути състава на Рилски спортист в четвъртия матч от полуфиналите в първенството. Смоковлии водят с 2-1 победи в серията до 3 успеха. Златислава Чуканова ще боксира срещу Нина Радованович от домакините в финала в категория 51 кг на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия. Радослав Великов и Николай Илиев излизат за златото в своите категории на Европейското първенство по борба за юноши до 17 години в Самоков.

0: При 45-килограмовите Великов ще срещне украинеца Марко Кваснюк, а в категория 71 килограма Николай Илиев ще спори с руснака Артем Ананян. Държавното първенство по художествена гимнастика категория елит в зала София ще завърши с финалите на отделните уреди. Предстоят предпоследните кръгове в по-силните футболни първенства в Западна Европа. В Англия Манчестър Юнайтед ще опита да затвърди третото си място в домакинството срещу Нотингам. За титулата Арсенал води с 2 точки пред Манчестър Сити, който спечели купата на Англия с нощи след 1-0 над Челси на стадион Уембли. В Испания шампионът Барселона е домакин на Бетис, а втория Реал Мадрид гостува на Севиля. Изпаднал е Овиедо, за мястото си в елита се борят Леванте, Майорка, Елче, Алавес и Жирона. В Италия битката е за второто място, за което спорят Наполи с 70 точки, Ювентус с 68, Милан и Рома с по 67. Изпаднали са Верона и Пиза, за оставане се борят Кремонезе и Лече. И във Франция за място в Шампионската лига се борят Лил, Лион и Рен, в Лига 2 са Нант и Мец, а Ница, Оксер и Люавър ще определят последния изпадащ. Италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд ще определят победителя на майсторския тенис турнир в Рим до вечера след 18 часа. В финала при жените украинката Елина Свитолина надигра американката Коко Гоф с 2-1 сета. Предстои да бъде пробяган деветия 184-километров етап от колоездачната обиколка на Италия – от Червия до Корно Алескале. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Значителна облачността над много райони от страната, валежи от дъжд има на места в крайните северозападни и североизточни райони. Над Централна България облачността е разкъсана, на места до предимно слънчево. На изолирани места в планинските райони има ниска слоеста облачност или мъгла. Температурите сега са от 8 градуса на места по високите западни полета до 17 във Варна. В столицата към този час температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане е 936 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в източна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина, а в столицата около 14-15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре до 20 май временно ще се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. През следващата седмица ще се извършва гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства ще бъдат пренасочени в изпреварващата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добре дошли в третия час на неделния шейкър. Продължаваме заедно, надявам се, до 10. Диляна Мандраджиева е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова и очакваме на 632-400. Кода за Пловдив е 032. В неделята на 17 май си говорим с професор Димитър Узунов по една изключително важна тема. И тя е свързана с вибрациите на Земята и онзи синхрон, който човешкото тяло има с вибрациите на Земята, или поне е имало. Ще ви припомня само накратко, че през последните, всъщност за по-малко от 50 години или през последните 50 години, нарушихме този ритъм. Това всяка клетка в тялото ни да трепти в ритъма на вибрациите на Земята и днес реално ние хората с помощта на учените, разбира се, изследваме как да открием отново ритъма си в бързо променящата се среда и тази връзка Земя-Слънце-Човек. Geospace Health е онази нова научна област, която разглежда това взаимодействие. И всъщност професор Димитър Узунов ни каза как в ежедневието реално можем да разреждаме статичното електричество, което нашето тяло генерира, и по този начин да останем дълго време здрави. Един от вариантите е, разбира се, да ходим по-често боси, да ходим по-често на море и на планина, да сме сред природата, да си взимаме душ, който също разрежда статичната енергия, да ходим с естествени материи, тъй като изкуствените материи на дрехите ни също създават това статично електричество и всички много добре го знаем. Сега, разбира се, за промените в климата ни поговори той и за онези магнитни бури, които със сигурност ни се отразяват. Сега, още мъничко за това, за климатичните промени и човека слушаме професор Димитър Узунов.
1: Другото, това са климатичните промени. Значи, климатичните промени създават иначе климатичен стрес, защото тези промени, тези събития, които се случват, пожари, наводнения, високи температури и така нататък, те натрупват, акумулират определени промени в атмосферата и ноосферата, което ни прави нервни, раздразнителни. Хора, които имат психически отклонения или сърдечно съдови заболявания, са агресивни и така нататък. Тези климатични промени няма да спрат, те напросто се увеличават, но там ефектът е кумулиращ. Той няма да бъде както ако стане магнитна буря, да стане, както се казва, за 24 часа. Това е

0: на 100-1000 години нещата могат да се идентифицират, да се ускорят и, как се казва, следващите поколения ще трябва да мислят какво да правят по този въпрос. Но климата изключително влияе върху психическото състояние на хората и то чрез електромагнитните полета. Третото, което е така наречения черен лебед в цялата история, това е земното магнитно поле. Земното магнитно поле намалява с 5% ускорително и много е възможно в близките, не знаем, учените не са много ясно, може да в близките 100 години, може би в близките 100 и 1000 години, ще се обърнат полюсите, което се е случило и преди. Да, но преди е нямало 5G, нямало Facebook и така нататък. И това всичко просто ще се промени много. Хората, реално погледнато, хипофизата и епифизата ще трябва да се адаптират към новите условия, защото при обърнати полюси магнитният вектор тече в друга посока, както това са малко такива специфики, затова ще трябва време на адаптация. Получава се така наречения биохаос.
1: Да.
0: В нашата система. Това ще се случи, може би, след време, няма да се случи утре, но това са три такива мега явления, които, освен че променят нашия живот, те имат огромна влияние върху човешкото здраве.
1: И ни променят и нас, и някои хора може да се адаптират по-бързо, други по-бавно. Има ли някакъв такъв момент? И от какво зависи това? Дали някой ще се промени ще се адаптира по-бързо, друг малко по-бавно?
0: Ами има, това е много лесно се вижда. Примерно хората, които практикуват йога и медитация, това са хора, които много добре са възстановили тяхната връзка с глобалния метроном. И обикновено в такива биоколапси или в тези критични положения, медитацията и йогата са едни удивителни техники, които помагат да си по-напред от другите. Тоест да се стабилизираш, да дадеш на възможност на твой мозък, на твоето тяло, да влезе с резонанс. Значи това е, което е мотото на презентацията, е следното, че здравето е резонанс с природата. И ако ние нарушим този резонанс по един или друг начин, тялото реагира по начин, по който ние казваме, че това са болести.
1: Връзката ни с земята трябва да я засилим. Това ли да разбираме?
0: Това е мотото, да. Трябва да намерим начини. Ние не можем, естествено, да напуснем големите градове и живота, който ни живеем. Но тези знания могат да ни помогнат да направим в този напрегнат начин на живот, да имаме възможност да се разреждаме, да можем да живеем здравословно, да имаме така наречената дисциплина, с която да ние му казваме, това е казано технологична хигиена.
1: Да.
0: И заземяване. И тя трябва по принцип да се вкара в семейство, защото не може само един човек да
1: практикува.
0: Трябва цялото семейство, но те трябва да се разбере защо това е така. Като пример имахме, когато отнемеш телефон на един тинейджер, това е голяма революция, голям стрес, но след като няколко дена в природата без телефон, нещата се нормализират до начин, по който ти си не си очаквал, че младите хора толкова бързо се адаптират към естествените източници на енергия. Тоест, когато това се практикува от време на време, има дисциплина, младите хора разбират плюсовете на едното и другото, защото те чувстват и много просто ми задават въпроса, добре, къде е по-хубаво да ходиш на планина и на море? И аз казвам, отговора и на двете. Това дава по различен начин адаптиране към природата.
1: Трябва да върнем към финала на нашия разговор. Какво искате да кажете на слушателите? Нещо като послание в този ред на мисли, всичко, което казахме до сега.
0: Това, което искам да кажа, че има невидими енергийни взаимодействия, които ние сме част от него и начина на живот през последните 50 години ни накара да забравим еволюционните закони, че ние сме били част от тези системи и сме били здрави. И много е лесно да се възвърнем към тези принципи на уважаване на природата, да сме част от глобалния резонанс, без да променяме начина, по който ни живеем. Просто да имаме адаптация към съвременните реалности и това е връщане към природата.
2: Професор Димитър Узунов за Geospace Health, тази нова научна област, която изследва връзката между природните компоненти, земя, вода, почва и въздух, влиянието им върху човешкото здраве, устойчивост, връзката слънце, земя, човек, онези, така, вибрации, синхрона в вибрациите, които човека трябва да се опита да постигне отново с земята, вибрациите с земята, тази синхроничност, която между другото никак не е случайна и по-скоро синхрон, тъй като синхроничността е нещо друго, но така или иначе трябва да не губи връзката си с

природата, да ходим на море, да ходим на планина, да ходим боси, да ходим в така естествени материи, облечени. И от време на време да оставяме телефоните и всички екрани, някак да се отделяме в тишина и спокойствие, за да можем да се разредим и след това да презаредим. Продължаваме напред в неделния шейкър. Само след малко ще ни гостува един поет, който пък ще ни представи Стефан Радев. Втората си книга, която ще има официалната си презентация в Пловдив на 19 май, така че останете с шейкър.

Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив. 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Навън е слънчево и със сигурност се радвам да посрещна и следващия си гост, поета Стефан Раде в неделното утро на 17 май. Всъщност на 19 май в Пловдив той ще представи втората си стихосбирка «Аз бях и сянка и гора». С Стефан Радев, който е пловдивчанин, но към момента живее в София, си говорим за поезията, за писането и за онези житейски случки и ситуации, които ни превръщат в хората, които сме. Слушаме разговора с Стефан Радев.
1: Последната книга, която ще представяте всъщност в петното «Аз бях и сянка и гора», много интересно заглавие. Такова има и първата ви стихосбирка «Бутилка, чаша и радио». Правите и преводи от английски и на поезия, и на проза, но като начало малко повече за вас и любовта ви към писането.
2: Аз започвам първо със себе си като човек, защото виждам, че в последно време има едно усещане в литературата, че хората, които пишат, са по-специални, по-вдъхновени, по някакъв начин по-различни. Mm-hmm. Аз като човек държа да кажа, че съм един работещ човек, баща и човек, който доста рядко намира време за литература. Разбира се, обичам литературата, нали? Като човек, който и превежда и се занимава дори мъничко с книгоиздаване. Със сигурност съм изкушен. Моментите, в които се занимавам с литература, са доста малко. Има голямо разстояние между първата ми книга и сегашната, едни 15 години.
1: 2011 е, да кажем, първата издадена.
2: Да, 2011 до 2026, точно 15 години.
1: Наистина сериозна разлика. Предполагам, че вашата заетост и това, че сте работещ човек, човек с семейство, баща, както казвате, с част от нещата, които реално може би ви отнемат от времето, разбира се, това са едни много хубави неща, но все пак стиховете, които вътре сте събрали, от какви ваши периоди са или са писани последните години?
2: Това са стихотворения наистина от последните 15 години, даже мисля, че едното е писано кратко след като излезе предишната ми книга. Сега, разбира се, това не означава, че те са едни много дълбоки неща, които целият 15 годишен период някакси обемат и с дълбочина го разглеждат. Не, това са, направил съм един избор от нещата, които са се, как да кажа, получили, понеже не винаги са се получава или, айде да не го казвам така, понеже всяко стихотворение е много дълго работено. Но колкото и да го работиш, има неща, които някакси не се получават. Така че съм избрал тези неща, които са се получили с доста работа. И това е една много приятна работа. Държа да кажа, че работата върху стихотворение за заниманието, както и върху преводи, въобще литературната работа, е едно много сложно занимание, поне за хора, които имат по-различни занимания, не се занимават само с литература. И като един малък такъв малък празник, една малка градина на бяксото. Това не е бяксото, това е занимание, докато човек си работи, си чопли, пише стихотворения и неща, така че е много, много приятно странично занимание.
1: Колко са стиховете в «Аз бях и сянка и гора»?
2: Около 20 стихотворения са. Мисля, че са 20-22-3. Аз съм на мнение, че поезията, понеже е кратка форма, той отива да бъде в кратки сборници.
1: Да.
2: И затова държах да избера наистина нещата, които най-много така са ми харесали през тия години. И се е получила една много тънка и приятна книжка, чете се, да не кажа на един дъх, но в рамките на едно кафе се чете.
1: Аз бях и сянка и гора. Интересно заглавие сте избрали. Дали има стихотворение, което носи това заглавие или то обобщаващо?
2: То е едновременно ред от книгата и обобщаващо. Начина, по който съм си търсил заглавието, просто беше така. Търсех нещо, което хем е в книгата, хем по някакъв начин да обобщава, и понеже обобщава, събира доста дълъг период, в който се случи какво ли не. През тези години и аз бях самия какво ли не. Ако това е някакво обяснение за заглавието, то е в крайна сметка идеята да бъде и

0: следващите 20-20 няколко, някой, което го свързвате с специална случка, все пак това с 15 години и е минало какво ли не, мисля, че така се изразихте преди малко и се е случило какво ли не.
1: Да, има доста конкретни неща в момента, нали, като истории житейски не мога да се сетя, те са по-скоро детайли, случки, как, примерно, знам ли, първата целувка, да речем някакъв, което и преди предната ми книга даже, но бе, така съм се сетя в някакъв момент и се е получило, така че има конкретика, да.
2: Ще продължим да си говорим с Стефан Радев само след малко на 19 май от 19 часа в Петното в Пловдив. Той ще представи Аз бях и Сянка и гора. Малко повече за събитието ще ни разкаже той какво са приготвили, за да представя тази негова много специална стихосбирка, втората след 15 години. Така че останете, за да чуете още от разговора ни с Стефан Радев.

0: Поета Стефан Радев ми е на гости, пловдивчанин, който към момента живее в София, но, както сами разбирате, не случайно избрал на 19 май в Петното от 19 часа да представи втората си стихосбирка за изминалите 15 години. Аз бях и сянка, и гора, така че продължаваме да си говорим с него за поезията, за писането и за това събитие на 19 май в Петното. Чуйте.
1: Събитието на 19 май, по-скоро представането на книгата ви тук в Пловдив, какво ще се случи, кой ще представи книгата?
2: Книгата ще представи основно нейния редактор, ВБВ, поет, и се надявам да направим една интересна премиера, по-скоро като разговор. Със сигурност ще стане въпрос за стихотворението, със сигурност ще стане въпрос за това как някои са писани, коя история. Чуй за тях, вероятно, ще се сетим нещо интересно да разкажем. Но ще се опитаме да го направим като разговор, възможно най-разчупено и интересно за публиката, понеже, в крайна сметка, защо един човек да отиде на премиера, вместо да си вземе книгата и да си я прочете? Ами, защото ще се опитаме да вкараме малко допълнителен контекст и около книгата, и около начина, по който пише и виждам литературата. Смятам, че това е важно. Смятам, че е добре човек да разказва за това как вижда и каква е позицията му по отношение на литературата. И това ще се случи. Ще има един разговор, който се надявам да бъде интересен и да донесе допълнителен контекст за книгата. Не планирам, не съм автор-концептуалист. Има много автори концептуалисти, които имат сериозни неща, които замислят за години напред. Аз не успявам. Признавам, че хоризонта ми на работа е по-кратък напред, а пък като се обърнеш назад, за 8 години се оказват.
1: А превежда произведения на Томас Елиот, Уолт Уитман, Хю Лофтинг. Имате ли си любими автори, някои от тези, които сте превеждали, някой, който така особено ви впечатлява?
2: Или, разбира се, превеждам автори, които харесвам, така че ако говорим за поезия, да, с голямо удоволствие, или е то да харесвам да превеждам.
0: От Стефан Радев сега ще чувам и едно от стихотворенията в книгата «Аз бях и сянка, и гора».
2: Сезона на тютюна. Запалвах, бях Сатурн с пръстени от пушек. Тогава тя отново ме целуваше и нейният език завърташе в главата ми един настинал киноапарат и аз отново бях напет, разтлан насред праха по дъното в дървената селска катафалка. И в сезона на тютюна, който съхне, аз разцъфвах, аз тайно получавах първата целувка от съседското момиче. Навярно съм откривал, че смъртта и любовта са близки. Горчиво съхнеше тютюнат, пронизана, простряна, влюбена редица, листа, които се целуваха до края на връхта, която бе безкрайна, след обедите, през които нижехме тютюна, обрана сутринта. Аз още бях на пет. Ала не бяхме се разбрали нищо и аз не получавах първата целувка. Аз първата целувка я крадях.
1: А това премиера ли е на книгата като цяло? Първото и представене? Аз бях и сянка, и гора?
2: Това е първото представене на книгата. Следващото ще е в София по-късно. Понеже съм от Пловдив и много ми харесва факта, че първо там ни представяме.
1: Послание към вашите съграждани все пак.
2: Кой съм аз да правя послание към съгражданите си, но като един обикновен работещ човек, който пише, мога да направя едно такова като...
1: Като откровение?
2: Като откровение и като покана. Хора, пишете, това е един начин на изразяване. Няма нищо специално в писането. Просто е нещо... Допълнително нещо хубаво, което човек може да прави, което всеки човек може да прави, няма нужда да е специален, за да го прави.
0: Поет Стефан Радев, който на 19 май от 19 в Петното ще представи втората си стихосбирка «Аз бях и сянка и гора». Продължаваме още маничко заедно в Шейкър.

Финалът на неделния шейкър от екипа ни Диляна Мандраджиева, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова, разбира се, с пожелание за прекрасна и слънчева неделя. Всъщност време е за неделно безделие, така че да заредим батериите на 100%, а ума ни да си почине от делничния шум. Пожелавам ви го от сърце, а от утре с много енергия и много устрем и много страст да се впуснем в реализацията на своите цели и идеи, като Дара, и да бъде бангаранга. До скоро!

10 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. България е домакин на следващата Евровизия, след като Дара спечели 70-то издание на песенния конкурс. Президентът Илияна Йотова участва в среща на върха на Световния градски форум в Баку. Националната кампания «Сканирай лапа» идва в Пловдив. Българска победа с глобален резонанс. Това ни донесе Дара на Евровизия. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването. Това написа във Фейсбук тази сутрин премиерът Румен Радев след победата на Дара на 70-то издание на музикалния конкурс. Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава. Поздравления за БНТ и целият екип, допринесъл за победата. България очаква Европа и света на Евровизия 2027, пише още Румен Радев в социалната мрежа. Президентът Илияна Йотова също поздрави Дара за победата на Евровизия. Триумф за Дара, Дарина Йотова. Триумф за България на Евровизия, написа държавният глава във Фейсбук. Поздравление за целия екип, който стои за тази категорична победа. Поздравление за Българската национална телевизия, допълва Йотова. Благодарим за силните емоции и вдъхновението, завършва президентът. Триумфът на България и Дара е водеща новина за световните медии днес. Guardian отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите, подчертавайки модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обръща внимание на българското участие, като посочва класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбелязва засиления интерес към страната ни. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. France 24 отбелязва, че 27-годишната Дара е спечелила популярност след силното си представяне на полуфиналите с отлична хореография. Всички медии в Италия също коментират триумфа на България с Дара. А Нью Йорк Таймс отбелязва, певицата Дара донесе на страната си първата й победа в конкурса с запомнящия се танцовален хит «Банга Ранга». Президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. Форумът се провежда на всеки 2 години в различни държави и се е утвърдил като най-значимото световно събитие в областта на града.

0: градското развитие. Днес президентът Йотова ще проведе среща с азербайджанския си колега Илхам Алиев, а утре ще участва в срещата на върха на Световния градски форум, в рамките на която ще направи изказване. В делегацията на президента и кметът на Велико Търново и председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините Даниел Панов. Световния градски форум, който продължава до 22 май, ще участват и представители на местната власт от различни части на страната. Националната кампания «Сканирай лапа» идва в Пловдив. Тя е организирана от Сдружение «Бездомни ангели» и създава първия национален обществен знак, който прави Закона за защита на животните достъпен и приложим само с един клик разстояние. Под надслов «Пловдив сканира лапата», организаторите, посланиците на каузата и граждани ще се съберат точно в 12 часа пред Централна поща. Оттам заедно ще извървят разстоянието до квартал Капана, за да покажат символично знака QR лапа. Това ще се случи с помощта на физически табели, които всички участници в събитието ще носят в ръцете си. Инициативата е подкрепена от община Пловдив. Днес е последният ден от празничните забавления на Младежкия хълм в Пловдив. Там за 5 дни 20 000 квадратни метра са превърнати в огромен парк за развлечения. На едно място са събрани различни игри, забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Пловдивският вариант на Дисниленд предлага изобилие от преживявания за цялото семейство. Всички събития от пролетното издание на хълма на забавленията са безплатни. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: И днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в източна България. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 22 градуса в Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Акцентите ни днес. ChatGPT лиши университета Принстън от над 130 годишния му кодекс на честа. Китай се опитва да възпре масови уволнения заради изкуствения интелект, а Google пускат компютър с Android. Музиката днес избира Диляна Тодорова, аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. Университетът Принстън от престижната Американска брашлянова лига се лишава доброволно от така наречения почетен кодекс или кодекс на честта, който позволява на студентите да взимат изпити без присъствието на професорите си или на квестори. Студентите полагат клетва, че няма да нарушават този кодекс на честта и няма да прибягват до нечестни начини за взимане на изпити. Така правят от 1893 година насам, но ето в 2026 им се налага да спрат да го правят. А причината е в масово наложилата си култура на ползване на технологии за приписване, пише Нейт Андерсън. Според проучване от миналата година, средно 29,9% от студентите са си признали, че са приписвали поне веднъж по време на изпит. В някои специалности този процент е доста висок. Например, в инженерните науки става дума за 40% от студентите. Според данните от изследване

както в повечето случаи използвам генеративен изкуствен интелект. Проблемът има и друга страна. 40% от онези младежи, които се опитват да си вземат честно изпитите, са свидетели на практиката на студентите си да хитруват, но предпочитат да се направят, че не забелязват и дори преднамерено сядат далеч от последните редове в залата, за да избегнат риска да хванат връзниците си в крачка. Тези са причините, поради които самите студенти и факултетите са поискали от ръководството на университета да върнат професорите като квестори. Според документ, който циркулира из кемпеса в момента, цитирам, се налага схващането, че приписването по време на текущи изпити става повсеместно. Край на цитата. Освен това, според изразеното в апела, студентите избягват да докладват за случаи на взимане на изпити с нечестни средства, защото се опасяват, че ще бъдат атакувани от състудентите си чрез социалната мрежа и ще им бъде отмъстено по някакъв начин. И така, Принстън гласува за професорския надзор почти единодушно, само с един глас против. Той влиза в сила от 1 юли. Но дори и след това професорите няма да могат да се намесват директно при случай на нечестно ползване на технологии. Те имат право само да си водят бележки като допълнителни свидетели в залата и могат да докладват по-късно пред почетния университетски съд. Генеративните ботове вече преоформиха образователния процес, като все повече учители по света редуцират писмените задачи за домашна работа и в класните стаи и университетските зали увеличават броя на устните изпитвания. Според мнозина преподаватели, прехвърлянето на изпълнението на задачите върху разширените езикови модели е чисто и просто управление на натоварването. Студентите като цяло не се заблуждават, че учат по този начин. Университетите от Брашляновата лига се считат за едни от най-авторитетните в света.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Let me slide!

радиопловите мрежите. В Китай започнаха опити да възпрат масовите уволнения заради изкуствения интелект. Съвремето предлага твърде интригуващи казуси, на които е редно да се спрем, защото до някаква степен са показателни за територията, към която се е запътило човечеството. Китайски съд реши, че компаниите не могат просто да уволняват служители, само за да ги заменят с софтуер, защото внедряването на изкуствен интелект не е непредвидено обстоятелство. По този начин те изграждат юридически принцип, в който работодателят е този, който трябва да понесе тежестта на технологичната промяна, коментират Кюзет. Последното подобно решение от град Ханжу и според него технологична фирма неправомерно уволнила специалист по качеството, който отказал да приеме служебно понижение, предизвикано от въвеждане на изкуствен интелект. Работата му с месечна заплата около 3600 долара се състоява в това да удостоверява дали разширените езикови модели произвеждат точни резултати. Веднъж след като компанията е заключила, че интелигентните системи са обезсмислили позицията на специалиста, на него му е предложена по-ниска позиция с 40% по-ниско заплата.

се присъдили да му се изплати обезщетение. След аргументацията на съда присъства следното. Интегрирането на изкуствен интелект в бизнеса е преднамерено стратегическо решение, а не е невъзможно да бъде прогнозирана промяна при обективни обстоятелства. Това натежава, защото според китайския закон за трудовите договори, работодател може да прекрати трудови правоотношения, ако има радикална промяна в обстоятелствата, поради които на позицията не може да се работи. Тук става въпрос за събития, които собственикът на компанията не може да предвиди или предотврати, като природни бедствия или физическо преместване на предприятието по разпореждане на правителството. Изкуственият интелект не спада в тази категория според китайското правораздаване. Подобен случай има и в Пекин, където съдът идентично решава в полза на работника, комуто се дължи обезщетение за това, че след като 15 години е въвеждал ръчно данни, този ангажимент в последствие прехвърли на машина, а работникът съкратен. Тези съдебни решения излизат на фона на световната вълна от масови съкращения в технологичния сектор и тези съкращения да се отдават на въвеждането на изкуствения интелект. Някои твърдят обаче, че това е само претекст и че често с изкуствения интелект се оправдават топ-менеджери, когато се налага да предприемат закриване на позиции, отворени поради свръхнаемане на работна ръка или стратегически грешки.

мрежите на Радио Пловдив. Потребител на X, битуваш под псевдоним, твърди, че си е възстановил достъпа до биткоини, които е смятал за безвъзвратно загубени повече от десетилетие, защото е забравил паролата, затова разказва изданието Gizmodo. Помогнал му е чат-ботът на Anthropic Claude. Мъжът пише, че след като захранил модела с файлове от студентския си компютър, след билиони опити с различни инструменти да отгадне паролата, накрая Клод направил пробив, който отключил портфела. Човекът, който публикува в социалната мрежа под името @CPRKRN, купил биткоините от някого през 2015 година чрез вече нефункциониращата криптоплатформа Local Bitcoins. В това време стойността на биткоините е била $250. Съхранил ги в blockchain.com и измислил удобна за запаметяване парола, но въпреки всичко е забравил от трета и части, помнял само две. Опитал всичко, за което се сетил, разглеждал колежанските тетрадки, изследвал всичко, което напомня на записана парола, използвал инструментите за възстановяване безрезултатно. Накрая просто налял цялото съдържание на стария си компютър в код. Портфейлът се отключил и биткоините в момента са на стойност $400 000, но вече са преместени на ново място за съхранение. Въпреки че публикацията описва събитието, като че ли Клод е хакнал портфейла, процесът не е включвал нарушаване на криптирането на биткоин, коментират Gizmodo. Ботът просто е свързвал две части от информация, предоставени му от собственика.

са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

Във високотехнологичната минутка на мрежите, поглед към новите лаптопи на Google, това са Google Books и те идват с операционна система Android. Това е исторически момент на сливане на мобилната с настолната техника, но да видим как изглежда в очите на експертите. От самата компания казва, че са проектирали устройството с Gemini и че всичко започва с курсора. Google го наричат вълшебна показалка. При раздвижване напред-назад то активира цял екран с Gemini. Според изданието Ars Technica, изкуственият интелект вижда какво има на екрана, така че може да направи уместни предложения и да изтегли данни от множество приложения. Демонстрациите показват как може човек да си организира среща, само като посочи датата в имейл. На Magic Q, което беше достъпно на телефоните Pixel миналата година, също ще бъде част от Google Books. Това свойство може да препоръчва конкретни действия и да вади информация въз основа на контекст от съобщения и имейли. Ars Technica твърдят, че изглежда Google да не споменават изрично Android, когато говорят за Google Books, но това е основният софтуер. Но човек може и да не му се наложи да инсталира твърде много приложения, тъй като платформата ще е интегрирана дълбоко с смартфона и приложенията ще могат да излъчват, така да го кажем, от самия телефон. Дълбока интеграция на едната седмица с успеха ви пожелаваме с Диляна Тодорова, която избра прекрасната музика днес. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 11 часа.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Клиниката за превенция на фобии и диспансерът за лекуване на филии, клубът на лекарите калиграфи и движението графини против графологията. Съвместно с Вие си знаете и с подкрепата на Няма нужда да ви казвам, посредством Радио Пловдив представи. Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! По-такъв от всякога и по-накъв от някога пред микрофона в следващите 3600 секунди съм мегаводещият Жоро Пев, Змев. Музиката се само организира под строгия, но справедлив поглед
3: на музикалния екип на Радио Пловдив.
2: А саундът трепери и трепти в правилните параметри под безмилостната желязна хватка на пазителят на чистотата на канона, жака и ефира.
3: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
2: Маестро, пусни нещо праведно и правилно. Осана! Осана и амин!
4: Унтаг либен, глаусен глобен.

приемането, наблюдаването на регионалната станция на радио Пловдив Замунда, която се излъчва от Замунда, когато има тук. И по повод зачистилите запитвания към Замунската академия на науките, дали света най-после ще свърши, отговаряме. Не, за жалост няма да стане толкова лесно. И да, разбираме колко сте стресирани и попарени от това поредно отлагане на решението. Защото сега пак ще ви се наложи да живеете до края на живота си. Освен това, ние в Замунската академия на науките сме установили отдавна, че краят на цвета ще настъпи от към дебелия му край. Докът стигне до мършавият край, дето сте вие, няма да остане край за вас. Ма вие си трайте, нали? На етикета на българина, очите като се роди, пише «Трайност цял живот». Това е Нгуана Уна. И...

0: Все много радуйся. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Страдаш? Всичко е в миналото. Имаш чувството, че си свършен? Спокойно. Вероятно си минало страдателно причастие.

0: Mr. Eagle.
1: Чакам на светофара с още 1000 коли и гледам плявото платно пред мен, бяла баничарка, на която с червени дружелюбни букви е изписано Германски кастрационен център. Викам си, леле, край! Тия дойдоха и се почна системно, акуратно и по списък.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Ще много радост, ще слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Заклевате ли се да говорите истината? Само истината и нищо друго, освен истината. Да, дебела мустаката, жено.

0: синоптичен симптоматизъм.
1: Времето!
2: Боже, в каква държава живеем? Тук дори облачността е разкъсана.

Днес в рубриката Класик градус приказка от Христо Карастоянов. В някакви незапомнени времена имало един принц, който скоро щял да става цар. Баща му вече берял душа човека, тъй. А през 9 земи в

Девсетата в някое си друго царство тамошният цар имал дъщеря. Прекрасна, разбира се. Принцът се казвал Фицоза Рапунгел, което значило елмазът на запада. Оная пикла царската дъщеря Ниро Морян. Сиреч не разцъфналия трендафил на изтока, а татко е бил Дако, което значило пак Дако. И този Фицоза Рапунгел чул за красотата на Ниро Мороян, за която певци песни пеели с гадулки по пазарищата. И пламнал целия. Решил, че трябва да я вземе за жена. Татко му прошепнал немощно: «Ми добре!» Фицоза Рапунгел оседлал коня си, препуснал, прекосил онези там 9 земи, стигнал 10-та и казал на цар Дако за какво е дошъл и въобще каква е работата. Дако пак да вземе да хареса момчето. «Иска ли питане?» възкликнал. «Идвай тука! Моля ти се, че той чудо от дъщерята я пере вече съчмата. Аз съм взел дал, та ще ми наследиш царството. Бягай да сядаш на трона!» «А не!» отвърнал младежа и допълнил гордо. «Така и така, неща дарове ни злато позлатен е моят трон. Така че ще прощаваш. Взимам си само булчето и си бягам у нас.» «Ама, що тъй сега?» огорчил се Дако. «От тук по-хубаво ще царуваш. Напитай и генералите ми, те познаят. А ти, казал госта, да си чувал някога от заврян зет да се е получил цар?»

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Грабус!
3: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
4: Петролен шейх утешава сина си.
3: Няма значение, че са те изгонили от училище. Не реви де, утре ще ти купя ново.

0: радостчета.
1: След поредния семейен скандал, малкият син се гушва в умърлушения си татко. Ох, татко, колко хубаво щяхме да си живеем двамата, ако беше останал Ерген.
0: Градусчета!
1: Генерал Уестън инспектира кухнята. Вижда двамата дежурни да изнасят казан с супа. Дайте да опитам, заповядва той. Но, сър, никакво но! Дайте ми лъжица! Генерал опитва и плюе. Това изобщо не може да се рече супа. Съвсем не, сър, отговаря един от войниците. Опитвах се да ви предупредя, че това е побията от чиниите.
0: Градусчета!
2: Две комшийки си говорят. Знаеш ли, Иванови са идеалното семейство и се допълват идеално. Тя готви, той яде.
0: Градусчета!
1: В бара барманът пита постоянен клиент. Случило ли се е нещо? Изглеждате ми тъжен.
2: Да, преди 3 седмици почина леля ми. Остави ми в наследство огромна гора.
1: О, радвам се за вас.
2: А преди 14 дни загубих Чичо Хари. Той ми завеща мебелна фабрика. А пък миналата седмица тъща ми получи удар. От нея наследих къща и 2 милиона.
1: Но тогава защо сте така огрижен?
2: И още питате. Та днес е петък и още никой от родата не е починал.
0: Градусчета!
1: Питат радио Ереван. Каква е разликата между питбула и адвокатката? Радио Ереван отговаря. В червилото.
0: Градусчета!
1: В киното по време на прожекция се чува глас.
3: Изгубен е портфел с 500 долара. Давам 100 долара на този, който ми го върне.
1: От предните редове се чува.
3: Аз давам 200!

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, сега дайте да се разберем. Не може така.
1: Какво да не може?
0: Не, не може ние да, нали, а те да... Айде да не го казвам. Затова аз предлагам... Какво предлагам ще стане ясно следващия път, защото този път времето ни свърши преждевременно заради безотговорното разтъкаване на мегабожите Джо Рупет, отвличащата внимание музика, подбрана от
2: музикалния екип на Радио Плод,
0: и мамещият саунд на аудиоманипулаторът Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване на Слука и Стимаро и умната.

0: Точно 12. За първи път България спечели конкурса Евровизия, благодарение на Дара, която триумфира на сцената в Виена.
1: Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България.
0: Каза 27-годишната варненка. Нейният успех е водещата новина в започващия обеден осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето накратко и другите акценти в бюлетина. Правителството обсъжда нови мерки за подпомагане и заради поскъпването на горивата. Доналд Тръмп отново предупреди Иран с много тежки последствия.

0: редици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. При масирани украински удари с дронове по Русия има и жертви. И още в бюлетина, за деня на българския спорт, навършват се 132 години от началото на организираното спортно движение в България. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с новината от Виена, където 27-годишната Дара донесе първи триумф за България на конкурса Евровизия. Тя спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга».
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. Всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това общество в нашата държава.
0: Каза Дара, след като спечели с огромна преднина от 516 точки пред Израел, чиято песен събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. За значението на тази победа и за атмосферата с нощи в Винерщадхале ни разказа генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова.
2: Цялата зала повтаряше името България, България, България. Предполагам, че на много други места по света са говорили за България. Наистина направихме нещо, което е огромна, огромна победа за България. За Българската национална телевизия, която е участник в конкурса на Евровизия, и за Дара, която беше великолепна. Специална благодарност към българите в чужбина, които бяха толкова организирани във вота, които ни помогнаха много. Благодаря ви, уважаеми сънародници.
0: Каза Милена Милутинова пред колегата от музикалната редакция на Хоризонт Здравко Петров. Триумф за Дара, триумф за България, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова, като отправи поздравление за целия екип, който стои зад тази, цитирам, категорична победа. Благодарим за силните емоции и вдъхновението. Добре дошли в България, написа държавният глава. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Във възторг са и в родния град на Дара, Варна. Певицата е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град. Пред кореспондента ни Даниела Стойнова анкетирани варненци разказаха.
3: Варненци сме най-горди и радостни, че именно варненката Дара победи на Евровизия. Ето какво казаха хората.
4: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българите.
3: Какво мислите за това, че варненката Дара победи на Евровизия?
5: Особено, че от Варна много сме горди.
3: Какво е пожелавате?
5: Пожелавам и здраве, щастие, любов много.
3: Това показва, че когато искаме, можем, нали, да сме заедно.
5: Естествено, когато народа е заедно, всичко може.
6: Аз съм много доволен, доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала.
3: А варненци?
6: Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град, което е едно достойно представяне и би трябвало всички да се гордим с нея.
3: Какво е пожелавате?
6: Пожелаваме най-вече да е здрава, да се реализира на професионалната сцена и в личен живот да има само хубави щастливи моменти. И да живее Варна.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Постигнатият от Дара успех на конкурса Евровизия е водеща новина и за световните медии. С обобщение на реакциите, редакторът Елизабет Гогова.
7: Коментаторите на италианската телевизия Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламбургини и телевизионният водещ Габриеле Корси предвидиха, че Бангаранга ще победи и отправиха комплименти в ефир за Дара и нейното изпълнение. Те заявиха, че песента е слушаема, закачлива, лесна за запомняне и затова е паметна за историята на Евровизия. Всички медии на Апенините коментират триумфа на България с Дара, но все пак са и разочаровани, че Италия с Сал да Винчи и песента Per Sempre Si зае едва петото място. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания взе катастрофалното последно място само с един глас от украинското жури, пише още BBC. Поп-певицата Дара Йотова, известна като Дара, не беше

0: сред фаворитите в началото на седмицата на Евровизия, но 27-годишната изпълнителка спечели популярност след силното си представяне на полуфиналите с отлична хореография, отбелязва Франс 24. Гардиън отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите. Изданието подчертава модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засилен интерес към страната ни. Певицата Дара донесе на страната си първата й победа в конкурса с запомнящия се танцовален хит «Банга Ранга». Тази победа слага края на едно проблемно издание на пишния песенен конкурс, чиято подготовка беше помрачена от протести срещу участието на Израел, отбелязва New York Times. За новините Елизабет Гогова.
1: По Българското национално радио продължаваме с другите водещи новини. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев изрази в предаването Неделя 150 по Хоризонт увереност, че мерките за овладяване на цените, предприяти от новото правителство, ще дадат резултат до няколко месеца.
2: Нашата цел и амбиция е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители, млекопреработващи компании и така нататък.
1: Пулев обяви, че през следващата седмица правителството ще обяви и нови мерки за подпомагане заради цените на горивата.
2: Започваме от най-спешните мерки, които са насочени към най-уязвимите домакинства. Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество. И постепенно градираме, започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
1: Каза вицепремиерът Александър Пулев. Той заяви още, че за да бъде стабилизиран бюджетът, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече, много болезнена административна реформа.
2: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам. Ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити и 3 милиарда по европейските средства да стигнат в подкрепа на регионите и това правим активно с екипа. Тези болезнени решения ще трябва под една форма да се вземат още тази година.
1: Заяви в интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. От партия Да, България смятат, че икономическите мерки на управляващите в борбата с високите цени могат да постигнат обратен ефект, тъй като регулации над бизнеса водят до увеличение на цените. В предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на партия Да, България Божидар Божанов заяви, че държавата трябва да осигури равни условия на пазара и честна конкуренция. Временно премахване на биокомпонентата в горивата може да намали цените им, смята Божанов.
3: Когато бизнесът разбере, че предстои някой да му регулира нещо, дали наценки, дали ценообразуване, какъвто и параметър да му наложиш регулация, той казва ми, добре, аз за всеки случай ще ми се наложи да дигна цените. Цената на електроенергията расте, цената на горивата расте, цената на труда расте, миналата година така. И затова съществува този риск от обратен ефект. Ние сме предложили някои мерки, свързани с горивата. Премахване поне временно на биокомпонентата, която да намали цената, доколкото това е възможно. В натрупване тези мерки ще облекчат тази цена.
1: Това заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на партия Да, България Божидар Божанов. Правителственият пресцентър потвърди, че премиерът Румен Радев ще посети Германия в понеделник, 18 май, където ще разговаря на четири очи с германския канцлер Фридрих Мерц. В делегацията ще бъдат министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова. Теми на разговорите ще бъдат двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност, се казва в съобщението на правителствения прес-център. Според него, това посещение ще затвърди стратегическите и приятелски отношения между България и Германия и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Федералната република както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в Европейския съюз и НАТО. Край на цитата. Германия е първата страна, която новият премиер Румен Радев ще посети откакто пое поста. Украйна предприема сирена атака с дронове по различни региони на Русия, включително столицата Москва. Съобщава се за 4 убити. Русия обяви, че снощи е прехванала над 550 дрона, изпратени от Украйна. Унищожени са над 80 дрона, насочени към Москва, заяви кметът Сергей Собянин, според когото атаката е най-масираната срещу руската столица от повече от година. Съобщава се за засегнати жилищни сгради и инфраструктурни обекти. Украинската атака идва след та седмичните масирани руски удари по Украйна, при които бяха убити десетки хора, включително в столицата Киев. Русия и Украйна възобновиха военните действия след като изтече тридневното примирие, договорено с американско посредничество, поради честванията за годишнината от края на втората от победата над нацистка Германия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи ново предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред, цитирам, много тежки последици, ако не се съгласи на споразумение с Вашингтон. В телефонно интервю за френска телевизия Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но

0: подчерта, че отказът от сделка ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. В същото време Доналд Тръмп не уточни какви мерки могат да последват в случай, че преговорите се провалят. По-рано Иран обяви, че е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро. Мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и за държави, които си сътрудничат с Техеран, уточни председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Според иранската държавна телевизия, европейски страни водят преговори с Техеран, за да получат разрешение техни кораби да преминават през блокирания морски коридор. Отново у нас в София тази вечер предстои бдение със свещи по повод Международния ден за съпричастност с засегнатите от HIV-СПИН. Той е организиран от Столичната здравна инспекция и целта е да бъде почетена паметта на жертвите и насочено общественото внимание към проблема. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
1: Отбелязването на деня е възможност да се напомни, че превенцията, лечението, грижите и услугите за подкрепа на хората, живеещи с HIV, са достъпни за всички нуждаещи се. Целта е проблемите на HIV позитивните да стигнат до повече хора, както и да срещнат разбиране в обществото. За новините Наталия Ганчовска.
0: 17 май е честван като ден на българския спорт. Навършват се 132 години от началото на организираното спортно движение в България. Подробности по темата от редактора Таня Иванова.
2: На тази дата през 1894 година в страната ни пристигат първите учители по физическо възпитание. Те са от Швейцария и по-известни сред тях са Шарл Шампо и Луи Айер. Мисията им е да положат основите на спорта вслед освобожденска България. Швейцарците внасят футболни топки и различни уреди за гимнастика и основават емблематичната гимнастическа организация ЮНАК. Шампо е и първият участник за България на летни олимпийски игри през 1896 година в Атина. В приветствието си по повод Деня на българския спорт министър Енчо Кирязов пише, че тази дата е символ на едно достойно начало, поставило основите на организираното спортно движение у нас и превърнало спорта в кауза, която обединява обществото и носи национална гордост. Спортът е много повече от стремеж за печелене на медали и постигане на рекорди. Той е инструмент за изграждане на здраво, активно и устойчиво общество, пише Кирязов, като подчертава нуждата от последователна държавна политика и обединени усилия, за да бъде повишена спортната култура сред младите хора. Нека българският спорт продължава да бъде символ на воля, достоинство и национално самочувствие, пише в приветствието си министърът на спорта. За новините Таня Иванова.
0: Така преминаваме към водещите спортни новини. Които ще представи Илиян Христов. Добър ден!
3: Добър ден и честит празник на всички, които се занимават със спорт. Вратарят Пламен Андреев стана шампион на Полша с клубния си отбор Лех Познан. В предпоследния кръг на местното футболно първенство Лех надигра Радомяк Радум с 3-1 като гост и е недостижим в класирането за втория горник Забже. Валентин Антов и неговия Монца завършиха наравно 2-2 при гостуването си на Юве Стабия в полуфиналите за влизане в италианския футболен елит. Монца ще бъде домакин във втория матч на 19 май, а победителят ще се изправи срещу продължилия от двойката Палермо Катанзаро. Воденият от Станимир Стоилов турски футболен клуб Гьостепе пропусна възможността да си осигури участие в евротурнирите след загуба от Самсун Спорт 0-3 в последния кръг на шампионата. Гьостепе приключи 6-ти, като бе изпреварен от Башак Шехир. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за утрешните матчове от предпоследния кръг в групата на изпадащите.

0: Парна Никола Попов. Испанският специалист Шаби Алонсо е новият мениджър на футболния Челси. Той подписа 4-годишен договор с лондончани, който влиза в сила след края на сезона. Челси заема 9-то място в класирането на Висшата лига и може да не се класира за евротурнирите. Полският Заверче ще играе в финала на Шампионската лига по волейбол за мъже срещу защитаващия титулата си италиански Перуджа. Във втория полуфинал на турнира в Торино Заверче надигра турския Зираат Банк с 3-1, а съдя на срещата бе Константин Йовчев. Украинката Елина Свитолина спечели силния тенис турнир в Рим след успех в финала над американката Коко Гоф с 2-1 сета. За титулата при мъжете до вечера ще играят италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд. Бъфало победи като гост Монреал с 8-3 в шестия матч от полуфинала в източната конференция на националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Резултатът в серията е изравнен 3-3 победи, а решаващата седма среща е на 19 май.
1: От дежурния синоптик Виктория Клещанова очакваме информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Значителна облачността над страната. Към този час валежи има в северозападните и на места в източните райони, а на югоизток има и гръмотевична дейност. Вятърът вече започна да се ориентира от северозапад. В Пазарджик и Черпан поривите достигат до 16 метра в секунда. Температурите сега са от 10 градуса в Драгоман до 19 в Ахтопол. В столицата към този час температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 937 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще бъде от северозапад, ще се усили и в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е временно силен. Максималните температури ще бъдат от 14 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина, а в столицата около 14-15 градуса. През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт.

0: начала, поради ремонтни дейности на дилатационни пуги на мостово съоръжение. Трафика се осъществява за посочено в пътното посока град София. По път 1-1 в участъка Враца Мездра от километър 151 до километър 161 водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради ремонт на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Ботевград Мездра при километър 174 движението се осъществява в една лента във връзка с репатриране на сума като стърфирал товарен автомобил. Движението по път 1-9 в участъка Варна-Варни пясъци. В урбанизираната територия на град Варна от километър 97 и километър 100 се осъществява по обходни маршрути във връзка с провеждане състезания Маратон Варна. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: Още веднъж новинарските акценти. 27-годишната Дара донесе победа за България на конкурса Евровизия, като спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга». Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев изрази очакване, че мерките за овладяване на цените ще дадат резултат до няколко месеца. Кабинетът подготвя и нови мерки за подпомагане заради поскъпването на горивата. Доналд Тръмп отново предупреди Иран с много тежки последици, ако Техеран не се съгласи на споразумение с Вашингтон. При масирани украински удари с дронове по Русия има и жертви. Според синоптичната прогноза, следобед ще има валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще се усили. Хладно за средата на май с най-високи температури от 14 градуса в Западна и Североизточна България до 22 градуса в Горнотракийската низина. Условията за туризъм в планините са лоши, предупредиха от Планинската спасителна служба. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт. Антена

Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4.50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Здравейте в споделеното ни любимо време за музика и приятни разговори. Днес са ми гостува Елия Тодорова, едно много харизматично и талантливо момиче от Пловдив. Срещаме я само след малко с нова музика и на път за Рим. И така останете с Радио Пловдив и екипът ни Августина Петкова и Драгомир Симеонов.

0: Вие слушате предаването Споделено. Елия Тодорова е мой гост днес. Здравей!
1: Здравейте на всички!
0: За миг се разминахме и не успя да огрееш студиото ни, но гласът и музиката ти със сигурност ще стигна до нашите слушатели. Намирам те в София малко преди да заминеш за Италия. В социалните мрежи споделяш много красиви и вълнуващи моменти от живота там, от атмосферата около теб. Но сега те моля да разкажеш за нашите слушатели какво те отвърваме.

0: някъде в Италия. Къде точно живееш и как се чувстваш там?
1: В Италия, освен красивото място, разбира се, и пастата, и пицата, ме отведе обучението там. И всъщност реших да отделя своето обучение, т.е. втората част от магистратурата ми, в Рим, като ме приеха в St. Louis College of Music по Еразъм програма и съм първата българка, която отива по Еразъм програма в академията. А тази академия е една от най-добрите, даже може би най-добрата академия за джаз в Италия. И съм изключително щастлива, че имам възможността въобще да съм там. Аз не предполагах, че ще ме приемат, когато изпратих кандидатурата си, тъй като аз си кандидат съм като нормален студент с изпити, с видеа, как пея, с много кръгове. И когато ми отговориха, че ме приемат, аз бях на селото на небе, толкова се радвах. Но да, обучението му бъде там. В момента уча джаз вокалс и сонграйтинг, като съм задоклена от много талантливи музиканти, също така и преподаватели, уникални преподаватели.
0: Как усещаш хората там, твоите състуденти, имат ли интерес към България, към теб като артист? Приятелство ли е посрещането?
1: Между другото, наистина, когато отидох там, по принцип, хората в Италия като цяло са супер слънчеви, те постоянно търсят контакта с другия, постоянно завързват разговор. Дори да отидеш в нормално кафене, те питат как е минал денят ти, разкажи ми повече. Много са отворени, което мен също ме учи да бъда много по-отворена към хората тук. Даже вчера с просто една жена на спирката се заговорихме за деня. Много, много приятно ми става, зареждат ме много, но иначе да, проявяват интерес към мен и към България, питат ме за нашата култура, знаят България, знаят българската музика, фолклорната музика и даже имах първият си самостоятелен концерт в Рим, което за мен е много вълнуващо, още не мога да съзнава какво ми се случи. Имах възможността да с своя банда, с един от преподавателите от Сейнт Луис, барабаниста Саша Машин, който е много известен там, да имаме концерт в Александър Плац, един от легендарните и най-старите джаз клуба в Рим, в столицата. И свирихме доста трудни пиеси. Аз много се притеснявах първоначално, след концерта за първи път чувствам толкова безтегловна, толкова опиянена от цялата емоция, цялата музика, която създадохме там.
0: Какво точно изпълнявахте? Авторски пиеси на преподавателя?
1: Да, авторски пиеси на преподавателя, авторски пиеси на пианиста и мои песни също, които съм написала и мои авторски джаз пиеси.
0: Наистина? Имаш ли издадени такива?
1: Да, не, още не. Само една имам издадена, но тепърва подготвям EP джаз албум, който искам да седи много... Това ми е мечта да направя такъв проект с пианиста Миленко Кошаров. Аз го обожавам, имах възможността да пея с него и много други готини музиканти, като Вили Стоянов, Атанас Попов, Михаил Йосифов, преди още 2 години. И продължавам да имам участие с тях понякога. И това ми е мечта да творя с тях музика и се надявам да мога да споделя моята музика с... нали, техни композиции и да го обединим в наш общ проект. Но това е мечта, надявам се и цел и надявам се и да се случи.
0: Разбира се, трябва да вярваме в мечтите и да ги следваме, да ги сбъдваме. Аз си запазвам правото отново да се чуем, да се разберем. Когато издадеш този албум, вярвам, че ще се случи. Сега се насочваме към българската музика, която правиш. Тя е много интересна и новата песен, всъщност, която сега ще представим заедно, която те представя в една по-различна светлина от всичко останало до този момент. Много по-дръзка, едновременно и много нежна и емоционална, но пък групата за теб, музикантите и този аранжимент наистина си заслужава и те представя в друга прекрасна светлина. Разкажи ми за Беше през април.
1: Да, Беше през април е песента, която ме завърна към себе си. Много се радвам, че мога да споделя с вас, защото наистина е една от най-личните ми песни. Първо, защото споделям какво ми се случи през последните 2 години. от най-тъмните моменти през това време до най-щастливите и как всъщност израснах и как намерих себе си. Говори се за хората и за нещата, които ни спасяват от самите нас. От самите нас визирам това избора ни да се привличаме от малко по-тъмните емоции или да изпитваме страх и сами да решаваме да не рискуваме да стоим на едно място. И всъщност ние сами понякога се поставяме в неудобни ситуации чрез начина на мислене. И според мен това е призив към абсолютно всички да вярват в позитивизма на нещата и ако случва нещо лошо или ако нещо се преобърне, да вярват, че ще има добър край и всъщност всичко, което се случва е за добро.
0: Да, слушайки текста, в който пееш "Ти ме спаси от мен", тук се питам, нужен ли ни е спасител? Не можем ли сами да преживеем, да надмогнем тъгата, да се изправим? Защо ни е нужен някой, заради който да се изправим, да се спасим в случая?
1: Аз винаги съм вярвала в работата в екип, винаги съм вярвала в връзката между хората. И винаги съм вярвала, че заедно сме много по-силни. Разбира се, можем и сами, но не сме сами на този свят. Затова имаме толкова много хора около нас. Затова има изкуството, толкова много сфери на изкуството, толкова различни хора, които могат да принесат всякакви багри на себе в живота ти. И затова говоря за "Ти ме спаси от мен", защото за мен винаги съм вярвала, че освен аз има и ти, освен аз има и вас. И свързвам абсолютно всичко в живота ми, главно музиката, с две страни, т.е. мен и слушателите, или мен и музикантите, или аз и хората, които ме обичат и подкрепят. Няма как да се справя сама. Признавам си го, разбира се. Ако ние не протегнем ръка към тях и ако ние не се изправим и не дадем тази с сила или с тази воля да го направим, това няма как да се случи. Винаги усилията идват от двете страни, желанието по-скоро идва и от двете страни.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Вие сте с предаването Споделено. Днес мой гост е Елия Тодорова. Разкажи ни за видеото с Винтидж Полъх. На кой е идеята? Кои са участниците?
1: Ами, идеята, другото, е на много талантливи хора, които са от Пловдив.
0: Твой роден Пловдив.
1: Да, всичко води към Пловдив. Пътищата водят към Ватикана и Рим, но не пътищата водят към Пловдив. В клипа имах възможност да работя с Тодор Бургов. Той е главният режисьор на клипа. И измисли това да преплетем моята лична история с историята на О. Хенри, Даровете на вълхвите. Също и режисьор е Георги Марков. А зад камерата стои Момчил Йовков и всъщност в ефектите и визуалните ефекти в клипа стои Веналин Камбуров. Като представяме, имаме 4 главни персонажа. Първите двама са Дела и Джим от Даровете на вълхвите на О. Хенри, които играят актьорите Мария Радена Бошкова и Николай Николов. Мия ми е най-добрата приятелка. Ники е човека, с когото вече 2 години играя ръка до ръка на театралната сцена в представлението Отново в джаза. Отново хора, които много обичам и ценя. И те пресъздават, те двамата пресъздават.

0: създава Дела и Джим от историята Даровете на влъхите, няма да ви разказва много. Но аз всеки път, който гледам клипа, настръхвам. Това е песента от всички мои песни, които слушам постоянно и клипа го гледам постоянно. Не ми омраза, а просто мога всеки ден, всяка една минута да ги слушам и да ги гледам. И също и Даниеля Себо участва като четвърта роля, главната роля в моята история. И клипа е създаден така, че всеки един персонаж е в своята стаичка, в своя свят. И представя неговата лична драма и лично страдание, как всъщност тези хора сами водят един към друг. Това, което ти казах, че нали, винаги за мен съществува двама главни герои в моя живот, т.е. аз и слушателите, примерно. А в клипа моята стаичка е тъмна, дървото, което Венелин Камбуров, между другото, създаде, което е толкова истинско в студио, беше уникално. Дървото е без листа, без живот. Всичко около мене е в застой. Всичко е тъмно, сиво. А над мене е стаята на Даниеле Себо. Там е, стаята му е цветна с картини, с растения, които той полива. Изведнъж в клипа чува как аз пея, чува барабаните и всъщност осъзнава, че моята стая е под неговата. И накрая на клипа прави всичко възможно за един чук да пробие пода и да стигне до мен и протяга ръка към моята стая да ме спаси, да ме въвлече към неговата стая, към живота, отново към светлината. И аз се протягам и така завършва клипа. Гледайте го, така се разберете и много за О. Хенри, неговото творчество, за Даровете на влъхвите. Един много красив разказ. Няма да съжалявате. Наистина Тодор, Георги и Момчил и Венелин направиха чудо с това клип. Уникално творчество. Направиха момчетата наистина поклон, както се казва. Обожавам да работя с млади и талантливи хора. И приятели, главно. Приятели.
1: Да, много ми хареса. Благодаря ти за този споделен разказ и препоръчваме на нашите слушатели да го видят, да видят и другите твои песни. И аз точно сега искам да споделя, че преди разговор обичам по няколко пъти да си пускам видеята на моите гости и песните. И много интересно нещо забелязах. Доста по-повърхностно от прекрасния разказ, който ни сподели, но пък в едно от видеята, в една от песните, Малини, която също ще чуем след малко, пееш, че заминаваш и няма кой да полива цветята на балкона. А днес в песента беше през април. Виждам, че Даниеле Фебо полива цветята.
0: Да.
1: В тази връзка да кажем...
0: Има връзка, между другото, много съм приятна и изненадана съм, че ти си я намерила. Аз винаги, когато правя песните си и клиповете, нарочно оставам някакви малки детайли и този беше един от те малки детайли, които съм ставила в направен за мен и в тези две песни. Наистина много яко. Просто за първи път някой човек забелязва. Много ти благодаря, че въобще...
1: Забелязвам го. Забелязвам и това, че работиш с група зад себе си, че си намерила тази смелост, тази крачка, да събереш толкова талантливи музиканти до теб и те всъщност са повярвали и са ти подали ръка. Един от тях е Даниеле Фебо.
0: Аз не говоря много за това, но и наистина имам голямото щастие. Той е един от хората, които наистина ме спаси, освен бандата ми, освен всички хора, които ме подкрепят. Той беше човек, който повярва в музиката ми и в момента се чувствам, нали, безкрайно щастлива, че човек, който обича, мога да се дам музика. Това е най-голямата радост, която може да случи на някой човек. С човек като теб да споделяш това, което целите и мечтите си, развитието си. Нещо уникално е на друго ниво. Това е примерно, че със всеки един от бандата съм толкова близка като приятели, като мога веднага да им се обадя, веднага да ми помогнат. Наистина щастлива съм с хората, които съм заобиколена и си дам сметка, че аз съм ги намерила, защото аз не съм спирала да давам от себе си и да търся без дори да разбирам, че съм ги търсила. Просто така случва съдбата ни събра с всички тези хора, всички приятели, с Даниеле. Наистина няма случайни неща.
1: Да, пишете ли песни заедно?
0: О, да, пишем. Това ни е главното хоби. Между другото, може би в една връзка е нормално да ходим на срещи, на кино, да правим... Не, ние събираме и пишем песни, главно, което е толкова вълнуващо. Ето сега, примерно, бяхме миналото лято, всяко едно лято с семейството ми. Закриваме сезона с почивка на Хърватска на остров Хвар. И миналата година Даниеля успя да се присъедини към нас. И за една седмица написахме 3 песни. И сега в момента търпаме още и още. И сериозно си мислим след година какво може да покажем на всички вас. И се надяваме и да имаме всичко нужно да направим и албум. Така че нека времето покаже. Наистина гледам с голямо вдъхновение напред.
1: Пожелавам ви да посещавате още по-вдъхновяващи места и скоро очакваме албума наистина. Ще бъде интересно. Нека да представим и другите музиканти, които са с теб на сцената. Аз предполагам, че там се случва магията и връзката между публиката и между вас самите музиканти. Представяш песните си по различен начин.
0: Да, точно. Музиката ми звучи по различен начин. Между другото, начинът, който звучи музиката ми на живо, се вижда и в Беше през април. Много хора ми казаха, това е нова страница за теб, какво се промени, това ли е промяната? И казах, не, това не е промяна, по-скоро това е връщане към самото аз, към себе си. Аз от малка слушам рок музика, от малка съм по концерти. Баща ми е много обожава, много слуша музиката, много колекционира музика. И ме е водил на много концерти, даже сега пак ще ходим в Австрия на фестивал. И от тогава тази енергия, тази свобода, като магните, караме да настръхвам, да не мога да го опиша дори чувството. Последният ми концерт с бандата, между другото, беше в Пловдив, в центъра. Имахме възможност да празнуваме Великден пред голямата сцена, пред общината в Пловдив. Точно до радиото. И пловдивската публика, аз винаги съм се чувствала вкъщи най-добре на пловдивска сцена и толкова заредих от пловдивската публика и видях много близки мои приятели и хора. Но да, сега ще ги представя момчета, защото няма как да не им кажа имената. Заедно съм на сцена с, разбира се, Даниеля Фебо, който е басист на групата и аранжор. Кристиан Желев, отново пловдивчанин на барабаните, със сигурност го познавате. На китара е Жеко Жеков, като в Пловдив беше Христо Нейчев на китара. На пиано е Николай Костадинов, който вече с години свирим заедно. И това е моят велик отбор, който е незаменим наистина.
1: Да, моля те да споделим и няколко думи да кажем за песента Малини, която ще чуем. Мен ми хареса много видеото също черно-бяло, контрастно с цвета на малините. Предполагам, че са твой любим плод.
0: Моят любим плод, между другото, малините, аз преди го свързвам с забранения плод, защото на село, една съседка до къща на баба, имаше градина с малини. И нямаше много малини, той жената си ги гледаше, обаче си ги пазише да си ги набере, после да си ги сподели с внуците. Обаче аз се промъквах в двора и си крадях малини тайно. Това е забранения плод малини и също така бях вдъхновена от една писателка, която беше сравнила плода с любовта и с сока от малини. Това, че за мен винаги малината ми е пришла на сърце. И свързах тези мои лични емоции с този плод. И между другото сънувам те с малини, обаждане в червено е една метафора, която изразява винаги червеното за мен е било любовта. Но сънищата в повечето случаи, които тогава сънувах, бяха черно-бели. Затова и идеята за клипа да черно-бял беше моя. Аз бях главен режисьор, работих с Зирон тогава. Те снимаха клипа, но аз главно измислих концепцията си, бях режисьор на малини. И исках да има контраст между червеното, което символизира любовта, и черно-бялото, в което съм аз. Но малини, да, аз посланието, което искам да отпратя към всички, не само с малини, но и към музиката ми, да бъдем истински. Аз

много хора ме питат, добре, не те ли е страх да споделяш толкова, да бъдеш толкова откровена с музиката си? Няма ли да хората да те питат някакви неща? Да... И казах, първоначално да, беше ме страх, но това да бъдем уязвимо е нещо красиво, защото все пак сме хора. Първо сме хора. И всеки може да бъде уязвим. И аз с музиката ми искам това да го покажа на абсолютно всички слушатели. Да знаят, че не са сами, че има такива моменти. И също така искам винаги моята музика да бъде и ваша. Аз ви я подарявам с открито сърце, открита душа и прегръдка. Искам да я почувствате като ваша и да се намерите, да намерите себе си и ваши лични спомени и чувства в моята музика. Ще съм благодарна и щастлива, ако това се случи.

0: Вие сте с предаването Споделено. Днес мой гост е Елия Тодорова. Музиката е начин на живот за теб, но има ли други любими занимания, които ти носят вдъхновение или пък които ти носят удоволствие и спокойствие, когато ти стане тежко или напрегнато в ежедневието?
1: О, да. Между другото, аз откакто съм в Рим, за първи път съм сама в Рим, за първи път в живота съм за първи път през живота си, съм толкова далеч от семейството ми, от приятелите ми и всъщност там открих неща, които

0: обичам да правя и ме зареждат. И всъщност това да чета, това да рисувам, обожавам да рисувам. Имала съм изложби преди години в Пловдив също. Надявам се сега да ми остане и повече време да рисувам. Също така обожавам конната езда, обожавам животните като цяло. Много обичам да пътувам, когато искам да си поема дъх или да се разсея от нещо. Хващам влака в Рим и отивам примерно до крайбрежието или до някакъв град в планините. Обичам да пътувам и разбира се, обожавам да прекарвам време с семейството ми и с приятелите ми. Дали бордови игри, дали спорт. Това ми е любимото занимание. Не би го заменила с нищо. А, разбира се, и тенис на корт. Тенис на корт, това ми е втората любов след музиката. Аз даже мислех да се развивам там преди години, но избрах музиката да е нещо, на което да се отдам. Разбира се, не съжалявам. Но да, тенис на корт.
1: Да, помня. Ти даваше уроци на Михайла Маринова. Греша ли? Или правилно
0: да,
1: се сещам, нали?
0: Беше много готин момент. Тогава тя ми се обади и ме покани да участвам в клипа и всъщност беше много готин момент за мен, тъй като аз много я харесвам като човек и прекарахме повече време заедно, тренирахме. Показвах и неща, да, за 5 тренировки. Между другото, тя много добре се справи. И всъщност клипа беше как разиграваме сет заедно. И много добре се получи. Доволна съм от ученика си.
1: Такива талантливи, прекрасни дами. Знам, че днес ти е много напрегнато. Всъщност ти се прибра специално за да представиш песента си, посещаваш различни студия и ти е доста напрегнато. И сега не знам дали някой те е питал за тази красива коса. Аз няма как да я пропусна. Твоята харизма. Така,
0: много
1: част
0: даже
1: от твоята харизма. Откакто се помниш ли е с теб?
0: Да, много хора ме питат. Не си единствена. И между другото, първо, да ти кажа, че въобще не съм напрегната, напротив. Аз като се върнах в България, не можах да предположа толкова много се зареда с позитивна енергия, с толкова позитивни хора, позитивни интервюта. Джиро ди Италия също. Аз това, което се случи в България за тези 3 дни, как всички излязоха навън и всички бяха толкова позитивно настроени, много се заредих тук.
1: Всъщност ти си доведе Италия не... тук.
0: Да, между другото Италия дойде
1: при нас.
0: И за един ден Джиро ди Италия, после вечерта ме почерпиха лимончело, искаха постоянно лимончело да ме черпят в един бар и аз казах, не, благодаря, аз фрим постоянно пия лимончело. И също така група италианци дойдоха и ме заговориха просто и така от нищото. Викам, мале, не знам дали аз доведох Италия или Италия ме преследва. Но да, за косата... От мъничка аз, от бебе имам толкова дълго коса, аз съм се родила с много коса, даже родителите ми и дядо дори, който има рожден ден тази седмица, да ми е жив и здрав, има юбилей, той даже е питал, мале, това нашето бебе ли е, нашето дете ли е? Толкова съм била с толкова много коса, че не са ме разпознали, че въобще приличам на човече, нали? Много е било смешно тогава. Но тогава си я пускам, разбира се, поддържам си я и сега ми е по-дълго от всякога. Но аз я пускам, защото ако си отрежа, искам да отрежа повече и да я даря. Това ми е мисия, която искам много време обмислям и ще направя много любов и желание.
1: О, това наистина е прекрасно, много, много благородно и... Точно тази голяма любов, която си отглеждала толкова време да я дариш е...
0: Да, наистина, то аз винаги съм вярвала, че нещата, които ни заобикалят предмети, да, главно предмети, попиват от нашата вибрация и енергия. Много вярвам в тези неща. Така че надявам да, освен да ще дам част от себе си на някого, с главната мисля да го направя щастлив.
1: Аз те помня всъщност с тази коса от един от телевизионните формати, Не знам преди колко години беше, беше част от група и спечелихте, мисля, че спечелихте формата тогава.
0: Да, с Formagic, да, тогава даже в формата ме помолиха да си я подстрижа и тогава бях за първи път с толкова къса коса, между другото. И за мен беше голяма болка, аз плаках цял ден. Но аз вярвам, че когато се постригваш косата и махаш и негативните моменти, и негативните емоции, аз съм го чувала от прабаба. Така че всяко зло за добро.
1: В края на разговора ни ще чуем първата ти реализирана песен на български. Ако не греша, това е песента Облак. Желая да ти е безоблачно и ти благодаря за споделеното приятно време. Наслаждавай се на Рим и се върни още по-вдъхновена. Благодаря от сърце.
0: Много благодаря. Аз пък ви пожелавам облаци, които ви носят само вдъхновение и като погледнете нагоре, винаги да намирате нови фигури и неща, които да си мечтаете. И също пожелавам на всеки да се пуска да лети. Хубаво е да бъдем приземени, разбира се, слушаме разума си, но слушайте и сърцето си.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

Здравейте, аз съм Илин Папазян Ниньо и вие слушате моята музика по Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

14 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. Работодатели предупредиха, че административната намеса в цените ще навреди на икономиката. Пловдив се включи в националната кампания «Сканирай лапата». Джорджа Мелони отмени посещението си в Кипър заради инцидента в град Модена. Българската стопанска камара предупреди управляващите, че прибързаните опити за административно овладяване на цените могат да нанесат сериозни щети на икономиката. Заместник-председателят на организацията Мария Минчева призова по националното радио властта да обмисли реалните последици върху бизнеса и потребителите, вместо да търси бърз политически ефект. Според нея, във веригата на производството и търговията има сериозни дисбаланси. Бизнесът критикува липсата на дългосрочни икономически политики у нас и насочването на вниманието единствено към крайните суми по щандовете. Във вторник предстои заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. На него работодатели, синдикати и държава ще обсъдят официалните си позиции по законопроектите за овладяване на високите цени. Мерките на правителството, свързани с цените, могат да дадат обратен ефект. Това каза пред Националното радио съпредседателят на Да България Божидар Божанов. Когато кажеш на бизнеса, че ще го натовариш с още регулации и глоби, което пък отваря корупционен риск, той си казва, че по-добре да вдигне цените

0: предварително за всеки случай, обясни Божанов. Той допълни, че депутати от Демократична България подкрепят предложението на управляващите за прозрачност на цените в реално време, като търговските вериги ги обявяват всяка сутрин. От Да България предлагат временно премахване на биокомпонентата в горивата, за да се намалят цените. Италианският премьер Джорджа Мелони отмени планираното си посещение в Кипър, за да посети ранените в инцидента в центъра на северния италиански град Модена, където шофьор, който в миналото имал психиатрични проблеми, помете пешеходци с колата си, съобщи Франс Прес. Шофьорът, италиански гражданин от марокански происход, е ранил тежко няколко души, след като се врязал с автомобила си в пешеходци, а след това автомобилът се блъснал във витрина на магазин и помел една жена. Израел отново предприе въздушни атаки в източните и южните части на Ливан, въпреки договореното вчера поредно удължаване на срока на примирието, предаде Ливанската национална информационна агенция. Атакувани бяха населени места в районите на Тир и на Батие в Южен Ливан. След като ливански и израелски представители преговаряха във Вашингтон в продължение на два дни, в петък Съединените щати обявиха, че е постигнато споразумение за удължаване на примирието с 45 дни. Ливанската шиитска групировка Хизбула от своя страна каза, че продължава да атакува израелски военни части в Южен Ливан и на израелска територия. Хизбула посочва, че действията й са в отговор на нарушение на примирието от страна на Израел. Стотите си деца от цялата страна се събраха на стадиона на Националната спортна академия в столицата. Те се включиха в атлетическата лига Goal Kids, с която се отбелязва Денят на българския спорт. Участниците бяха приветствани от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, президента на Българската федерация лека атлетика Георги Павлов и ректора на Националната спортна академия Васил Левски, професор Красимир Петков. Надпреварата е част от традиционната лига Goal Kids, която дава възможност на децата да направят първите си стъпки в леката атлетика. Министър Кирязов, Весела Лечева и професор Петков дадоха старт на част от първите бягания на 60 метра, а след това заедно с Георги Павлов се включиха в награждаването на децата. Пловдив се включи в националната информационна кампания «Сканирай лапата» с шествие от площад Централен по главната улица до квартал Капана. Кампанията се организира от Сдружение «Бездомни ангели» и създава първия национален обществен знак, който прави Закона за защита на животните достъпен и приложим само с един клик разстояние. Още информация от Елена Крушкова.
1: Организаторите, посланици на каузата и граждани се събраха пред Централна поща и обясниха, че инициативата не е протест, а позиция и има за цел да информира как да се помогне на животно в беда. Валерия Георгиева от фондация «Чиста любов».
2: Всеки един гражданин може да намери необходимата информация относно това как да подаде сигнал, как да реагира в дадена ситуация. Също така, скани лапата имаме интерактивна карта, в която всяка една община дава информация какво важи в рамките на общината, тъй като закони са за цялата държава, но във всяка една различна община има различни наредби. Това цели да улесни хората, да знаят във всяка една ситуация към кого.

0: да се обърнат за пострадало животно, за животно, което трябва да бъде кастрирано.
1: Искра Георгиева, която също е сред организаторите на кампанията, допълни.
2: Сканирай лапата е информационна кампания. Тя цели да насочи вниманието на всички граждани към личната отговорност. Не само по закон, а и към личната им отговорност като стопани. Защото понякога очакваме някой друг да ни реши проблемите, но в повечето случаи промяната започва точно от нас и от изборите, които правим всеки ден.
1: Пловдив, табели със знака вече има в дирекция екология, в 6-те района, на входа на зооветеринарния комплекс и до някои от обособените места за свободно разхождане на кучета. За новините, Елена Крушкова.
3: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
4: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще бъде от северозапад, ще се усили и в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е временно силен. Максималните температури ще бъдат от 14 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Чухте новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Споделено продължава с любима музика и интересни истории, много звездни рожденици. Ваша компания и този час сме Августина Петкова и Александър Кочев.

Спомняме си за Боби Дерин, роден като Уолдън Робърт Касото на 14 май 1936 година в Ню Йорк. Разболява се от ревматична треска като дете, която отслабва сърцето му, но това не е намалило музикалните му стремежи. През 1958 той постига голям успех с рок-н-рол песента Splish Splash. Не след дълго започва да експериментира с различни звуци, преработвайки френската песен La Mer в развеселената Beyond the Sea и достигайки номер едно с версията си на Mac the Knife. Участва в филми, а през 1960-та среща Сандра Ди на снимачната площадка на Come September. Те се женят и стават холивудска двойка, но връзката им е проблемна и се развеждат малко по-късно през 67-ма. Оставяме личния живот и се насочваме към таланта, който други големи имена и до днес обичат и ценят, и ето какво казват. Той можеше да звучи като всеки и да пее във всеки стил. Това казва Боб Дилан. По-скоро го пише в книгата си от 2022 година «Философията на съвременната песен». Нил Янг казва пред списание Rolling Stone: «Преди бях ядосан на Боби Дерин, защото променяше стилове толкова много. Сега го гледам и мисля, че беше гений». Именно тази гъвкавост, наред със сложния му живот, са вдъхновили и Бродвей, които създават Just in Time, зрелищен шоу-спектакъл, посветен на Боби Дерин. Splish, splash, I was taking a bath.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: Вие слушате предаването Споделено.
5: Oh, the shark, baby.

На 15 май своя 86-ти рожден ден отпразнува Лени Уелч, един музикант от Ню Йорк, който ще бъде запомнен основно с една песен, но каква? Това е неговия сингъл от 1964 година, Since I Fell For You. Тогава оглавява поп и сол класациите и се превръща в една от най-обичаните песни на десетилетието. От тогава има кавър версии от безброй артисти, но смятам, че никой не е успял да достигне това чувство, което само Лени Уелч може да придаде.

По-малката сестра на известните братя Джаксън проправи своя собствен път, за да блесне с различна светлина. Нейният усет за пазара, заедно с танците и естествена красота, я направиха една от най-популярните певици и актриси през последните 4 десетилетия. И тя не дава признаци да спре. Това е Джанет Джаксън, която е родена на 16 май 1966 година. Джанет избухна на сцената в началото на 80-те години на миналия век с втория й албум Rhythm Nation, който е определен за шедьовър и постави рекорди, превръщайки се в първи албум в историята, който има 7 сингъла, достигнали топ 5 в американската класация. 5, 4, 3, 2, 1.

и госпел. Установяват се в Масачузетс, когато Хенри е съвсем малък и докато расте, често слуша музика от цял свят по радиото на баща си, основно блуз, кънтри и рок-н-рол, а междувременно учи селско стопанство и животновътство в университета. Той приема музикалния псевдоним Тадж Махал, идея, която му хрумва на сън и създава своя група. Завладяват околността, след като се мести в Лос-Анджелис. Тадж Махал се разгръща като солов музикант със свой отличителен стил. Обича да изследва познати територии и се впуска в хавайската музика, среща се и с индийски музиканти. Един от своите албуми събира различни традиции, като кани и гости, сред които Анджели Киджо заедно композират Занзибар, а с Зиги Марли записват Black Man, Brown Man. Слушаме ги.

Хенри Сейнт Клер Фредерикс, роден на 17 май 1942 година в Нью-Йорк, в семейството на баща джаз пианист от ямайски происход и майка учителка от Южна Каролина, която

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

19 май е денят на родение в Лондон, знаков съвременен изпълнител Сам Смит, певец със сладък и много отличителен глас. Смит е отгледан от баща, който е бил шофьор на камион, и майка, която е банкер. Въпреки че не са музиканти, много го подкрепят и насърчават, особено след като го чуват да пее My Love Is Your Love на Уитни Хюстън, а негово лично най-добро попадение до момента е песента Stay With Me, златен хит от албума му In The Lonely Hour. Слушаме.

края завършваме с българска музика и най-имитирания глас, който празнува в началото на месец май на 7-ми. Това е Добрин Векилов Дони. От екипа ни Августина Петкова и Александър Кочев са пожеланията за успешен и хубав ден.

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. България ще бъде домакин на следващото издание на конкурса Евровизия, след като снощи певицата Дара донесе историческа победа за страната ни. 27-годишната варненка стана първият български изпълнител, спечелил конкурса, и първият участник въобще, който завоюва гласовете и на журито, и на публиката.
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. Всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте.
0: Каза Дара след триумфа си на сцената в Виена. Нейното изпълнение на песента Бангаранга спечели с 516 точки, а вторият в класирането Израел събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. В родния град на Дара, Варна, хората ликуваха за успеха на певицата, която е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град.
2: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българи.
3: Много сме горди. Когато народа е заедно, всичко може.
4: Аз съм много доволен. Доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала. Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град.
0: Това казаха варненци пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Триумф за Дара, триумф за България, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава, написа от своя страна премиерът Румен Радев. Също във Фейсбук председателят на Народното събрание Михаела Доцова нарече Дара вдъхновение за България и доказателство, че всеки българин с усилие и труд може да успее. В социалните мрежи за успеха на Дара писа и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. С нетърпение очаквам моята страна България да бъде домакин на следващото издание на конкурса, пише Георгиева. Завоюваният от Дара успех за България е водеща новина за световните медии. За нея пишат и авторитетни музикални издания. Така, например, американското Билборд посвети специален материал на българката, като прогнозира, че триумфът ѝ ще отвори за нея директен път към световните класации и американския музикален пазар. Друго американско издание, Rolling Stone, пише за впечатляваща сценография на Бангаранга и определя като визуално

0: глобална поезия, която е вдигнала летвата за бъдещите издания на конкурса. Американската телевизия CNN определя шоуто на Дара като високоенергично изпълнение с зашеметяваща и прецизна хореография. Според BBC, изпълнението на Бангаранга е предизвикало истински къмшичен удар от енергия, като съчетава модерно поп-звучене с елементи от българския фолклор. Британското издание Guardian публикува специално ревю за финала на конкурса, в което подчертава, че българското участие е върнало куража и чистата енергия на сцената на Евровизия. Към останалите водещи новини. Правителството подготвя нови мерки за подкрепа заради поскъпването на горивата. Те ще бъдат представени през следващата седмица, обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в интервю за Българското национално радио. Репортерът Наталия Гънчовска обобщава заявеното от министъра.
1: Правителството отваря нова обществена дискусия за ефекта от ръста на цените на горивата и към мерките, които най-напред ще насочи към нискодоходните групи. 15 са обсъжданите предложения, които ще бъдат във фокуса на разговора, съобщи вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, като уточни.
2: Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти. Започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
1: По отношение на мерките за овладяването на цените на хранителните стоки, Александър Пулев заяви, че резултати се очакват скоро.
2: Нашата цел и амбиция е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Искаме българския потребител да плаща нормални пазарни цени.
1: Вицепремиера съобщи, че за да бъде стабилизиран бюджета, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече той, много болезнена административна реформа.
2: Предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицит.
1: И още Александър Пулев съобщи, че правителството ще предоговаря с Европейския съюз бъдещето на българските въглищни централи.
2: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план.
1: За новините Наталия Гънчовска.
0: Министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат в делегацията, с която премиерът Румен Радев ще посети утре Германия, обявиха от пресцентъра на Министерския съвет. Оттам съобщават, че в Берлин Радев ще разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц за двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Радев ще посети откакто пое премиерския пост. Според съобщението на правителствения пресцентър, визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и НАТО. Украйна извърши през нощта масирана атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за загинали хора и нанесени материални щети. Киев определи това нападение като отмъщение за тази седмичните масирани удари на Русия срещу Украйна. Обобщава редакторът Лъчезар Вълев.
3: С над 500 дрона украинските сили атакуваха повече от 10 региона на Русия. Убити са 3 души в Московска област, съобщиха местните власти, а според данни на Руското министерство на отбраната, ПВО системите са свалили 556 дрона в над 12 области на страната. Местните власти в руската столица съобщиха за 12 ранени и че са прехванали над 80 дрона. Има нанесени щети на местата, където са паднали отломките, обяви кметът на Москва Сергей Собянин. Атаките идват след като в петък украинският президент Володимир Зеленски се закани страната му да предприеме ответни удари, ден след като при руска атака срещу Киев бяха убити 24 души. Нападението от снощи идва в отговор на всекидневните бомбардировки от страна на руските военни в продължение на повече от 4 години, настоявайки, че насочва атаки както към военни, така и към енергийни обекти, отбелязват световните агенции. За новините Лъчезар Вълев.
0: Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са от 11 градуса в столицата до 21 градуса в Сандански. В София относителната влажност на въздуха е 87%, атмосферното налягане 938 хектопаскала.

0: До края на деня облачността ще е предимно значителна. Ще има и валежи на места с грамотевици. Вятърът ще бъде от северозапад, ще се усили и в Дунавската равнина и горно-тракийската низина ще е временно силен. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 19 градуса. Планините облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максимална температура на 1200 метра около 13 градуса, на 2000 метра около 6. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Заради катастрофа е спряно движението при километър 30 по пътя Дебелец-Гурково в прохода на Републиката в района на Мишеморков хан. Леките коли биват пренасочвани през прохода Шипка, а тежкотоварните изчакват на място. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

вас очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Илко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Премиерите в Музика Плюс.
1: Нова българска супергрупа събира на една сцена едни от най-разпознаваемите гласове музиканти от алтернативната и рок сцена у нас. Групата се казва Фронтмен. Това е новия проект на Стенли, Свилен Ноев от Остава, Ерсин Мустафов от Джерми, Иван Велков от Пив, които пък обединяват и дългогодишното си приятелство и общ музикален език в нова авторска формация. Групата дебютира с своя сингъл, заглавен Непобедим. Музиката и текста са дело на самите музиканти. Фронтмен ще направят и първия си концерт след около месец и половина в клуб Маймонарника в София, където публиката ще чуе както Непобедим, дебютния им сингъл, така и емблематични хитове като Жулиета, Обсебен, Шоколад, Океан, Приказка, Колело, Не си сам и още много други от репертуара на групите, които те представляват – Тангра, Остава, Пиф и Джерми. Създаваме супергрупа с репертуар, който обхваща периода от 80-те години до днес, но през призмата на по-алтернативната сцена, това казва Ерсин и още. Това е група от приятели с сходен вкус и отношение към музиката. Още от първата песен нямахме нито едно противоречие как трябва да звучи. Разликата с останалите български супергрупи е, че ние възнамеряваме да правим нова обща музика, а не само да изпълняваме познати песни.

Освен това, за първи път в репертуара на подобна формация ще има и песни на английски език. По думите му, фронтмен е естествена приемственост между няколко поколения артисти от Тангра през 80-те, Остава и Пив от края на 90-те до Джерми, една от най-новите готини рок-банди, които ние познаваме в последните 10 години. Между другото, миналата година фондацията направиха също като новата супергрупа Frontmen. Те издадоха първия си сингъл Искам теб. Иначе свириха до този момент кавари на групите, които представляват. Но нека преди това да чуем Непобедим на новата супергрупа Frontmen, а след това ще чуем и, разбира се, Искам теб на фондацията.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: златните хитове. По радио Пловдив.
1: Европейската част от турнето на Deep Purple започва на 29 септември в Арена 48 София. Това информират от Кей Ивент. Организатор на събитието е New Coast Concert. А групата вече започна световното си турне, поставяйки началото на поредица от шоуто на няколко континента. Първата спирка беше Япония, а след обиколката на над 40 града ще стигне и до София. Рок-легендите обещават да създадат един истински спектакъл с музиката от новия си албум Splat, който предстои да излезе на 3 юли. В основата на концепцията за проекта стои идеята за трансформация отвъд физическото съществуване вместо обичайния апокалиптичен прочит за края на човечеството. Според фронтмена Иан Гилън, албумът носи усещането за, цитирам, съвременна версия на Deep Purple от 70-те години. Заедно с бандата за настроението в залата ще отговарят и музикантите от Joyler. Турнето следва успеха на последния издаден от групата албум, интересно заглавие, равно на едно, който отбелязва нов етап в развитието и благодарение на участието на китариста Саймън Макбрайт. Сега бандата продължава напред с нови попълнения в сетлиста си, които комбинират с любимите класики. Този нюх за експерименталност в комбинация с уважение към утвърдените хитове е причината рок-титаните да продължават да разгръщат творческия си потенциал и да задържат любовта на публиката вече над 5 десетилетия. Сега ви предлагам в нашата рубрика за златни хитове да чуем парчето Woman from Tokyo на Deep Purple.

Puls na živo. На 8 септември Скопие ще бъде домакин на едно от най-значимите музикални събития на Балканите тази година по повод 35-та годишнина от независимостта на Северна Македония. Световната суперзвезда Давид Гета ще представи своя продукция, озаглавена до Monolith Stadium Show на стадион Тодор Проески. Събитието, организирано от Avalon International Booking, се очаква да събере над 50 000 посетители от целия регион и да бъде кулминацията в програмата по отбелязването на годишнината. Концертът е част от световното турне The Monolith Tour, в рамките на което Давид Гета представя впечатляващи концерти на някои от най-големите европейски стадиони. Сред акцентите в турнето са три поредни концерта в Париж с над 80 000 посетители всяка вечер, мащабно шоу в Милано пред повече от 100 000 души, както и концерт на стадиона на Аякс в Амстердам с публика от над 70 000 души. Внушителни суми. Именно с това шоу Скопие ще отбележи 35 години от независимостта на Северна Македония. Събитието се очаква да бъде кулминацията в празничната програма. Организаторите съобщават, че посещението на събитието ще бъде възможно след предварителна регистрация на символична стойност от 35 македонски денара на човек. Това е около 50 евроцента.

препратка към 35-та годишнина от независимостта на страната. С оглед капацитета на стадиона, всеки потребител ще може да заяви максимум 2 билета. Очаква се концертът да привлече хиляди посетители от съседните държави и да има положителен ефект върху туризма, хотелиерския сектор и международното позициониране на Скопие и Република Северна Македония като дестинация за големи музикални и културни събития. Сега, нека чуем Just the Way You Are на Милки и Давид Гета.

Радио Пловдив. Музика плюс.

0: talk about.
1: Slušajte Show Tuna Radio Plovdiv. Snimkata na mušta. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, снимката на мушта?
1: Да, вече сме, да.
3: Златните хитове по Радио Пловдив.
4: Една интересна новина около Брайан Мей. Селски съвет забрани на китариста на Куин да засажда нарциси в селото, където живее, поради съображение за безопасност. Ето какво следва и какви са подробностите. Според CNN, музикантът се е превърнал в нещо като местен герой в село Елстед, след като е дарил хиляди луковици нарциси за разкрасяване на църковния зелен парк. Това се е случило миналата година. Но плановете за разширяване на проекта през следващата година били блокирани от местните власти. Брайан Мей дарил около 30 000 луковици и е описал растежа на цветята в социалните мрежи. През есента той е споделил как местните ученици са помагали с засаждането, а по-късно са публикували и снимки и видеоклипове на резултатите, т.е. на цъфтежа на тези нарциси. В скорошна публикация в Инстаграм той заяви, че е възхитен от положителния отклик на местните жители. Същата публикация обаче обяви, че вече не може да продължи инициативата. Местният съвет е отхвърлил предложението му да засади още цветя в основното зелено пространство на селото, позовавайки се на опасение за безопасността на движението по пътищата. Решението вече предизвика силна реакция в общността. Един от доброволците

участвали в тазгодишното засаждане на дървета, нарече проекта пълен успех и съответно разкритикува решението на властите като късогледо. Междувременно Общинския съвет на Елстед потвърди, че е отхвърлил идеята на Брайан Мей в първоначалния вид, но заяви, че е предложил други подходящи места за засаждане. Съветът обясни, че трябва да обмисли как се използва зеленото пространство, как се провеждат обществените събития. Селската управа още казва, че е отворена за дискусия и цени участието на общността в подобни инициативи. Сега аз ви предлагам да чуем едно от най-разпознаваемите парчета на Queen. То е заглавено Bohemska Rhapsody.

Радио Пловдив. Музика плюс. В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

16 часа, новини на Радио Пловдив. Студиото е Антуанета Петричанска. Столицата на културата Пловдив може да посрещне Евровизия 2027, обяви кметът Костадин Димитров. Министърът на икономиката заяви, че се разработва пакет от 15 мерки във връзка с поскъпването на горивата. Две мечки са нападнали мъжа, намерен мъртъв на Витоша. Катастрофа между два украински тира затвори временно прохода на републиката, съобщиха от областната дирекция на МВР във Велико Търново. Происшествието е станало около 13.30 часа в района на село Мишеморков хан. По първоначална информация пострадал единият шофьор. По пътното платно е разлято гориво. Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през прохода Шипка. Товарните изчакват на място. Причините за происшествието между двата тира все още се изясняват. Правителството разработва пакет от 15 мерки във връзка с поскъпването на горивата, които ще бъдат представени, каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. В интервю пред Българското национално радио Пулев посочи, че темата с горивото е много сложна и добави, че има геополитически натиск, който по думите му разкъсва енергетиката и процесите, свързани с нея. Той подчерта, че това не е валидно само за България, а е регионален и световен проблем. Относно пакета от

0: Мерки, Пулев обясни, че става въпрос за 15 подробно разписани мерки, които на предварителна база са били подложени на неформален диалог с браншови организации и с заинтересованите страни, като предстои и публична дискусия. Мерките ще бъдат представени на каскаден принцип, ще заложим различен прогнозен диапазон на цените на горивата на дребно, на колонка и в зависимост от диапазона, който очакваме чисто ценово, ще бъдат активирани и деактивирани различни мерки, коментира Александър Пулев. Вицепремиерът посочи още, че мерките ще бъдат групирани, като първо ще се започне от най-спешните, които са насочени към най-уязвимите домакинства, дори към хора, които не използват собствен автомобил, а използват публичен транспорт. Пловдив има готовност и всички възможности да бъде домакин на Евровизия през 2027 година. Това коментира пред радио Пловдив кметът Костадин Димитров по повод големия успех и безапелационната победа на Дара на Евровизия тази година. Според пловдивския кмет, за такова мащабно културно събитие Пловдив е най-логичният избор за домакин. Костадин Димитров припомни блестящите оценки, които градът ни получи за организацията и провеждането на Европейска столица на културата 2019. Пред радио Пловдив кметът Костадин Димитров коментира още.
1: Браво на Дара, браво за успеха, браво за усилията, браво за това, че успя да ни обедини. Сега някак си между нас има конкуренция между градовете за това, кой да е домакин. И аз се радвам, че Пловдив също участва в тази конкуренция. Защо участва? Защото последната година ние имаме 20% ръст на туристите. И това е и защото имаме добра културна програма и опит в организацията на събития с подобен мащаб. И съм сигурен, че в годините назад всички ще са го оценили за това, че Пловдив е столица на културата и заслужава едно такова домакинство. Започваме разговор, разбира се. Един от вариантите е Фондация 2019, тя да поеме този вид преговори и кандидатстване. Така че още в другата седмица ще видим какви са ни възможности. Разбира се, надявам се крайният резултат да не е предрешен и да имаме възможност другите градове да покажем красотата на градовете и съответно възможността да бъдем домакини на това забележително събитие. Още веднъж браво на Дара за това, че ни обедини.
0: Кметът на Пловдив Костадин Димитров със заявка Пловдив да кандидатства за домакинство на Евровизия до година. По-рано днес кметът на Бургас обяви, че градът ще се състезава за домакинството на Евровизия до година. И още една вест от нашата страна. Две мечки, малка и голяма, са нападнали мъжа, намерен мъртъв до хижа Родничар в природен парк Витоша. Това показва експертизата, направена от съдебен лекар и експерт по едър дивеч, съобщават от столичната дирекция на вътрешните работи. Изводът е на база раните по тялото на 35-годишния мъж, който беше открит мъртъв в събота. Вероятно, голямата мечка му е нанесла раните по главата, а малките на хълбука. Ще бъдат назначени още експертизи, а събраните досега материали по случая ще бъдат изпратени на прокуратурата. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
2: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще бъде от северозапад, ще се усили и в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е временно силен. Максималните температури ще бъдат от 14 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на радио Пловдив в 16 часа.

0: Клуб «Неделя».
1: Клуб «Неделя».
2: Бангаранга, уважаеми слушатели, добър ден от 6-то студио на Радио Плоди. Започва традиционното предаване Клуб «Неделя». Днес не знам вие как се чувствате, но на мен ми е много радостно, уютно, топло и гордо в душата българска, че вчера едно наше момиче успя за първи път в 70-годишната история на конкурса Евровизия да застане на първо място, така че това ще бъде и първата тема, която ще обсъждаме с моите гости. Изключително ми е приятно да ви ги представя. Те идват от София, уважили поканата на Радио Пловдив, на Националното радио в Пловдив. Професор Ивайло Христов, добър ден, Бангаранга.
3: Добър ден, Бангаранга.
2: Бангаранга и на Валю Михов. Излишно е да го представям и него. Популярен, обичен.
4: Ема не съм професор, това малко ме...
2: Вие сте академик,
4: господин
2: Михов. Вие сте академик. И не за друго, що сте играли в академик Сищов. Аз това е, имам предвид, че оттам сте. Как се чувствате? Оттам да започнем. Как се чувствате в един такъв ден? И двамата, които правите толкова много и във вашата професия, и за България, не пропускате да изтъкнете, че ние българите сме кадърни хора. Как се чувствате днес?
3: Ами аз лично... след като виках снощи като на матч, и днеска ми е такова едно, много се радвам, че навсякъде този успех се отбелязва и се отбелязва по един много приятен, много хубав начин. Това, че едно момиче успя за там, не знам, 2-3 минути или колко да обедини цяла една нация, която през повечето време е
2: разединена. Да, ще поговорим. А смятате ли, че успя да ни обедини?
3: Аз мисля, че да. Или поне от сутринта това, което гледах по телевизиите, толкова щастливи, усмихнати и радостни хора, всичките пожелания към нея, имам чувството, че наистина... И чувам и много хора, които казват, разбихме ги. Тоест, какво значи разбихме ги? Тя ги разби. Но и ние като българи се чувстваме, че и ние сме участвали там.
2: Ето, това е магията на
3: точно да. Така. И това ми дава така ясен сигнал, че някак си българския народ, слава Богу, една добра новина го обедини и тези щастливи лица, които виждам по телевизията или пък в социални мрежи, които пускат
2: дори
3: разни
2: по улиците,
3: приятели
2: сега,
3: по
2: улиците, към радиото, да, усеща се.
3: И се усеща и това е наистина, както 94-та на световното, когато Карлос Назар стана шампион, това обединява.
2: Обединява.
3: Хубавите новини обединяват хората.
2: Въпрос към Валю Михов, колко ще продължи? Не мога да кажа тази еуфория, а това топло и хубаво чувство на българщина, на това, че можем и заедно още

0: повече да можем?
1: Ами аз съм малко по-скептичен. Първо, това е европейска титла за мен. Европейски шампион на Дара, което направи, стана шампион след такава конкуренция. Аз се връщам малко назад за тази негативност, за тези хора, които изляха така помия. Къде са сега тези несретници, тези хора, които никога не са направили нещо положително, нещо да се зарадват поне. Те само критикуват. Е, това ме боли. И така беше и 94-та година, след като станахме четвърти света, вместо да направим нещо след 3-4 месеца, всичко стана отново същото. Всеки срещу всеки. Ние, България, само говорим за обединение, а сме много разделени хора. Разделени манталитети, различно възпитание, пак говоря за възпитание, оттам тръгвам. Но това, което видях преди и това, което вчера, това пребиване, това смазване, смазващо превъзходство на Дара, поклон пред това момиче, просто радвам се, че такива кадърни българи ражда и ще ражда България.
0: Пропуснахме да кажем в началото, но ти като човек от спорта и от футбола веднага го отбеляза, че успеха на Дара се равнява на това, че е европейски шампион.
1: Разбира се.
0: Да не пропускаме да кажем, че днес е деня на спорта, на българския спорт, и в тази връзка, нали, и тя в чисто спортно-състезателен елемент успява не само да се пребори, но както и ти каза, да смажи противник. Може би оттам радостта ни е още по-голяма.
1: Превъзходство, да. И жури, и публика, какво искаме повече ни?
0: И да поздравим и екипа, и защото, Иво, нали, важно, извинявам се, че на ти, но позволи ми в началото да си говорим. Това е един отбор, човек не е сам.
2: Изключително важен е екипа, да. И екипа и наистина е на много високо ниво. Говоря за онова, което видях, т.е. танцорите, които бяха около нея. Начина, по който е измислена цялата хореография, клипа, заснето въобще, изключително високо професионална работа.
0: Тя беше наградена и за най-добро артистично изпълнение. Ти като човек,
2: да,
0: от...
2: Ами не съм изненадан, защото аз, освен като певица, и бях и тежък фен в това предаване Dancing Stars. Тя ми беше фаворитката и просто видях в нея как танца минава през нея и се проектира на лицето и в очите, и той живее с музиката, с всяко движение. Това си личи на сцената. Това е рядък талант. Рядък талант, онова, което правиш да се изписва в очите ти, на лицето ти. Е, тя го притежава и това веднага се вижда. Да. Има много добри певици и певци, които пеят с страхотни гласове, страхотна постановка, примерно огромен диапазон, 4 октави, не знам си какво. Но при нея този артистизъм, това е Божи дар и това е прави комуникативна, разбираема. Абе, таланта, за таланта няма граници.
0: Тя е на 27, казва, че от 5 годишна се занимава с това нещо, т.е. 22 години тя е вървяла към снощния успех. 22 години. И в този ред на мисли искам така и двамата, и Валю, да се включи. От една страна е много важно човек да има мечта, да се стреми да я постигне, но е много важно и другото, нали? Да и се отдадеш на тази мечта.
2: Без работа не става. Да. Няма как. Предполагам и във футбола е така, но без усилия, без работа, тези репетиции са изключително натоварващи.
0: Този синхрон да се добие,
2: човек
0: да
2: пее и да танцува, да. Е зверски тежко, трудно нещо е. Наистина, физически е трудно. Защото на теб ти трябва въздух, за да пееш, но този въздух се изразходва, докато танцуваш.
0: Да. Тоест, трябва равномерно да разпределиш всичко.
2: Да. Това се прави с много репетиции. С много.
0: Искам да попитам Валю Михов, понеже той така още в началото постави един много сериозен въпрос за нас българите, за това, че много лесно отричаме, постоянно мрънкаме, все сме недоволни, общо взето от успеха на някого, без да сме сътворили ние нещо, което да го изложим, да го екстраполираме пред обществото, за да сме обект на някаква оценка. И в този ред на мисли искам да попитам и Валю, струва ми се, че разбира се, всяко нещо, което е направил и екипа и преди това съгласувано и работено, мисля си доколко вие ще подкрепите или пък не едно такова виждане, мисля си, че за нейния успех и двама души, които така сега са малко назад, но изиграха важна роля. Единият, тя имаше така съвместна работа, единият е с Христо Стоичков, един човек, който е свикнал да побеждава. Вие го познавате и двамата. Абсолютен мотиватор, абсолютен хъсаджия, ако мога така да кажа. Това е едната страна. И другото е, което Валю каза преди малко, това хейтване на най-малка част от хората у нас. Точно обаче в навечерието на участието и във Виена, полуфиналите, тя получи могъща подкрепа от една велика Лили Иванова. Което мисля, че тези неща също и помогнаха на нея да успее да се пребори. Вие как смятате? Валю, ти познаваш много повече и психологията, работил си с много повече хора и спортисти и знаеш какво е.
1: Ами аз мисля, че трябва да отбележим и Саня Армотлиева, тъй като познаваме работарка.
0: Видях я с нощи там за екипа, като се бяха
1: събрали. Да, видях. И радвам се на катърни хора, които и тук се радвам, че съм на професор, аз му викам Ивайло Христов Велики. И си го призная, защото много малко велики хора имаме в историята на изкуството. Един Стефан е много, Бог да го прости. Втория Ивайло Христов, третия го търся, нали? Трябва да има велики хора и да ги уважаваме. И тук не е хвалепствие. И вчера това, което направи Дара, действително го направи професионално, направи да се гордееме, направи така, че смаза тези, мога да ги кажа, буклучави твърдения, хора, които никога не са претворили нещо, никога не са създали нещо, за да се гордеят, а само мога да го кажа на български плюят, защото хейтването е модернизъм такъв, чуждица. Аз обичам с български изкази да говоря за високата преса в футбола. Но това...
0: Айде, отидахме архитектурата на атаките нататък.
1: Висока защита и така нататък.
0: Вертикалната защита.
1: Вертикална, но Дара, просто един европейски шампион, трябва да много дават някъде посрещането.
0: Тя днес ще се радва да се прибира, не знам по кое
1: днеска,
0: време.
1: Днеска някъде, да. След 18
2: часа. 18 часа някъде, да.
1: Просто вчера виках точно, както казва и професора, като на футбол, виках, просто не се съобразявах с нищо, малко
0: някой простатко
1: звуши. Не, всички се радваше, всички се радваха, както в къщи, когато идваше Йовчо Карайванов да пееше и аз сутринта се извинявам и той вика, Валю, кога пак ще дойде. Така че има такива моменти, когато трябва да се радваме и да действително това да не остане миманс 3-4 дена, тук вече трябва да се мисли от тук нататък какво правим. Летвата е много висока.
0: А кажи я думата. Чакам да я кажеш.
1: Е, стратегията е най-важното нещо в...
0: Но тя е много точна.
1: Ма точна стратегия трябва да имаме. Добре, ние от тук нататък ставаме домакини. Какво ще направим? Тук е много висока. Много висока. Шампионска титла. Какво ще правим? Просто трябва да направим всичко възможно, да се представим като една прекрасна европейска държава, гостоприемна, с всичко необходимо, то специалисти дал Господ. Тук трябва разпределение и кой каквото може, да включим можещите хора и творците да правят нещо интересно, по-различно. Трябва да не бъдем еднотипни. Да, Виена направи нещо уникално според мен, като събитие. Но вече за победа да говорим, тук след първото място идват малко и

0: конкуренция трябва да има. Трябва да има, как да ти кажа, адекватно отношение към това какво искаме. Дали да се представяме достойно, като домакин, и да се биеме пак за тройка, петица, шестица и така нататък. Надали се получи втори път. Аз не съм песимист, винаги съм бил оптимист.
1: Но в случая си реалист.
0: Реалист. Трябва да бъдем реалисти. И в това, което живеем в момента, мечките ядат хората. Това го чух при вас, новините.
1: Така ли стана?
0: Да, две мечки нападнали човек. Петрохан загива хора, няма кой да разкрие нищо. Това ме безпокои. Песните си песни. Футболът си е футбол. Ние хората трябва да живеем нормално. И мисля, че за да живеем нормално, трябва да има нормални управленци и да има конкуренция в моженето, защото властта и парите не са за всички.
1: Добре, спираме до тук. Благодаря и на двамата. Песен от студиото, реклама ако имаме, и след това продължаваме с професор Ивайло Христов и Валентин Михов.

уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.

0: קונברסציה אליט. אליט. קונברסציה на радио Пловдив. אליט.
1: всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Продължаваме в предаването Клуб Неделя да си говорим с професор Ивайло Христов и Валентин Михов. Пропуснах само да кажа, че екипа Емилко Петров,

по-голямо и е нормално да бъде така. За да завършим на този етап тази тема, искам да ви попитам, Валю, ти каза, властта и парите не са за всеки. Връщам се пак към Евровизия, защото преди доста години имаше едно момче, което спечели Евровизия, но след това популярността и славата, което придоби, така му се отразиха доста негативно в по-нататъчния му живот. И мисля, че така направи голяма крачка. Младо момче, риба,

0: как се казваше, норвежец ли беше? Милко, поправи ме, ако греша. Мисля, че така беше. А много е важно и това Дара да остане стъпила на земята в този успех и да продължи да го разширява, а не да се остави така на него да я залее, ако мога така да кажа. Славата да я залее, да я спре. Какво мислите по този въпрос? Какво да й пожелаем?
1: Освен да професора е трябва да каже.
0: Професор е?
1: Професор е, като аз мога само след професора да говоря.
2: Всеки успех, това е така, много е хубаво, когато човек успее в нещо и да се зарадва, но то е само крачка. След успеха винаги идва нещо... винаги, какво значи винаги? Но...
0: Пръстена на този владетел, който получил от своя мъдрет, че и това ще мине.
2: Да,
0: да
2: така,
0: не се забравя.
2: Да, тази притча е точна, да. Но след такова нещо, след покоряване на такъв връх, по всяка вероятност ще дойде някакъв вакуум, който човек... Даре умно, момиче, то си личи.
0: Освен хубаво и
2: умно. Освен хубаво, да. Слава Богу и умно, момиче. И виждам, че много добре е преценила следващите крачки, които за нея ще бъдат много важни. Защото тя вече излиза на едно съвсем друго световно ниво. И тя знае, че това я чака. И съм сигурен, че има и стратегия, и тактика как да продължи напред. Да, този успех е изключително голям. Изключителен. Но това е само началото.
0: Да. Валю?
1: И ми трябва от тук нататък да гради. Това, което каза и професора, абсолютно истина. Тук може би трябва да не се повтаря, да тръгва в някаква посока, в която развитието от тук нататък да се доразвива, защото човек има какво да учи, да възприема от големите. И мисля, че тя е толкова кадърна, толкова сладка. Аз просто си я заобичах като тя долу горе, колкото внучката ми. Айде, малко по-голяма. Малко по-голяма. Сладорана е голяма и въпреки всичко се пребори с всичките...
0: Негативизми, отрицания,
1: и била готова, да,
0: страхове,
1: това, което чух,
0: може,
1: и била
0: да
1: готова да се откаже. Тук трябва да обърнем внимание, че лоста черта на българина. Бе, ние не умеме да се радваме искрено. Радваме се, ама полу се радваме, полу мислиме как да направим нещо веднага.
0: Как утре, като това, за което професор Христов каза, защото не може да си само на върха на Еверест.
1: Ами не може, има,
0: така,
1: разбира се.
0: И като дойде онзи момент, много
1: да,
0: хора чакат този
1: чакат
0: момент,
1: да
0: за
1: почват,
0: да,
1: почват,
0: да, да, да... Ето това не бива да допускаме.
1: Аз съм изпитал всичко на гърба си, така че съм спокоен човек, но искам за нея, за младите, за тези, които са... Просто сега почват, независимо в каква сфера, спорт, пеене, таланти, България толкова, пак се повтарям, потретям, кадърни хора, много. Говорих с професора, като се идвахме насам, какви кадърни деца има в театъра, в това, което той, фактически той ги създава. Аз се радвам, че има кадърна нация, но до сега не попаднахме на кадърно управление за мене. Не го месе с политиката.
0: Ще поговорим.
1: Не, има, може би ще останем
0: час, ще остане време и за това, да.
1: Но трябва някаква промяна. Това е до менталитет. Не се променя менталитет веднага. Той започва така с първите 7 годинки. Изпуснати са много от тези 7 години. После вече възпроизводство в училище, дисциплина, отговорност. Много липсват. Много, много, много, много. Празни места има в така, ако попълваме една решетка или кръстословица, много празни места има. И сега се чуди, може би виждам и в новото управление, колко празнини има, за да стигнем до изкуството, до културата, до спорта, а това са основни основни

0: кутийки, които трябва да ги задраскаме и да започваме. Защото без изкуство, без култура, без възпитание, без учение, без дисциплина, сме за никъде. И като няма кой да сглоби този пъзъл в управлението на държава, защото виждаме, че от сега това е важно. Ние говорим за дара, ние всички сме възхитени от дара. Но минава дара, минава еуфорията и почва цените, кошницата. Ми ние сме лъгани всеки ден. Всеки ден се прави такива манипулации с цени, с това. То се стана вече лев евро. Ма кого лъжиме? Какво изкуство, каква култура, като ние лъжиме собствените си граждани, селени и така нататък. Българите. Това ме безпокои.
1: И ти поставяш един изключително тежък, фундаментален, екзистенциален въпрос. Така е, точно така е. Всъщност, знаеш ли, много интересно се получава, защото ти каза, значи, културата и спорта са тясно свързани. Той спорта е част от културата на една нация, на един народ, нали, общо взето. Но ако погледнем реално, в тези две сфери ние сме не само конкурентно способни на света, но и в някои отношения сме пред света, но само там като цяло. Това обаче как се случва, как става? Въпреки нещо пак става. Ето, ние имаме отделни спортисти, ето едно момиче с нощи отива, покорява света и то по един безапелационен начин, така казва. Штрак.
2: Имаме и деца, които печелят златни медали по олимпиади, по математика, по физика, по химия и се състезава с държави като Китай, като Щатите, като Русия, Индия.
1: Да,
2: огромни
1: държави,
2: с огромно население отиват и ги прибиват и се връщат с медали.
1: А къде е Иво се къса пок? По-късно връзката, къде е късен?
2: Това е проблема. Това е проблема. Да, абсолютно съм съгласен с тезата, че България има... Тоест, че предполагам, че това се отнася не само за България, но и за всяка една страна. Че културата, изкуството, образованието, как се казва, медицината, как се казва, здравеопазването,
1: да.
2: Това са, може би, най-важните сфери, без да подценявам икономиката, но това е част от икономиката. Ако ти в икономиката нямаш подготвени кадри, възпитани хора, които знаят какво е морал и са морални, които знаят, че аз трябва да бъда на ниво, може да правя асансьори, но трябва да знам всичко за асансьора и да знам всеки нов асансьор, модел, който излиза в света, той си информиран съм. За да си информиран, трябва да си образован. За да правиш добре асансьора, трябва да имаш морал, а не да го работиш през пръсти. Тоест и в икономиката, тези сфери, които ги изборих, са валидни, важни, необходими. Да, те са фундаментални, струва ми се, за функционирането, правилното функциониране на една държава.
0: Ма ще го подкрепя, професора, да. Не, ще го подкрепя, защото аз си мисля така, дори малко нетъпчистки, да направим едно европейско първенство между европейските държави по икономическо можене да управляваш една държава. Да видим дали си имаме в 30-тицата някои от нашите управленци да попаднат. Мисля, че трагедията оттам идва.
1: Да. Трагедията. Пак много важен основополагащ въпрос.
0: Ама защо? Да, дай да се съревноваваме в моженето, да се конкурираме в моженето. Да, ние се гордеме. До сега България е известна с големите българи. Не. Няма да ги изреждам. Казвали сме ги тук и в това студио, и Джон Атаназов, и Борис Христов, и Георов, и какво, какви ли от изкуство, от култура, от навсякъде имаме българско присъствие. Спорта да не говоря. Спорта послави България. В Щатите на времето разбраха къде е България тогава.
1: Да, много хора започнаха да я търсят на картата.
0: Имах, бях свидетел.
1: Така е.

0: Кога един наш такъв икономист, имаме известни икономисти по кръстословицата, натам винаги излиза. Така.
1: Но ти кажа ли годините?
0: Ами да.
1: Доста са, аз съм много добър.
0: Доста са и аз съм добър. Но чакам някой да го видим, да се отличи. Аз не виждам. Виждам едно противоборство. Тръгва някой с добра идея. След 5 дена няма тази идея. Тръгваме и пак какво стигаме? Хулене, пари, кражби,
1: продажби,
0: корупция. Едно и също въртиме. До сега няма един.
1: Кръга е порочен и се въртим постоянно в него, да, прав си.
0: От тук нататък как? Какво да направим? Аз съм готов, казвам го, ето пред професора, че ако се направи нещо да тръгваме, тръгам с младите през посото, просто да тръгваме, не през посото, тръгам за нещо. Ако има кауза, ще ги подкрепям, защото ако стоя пасивен така до края на живота си, за какво? По-добре да помогна на тези хора, които искат да променят нещо. Не може да оставаме така. Пасивността ме убива. Тая пасивност, тази смиреност. Смирение,
1: но в лошия смисъл. Защото човешко смирение в някои аспекти е християнското, това, което Ивайло казва. Да,
0: е съвсем различно.
1: Като такава категория, да.
0: И виж от една дара къде тръгнахме.
1: Да, да.
0: Така. Голяма дара, нямаме големи ръководители.
1: И въпреки това имаме дара.
0: И въпреки имаме дара, и въпреки имаме и Карлос Насари.
1: Другите,
0: и въпреки всичко имаме, всички да ги изредиме, и футболисти, и професори, които създават.
1: Да. И добре, че създават, да.
0: Забравих да кажа, че чух един прекрасен глас днеска, преди да дойда, на водещата на разговор с вас. Една велика Божана Димитрова. Аз се
1: надявам се, че ни слуша в София сега, да я поздравя и нея.
0: Аз я обичам много, Божана. И тя как водеше с един меден глас? Е, от тогава смятай колко години.
1: Е, златният глас на България беше. Да, на радиото на България.
0: На то да я слушаш ли,
1: да плачеш ли, да пееш ли?
0: За всичко. Хубаво.
1: Да си ни жива и здрава, Божана. Дано ни слушаш.
0: Всичко добро желава от сърце и дано има повече и в журналистиката. Тук пък какво мога да говоря?
1: Нека да прекъснем за още една песен, след това ще продължим до 5 и след 5 продължаваме пак да разговаряме. Милко Петров днес, между другото, неговата музикална листа е от всички изпълнения в Евровизия. Последните 9 години победителите. Чухме Дара с Бангаранга, накрая пак ще я чуем, защото мисля, че тази песен, нали, текстът е едната страна, Ивайло отбеляза и каза, защото даже имало и хора, които... И това е много важно, нали? Той е целият екип, хореографията, текста, песента, изпълнението. Да. Тази песен вкарва живот, енергия, не само на нас, българите. Тя, виждам, че в цяла Европа, като една допинг инжекция тази песен, така, нали, в хубавия смисъл на думата, Милко, слушаме какво си ни приготвил и след това продължаваме.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова. Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Продължаваме в студиото разговора преди новините в 17 и след това ще бъдем до 18 с професор Ивайло Христов и Валентин Михов. Днес отбелязахме, че е деня на българския спорт. Вие сте професор, вие сте актьор, режисьор, преподавател. Ще поговорим и за това. Ти, извинявайте, да. Ми позволи да говоря. Но, понеже е деня на спорта, ти започваш като състезател по водна топка и си шампион с Левски от 1971 година.
1: Левски ли?
0: С Левски.
1: Боже.
0: Кой те обърка и ти прекрати тази спортна велика кариера, за да отидеш да ставаш актьор? Разкажи сега.
2: Не, пита човек. Да, точно така се случи. А сега, разбира се, така накратко, разбира се, аз още като ученик, че и по-малък, майка ми и баща ми много често ме водиха и на кино, и на театър. И няма да крия, обичах да хода на такива места. Беше ми интересно.
0: Но кажи ни, че те винаги бяха официално облечени, но да, те ти слагаха да, най-новите да, дрешки.
2: Да, така? Точно така. Тогава се ходеше и на кино, и на театър. Да. Те ходиха с костюми, баща ми с въртовръзка, майка ми с рокля, ме ми обличаха новите дрехи, някакви там, в които не се чувствах кой знае колко удобно, защото сменях ханцука, с който съм играл от този момент футбол, с всеки други неудобни панталони, но все едно отивах, гледах така доставаше ми удоволствие. Но когато вече станах 11 клас, един приятел, който беше в Двореца на пионерите, каза, ела, имаме премиера, ела да гледаш в Двореца на пионерите. Аз отидах, гледах премиерата, беше ми интересно, помниш, приятно.
0: Помниш ли постановката, коя беше тя?
2: Ами не, какво играха, не си спомням. Това беше много отдавна.
0: Да.
2: Но после и почнах на път за Диана Бат, се отбивах към Двореца на пионерите.
0: Да,
2: не стигах, да, не стигах до Диана Бат, а до Двореца на пионерите, защото там, нали, Диана Бат имаше само момчета да тренирахме, а в Двореца на пионерите имаше и момичета, артистки, и беше по-интересно. Сега в крайна сметка.

0: чакане на едно момче 10 11 клас. А, да, и проблема беше, че...
1: Да,
0: харесахме момичета. Да. И проблема беше, че на една от репетициите някой го нямаше и тяхната ръководителка Милена Кобарелова, на която държа страшно много, каза, бе, ти без това висиш тук, я излез на сцената да заместиш до човек. Викаме, точно аз, как ще го замесваме? Не, не ми обяснявай, качва се. И се качих. И трябваше някаква играчка там от Телхата да взема такава стъклена играчка. И я изпознах, чупих я. Викам, абе, как ли ви часа не ставам за нищо? И така лека полека. Айде, от вместо на тренировка на репетиция, и така. А този мой приятел, който ме излъга да отида на премиерата, той после стана лекар и замина за Германия. Сега чувам, че имал частна болница.
1: Браво. И след това вече...
0: Това вече си тръгах по каналния ред.
1: Имаме няколко минути до новините в 5. Завършваш класа на Сашо Стоянов. Кажи ли нещо за випуска, за него не разкажи?
0: Ами, така в интерес

0: от Виетнам, от Египет, от Ирак, абе, от Перу, от цял свят. И някак си, контактувайки с тия хора и работейки в жанрове, които са характерни за тяхната култура, ние без да разбираме, или поне говоря за себе си, може би другите са разбирали, аз не, някакси се обогатявахме, правейки неща от култури, примерно перуански жанр някакъв или виетнамски жанр, в който така за първи път се срещаш, но аз днес имам познания и да речем по сериозни, не, но повърхностни някакви познания от азиатското театрално изкуство, от перуанското театрално изкуство, което е несъмнено един голям широк прозорец към света.
1: От всякъде. Трите неща, и с това завършваме преди новините в 5, трите неща, които научи от професор Стоянов.
0: Ами,
1: трите важни, най-важни.
0: Да, ще ги кажа. Работа, работа и пак работа.
1: И Валю ще го каже същото за... Той го каза преди малко, че това трябва. Но е важно човек да не се предава, нали?
0: А, не, не.
1: Някога ти идва свръх и си казваш, Боже, до тук съм, спирам.
0: Аз сега съм на 70 години и пак ми идва свръх, но никога не мога. Да, като остана два дена свободен, викам, аре бе, към много се заседях без работа. Тоест ти влизаш в някаква форма и викаш, да. Да, мечтая си да легна така под някоя палма.
1: На Карибите, примерно.
0: На Карибите, речем, да. Но знам, че на втория или на третия ден максимум вече ще почне да се обреждам за сюжет.
1: Ще търсиш билета за обратно връщане.
2: Аз съм до четвъртия ден.
1: И сюжети, вече и сюжети за малък и по-голям разказ.
0: Точно или, така. Да, нещо ще започне главата ви да ми чувърка.
1: Добре. Професор Ивайло Христов, Валентин Михов и водещия Диан Никифоров. Оставаме с вас. Новини в 17, Тони Петричанска. След това продължаваме до 18 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа. Основните новини до този час на днешната неделя, 17 май, в студиото на Радио Пловдив, Антоанета Петричанска. Столицата на културата Пловдив може да посрещне Евровизия 2027, обяви кметът Костадин Димитров. Фестивалът Летера Попули се откри в Радио Пловдив. Пловдив се включи в националната кампания «Сканирай лапата». След час на терминал 2 на летище Васил Левски в София, от Виена се очаква да пристигне певицата Дара, която спечели песенния конкурс Евровизия 2026. Дара донесе първата победа за България на Евровизия в юбилейното и 70-то издание. Победата на Дара се определя като една от най-значимите за българската поп-музика през последните години. В емоционално изявление на пресконференция в нощта на победата, Дара заяви:
1: аз все още съм в шок и наистина не знам какво се случва. Никой не вярваше, че може да спечелим, че Бангаранга може да спечели, а да получа такова признание от журито и любовта на публиката. Наистина е като сън по-скоро, защото не знам дали това е реалността.
0: Триумфът на Дара на сцената във Виена означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Дара получи поздравления от всякъде, както от политици, държавници, така и световните медии станаха водеща новина, стана тя за тях. Българска победа с глобален резонанс. Това ни донесе Дара на Евровизия. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването. Това написа във Фейсбук сутринта премиерът Румен Радев след победата на Дара. И добави: Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава. Поздравления изпрати и президентът Илияна Йотова, триумф за Дара, Дарина Йотова, триумф за България на Евровизия, написа държавният глава във Фейсбук. Поздравления за целия екип, който стои за тази категорична победа. Поздравления за българската национална телевизия, допълва Илияна Йотова. Благодарим за силните емоции и вдъхновението, завършва президентът. Веднага се появи и спора кой град може да бъде домакин на следващата Евровизия. Заявка за това направи кметът на Бургас. Пловдив има готовност и всички възможности да бъде домакин на Евровизия през 2027 година. Това заяви пред Радио Пловдив кметът Костадин Димитров по повод големия успех и безапелационната победа

0: Дара. Според него за такова мащабно културно събитие Пловдив е най-логичният избор за домакин. Димитров припомни блестящите оценки, които градът ни получи за организацията и провеждането на Европейска столица на културата. Костадин Димитров заяви още.
1: Браво на Дара, браво за успеха, браво за усилията, браво за това, че успя да ни обедини. Сега някак си между нас има конкуренция между градовете за това, кой да е домакин. И аз се радвам, че Пловдив също участва в тази конкуренция. Защо участва? Защото последната година ние имаме 20% ръст.

0: на туристите, и това е и защото имаме добра културна програма и опит в организацията на събития с подобен мащаб. И съм сигурен, че в годините назад всички ще са го оценили за това, че Пловдив е столица на културата и заслужава едно такова домакинство. Започваме разговор, разбира се. Един от вариантите е Фондация 2019, тя да поеме този вид преговори и кандидатстване. Така че още в другата седмица ще видим какви са ни възможности. Разбира се, надявам се крайният резултат да не е предрешен и да имаме възможност в другите градове да покажем красотата на градовете и съответно възможността да бъдем домакини на това забележително събитие. Още веднъж браво на Дара за това, че ни обедини.
1: Кметът на Пловдив Костадин Димитров със заявка градът ни да кандидатства за домакинство на Евровизия до година. В Пловдив започна третото издание на фестивала на световната литература Летера Пополи. Той ще продължи до петък, 22 май и събира автори от 4 континента. Тук ще е европейската премиера на романа на мексиканския писател Давид Тоскана «Сляпата армия», посветен на 15 000 ослепени войници на цар Самуил. По време на фестивала ще е и първото гостуване в България на Луи Филип де Ламбер, носител на конкурс за поезия. Официалното откриване на Летера Пополи започна преди час в първо студио на Радио Пловдив с литературно-музикалния рецитал «Шершела Фам» по текстове на участниците с живо пияно и електронна музика от Изабел Клайн и Арто Артинян. Водещ е Достена Лаверн, която е организатор и вдъхновител на фестивала. Пред Радио Пловдив тя сподели.
2: Идеята на този фестивал е да поднесем литературата на публиката не просто като текст, не просто като четене дори, а с музикално-сценичен елемент, който да я направи вълнуваща, който да я направи по-близка и по-въздействаща. Така че започваме с спектакъла «Шершеля фам». Отново става дума за жената с участието на Изабел Клайн, която вече също познаваме по време на фестивала. Тя е нашата композиторка и сценичен ръководител. Арто Артинян за първи път с електронна музика. Това, което ми се иска да се получи още повече, е това свързване между световната литература и нашата тук чувствителност, нашата способност да се съизмерим с нея, да дишаме с нея, да обменяме с нея, да бъдем заедно с нея, т.е. между нас и света тази връзка да не се чувства като някаква екзотика, която идва отвън, а като нещо, което ние отвътре също излъчваме, като съизмерване и като възможности да участваме в процесите на световната литература.
1: Достана Лаверн, вдъхновител и организатор на фестивала на световната литература Летера Пополи, от днес до петък за трета поредна година Пловдив се превръща в кръстопът на световната литература. Вечерно бдение със свещи във формата на панделка ще се проведе на площад Стефан Стамболов пред сградата на община Пловдив тази вечер от 20 до 21 часа. Поводът е Международният ден за съпричастност с засегнатите от HIV-СПИН. Той се отбелязва всяка година в третата неделя на месец май. В Смолен също ще се проведе вечерно бдение. То започва от 19 часа и ще е пред църквата Свети Висарион Смоленски. Кампанията има за цел да почете паметта на жертвите на HIV-СПИН, да насочи вниманието към този проблем, като повиши обществената информираност за HIV и да отбележи, че превенцията, лечението, грижите и услугите за подкрепа на хората с HIV са достъпни за нуждаещите се от тях. Тази годишното мото на кампанията е «Това не го казвай, думите оставят следи». Пловдив се включи в националната информационна кампания «Сканирай лапата» с шествие от Пловщад Централен по главната улица до квартал Капана. Кампанията е организирана от Сдружение Бездомни ангели и създава първия национален обществен знак, който прави Закона за защита на животните достъпен и приложим само с един клик разстояние. При сканиране с мобилен телефон знакът препраща към платформата

0: форма, която дава информация как хората да реагират, ако видят животно в беда. Още информация от Елена Крушкова.
1: Организаторите, посланици на каузата и граждани се събраха пред Централна поща и обясниха, че инициативата не е протест, а позиция и има за цел да информира как да се помогне на животно в беда. Валерия Георгиева от фондация Чиста любов.
2: Всеки един гражданин може да намери необходимата информация относно това как да подаде сигнал, как да реагира в дадена ситуация. Също така с Канин Лапата имаме интерактивна карта, в която всяка една община дава информация какво важи в рамките на общината, тъй като законите са за цялата държава, но във всяка една различна община има различни наредби. Това цели да улесни хората, да знаят във всяка една ситуация към кого да се обърнат, за пострадало животно, за животно, което трябва да бъде кастрирано.
1: Искра Георгиева, която също е сред организаторите на кампанията, допълни.
3: Сканири лапата е информационна кампания. Тя цели да насочи вниманието на всички граждани към личната отговорност. Не само по закон, а и към личната им отговорност като стопани. Защото понякога очакваме някой друг да ни реши проблемите, но в повечето случаи промяната започва точно от нас и от изборите, които правим всеки ден.
1: Пловдив, табели с знака вече има в дирекция екология, в 6-те района, на входа на зооветеринарния комплекс и до някои от обособените места за свободно разхождане на кучета. За новините, Елена Крушкова.
0: Захлаждане и валежи се очакват в началото на новата седмица. Какво ще е времето през следващото денонощие? Прогнозата на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
4: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 17 часа. Новините в днешната неделя представи Антуанета Петричанска. Приятна вечер!

0: Клуб «Неделя».
1: Клуб «Неделя».
2: Продължава предаването. Августина Петкова вече избира музиката. Тя е и тон режисьор на предаването. Аз съм Диан Никифоров, а продължаваме да си говорим в студиото и с професор Ивайло Христов и Валентин Михов. Актьор, режисьор, преподавател. Кое е по-трудно? Къде се чувстваш най-добре? И откъде намираш енергия за всичко това нещо?
3: Ами, със сигурност най-добре се чувствам на сцената. Там имам най-много опит и това не е малко. Може би любимото ми занимание, е така да го кажа, е работата ми с студентите, заради това, че когато видиш някой твой бив студент, който играе на сцената и играта му ти харесва и си каже, той стана актьор, а удовлетворението е огромно.
2: Кажи едно-две имена на такива твои ученици.
3: Те са млади, но примерно Елена Телби се е такъв
2: човек, тя е от тези, които нашумяваш.
3: Сега Пламен Димов.
2: Това момче, което игра Бенковски.
3: Да.
2: В записки по едно предателство.
3: Да. Елеонора Иванова, тя доста почна да снима и да... и доста играе в Театър София. И други хора, разбира се. Те са още млади и гледам в Младежкия театър. Сега правих там чайка в Младежкия театър и едни от така малко поколение актьори. Нали, имам там няколко човека, студенти бивши, и виждаш, че те носят вече репертуара на театъра. И за мен това е така гордост.
2: Великият Стефан Данаилов те е насочва към преподавателската дейност.
3: Ами да, благодарение на него станах и...
2: Имаш ли съмнение в началото дали да поемеш по този
3: път? О, разбира се. Да, защото смятам, че това е доста сериозно. И тогава смятах и сега продължавам да смятам, че това е доста сериозна и отговорна работа. Винаги някак си, като приемам студенти, си представям родителите му, които са отгледали едно момче или момиче, изучили са го и днес ще го стоварят в твоите ръце и казват, тай да продължава да го учиш, за да стане актьор. И аз някак си чувствам отговорен. И пред майка му и баща му, пред неговите родители, и пред самия него, защото някакси ми е гласувал доверие аз да го уча. И така, за мен това е отговорност. Стевен тогава, аз тогава и много играех, бях много заедет и така, му казах, че сега още съм прекалено ангажиран в работата.

0: за да имам време да ходя на лекции, на такива неща. Но, както знаете, той беше изключително убедителен и на него трудно му се може да му откаже човек. Има си различни методи. Използваше. И накрая се навих и въобще не съжалявам, защото тогава този клас, който той водеше, днеска са, и аз за първи път почнах работа с тях, те днеска са гръбнака на българския театър и кино. След това започнах вече и с мои класове и се оказа, че тази работа е така приятна, хубаво е да общуваш с млади хора.
1: Както каза професор Атанасов, каквито и калпазани да се
0: тени. А той
1: са... го казва във веселие, във хубаво да, да. Смисъл на думата.
0: Да, те са млади хора, какви ли са? Разбира се, че са калпазани.
2: Значи са стари артисти, не работиш като мен, такива.
0: Вижте, улегнали.
1: Въпросът е да не са съзвъчващи функции, нали? Секс, наркотици и рок-н-рол, казваш, че най-добре се чувстваш на сцената. 33 години. Какво може да мотивира и кое е онова, което мотивира актьора, да кажем, след стотното представление? А имаш ли представа колко пъти сте го играли?
0: Не. Няма. Наистина нямам. Аз няма и човек, който да ги е броил по... До едно известно време Дони ги броеше.
1: Там после се отказа. Там не беше учил.
0: Не беше, да, там нямаше вече. Той по аритметика беше стигнал само до този урок. После не е бил продължил. Не, няма човек, който да знае точната бройка на колко представления сме изиграли. Да, аз продължавам да го играя с удоволствие. При това продължавам да го играя. Не, така, от една страна заради брилянтния текст на Богосян. От друга страна, винаги ми е приятно да съм заедно с Дони и с Кочето, защото там, както се казва, купона е нескончаем. Винаги може да очаква всякакви неща от тия двамата. Мисля, че благодарение на това представление така се развие едно много, много чисто приятелство между нас тримата. Може да не се виждаме всеки ден, не е задължително, но винаги, когато се видим, имаме какво да си кажем, имаме теми за разговор, как да кажа, възгледите ни за изкуство се доближават много. Абе, едно приятелство, един спектакъл ти е подарил двама приятели, това си е чисто богатство. И не на последно място, контакта ми с зрителите, на който аз много държа, защото смятам, че това представление, то не е толкова важен жанр, колкото се надявам това да важи и за зрителите, че един честен, откровен разговор между сцената и зрителната зала. Аз винаги съм смятал, че едно представление или филм е повод за размисъл и за разговор. Тоест, гледам на работата си като актьор, като режисьор, като предложение за разговор на важни теми с зрителите.
1: Театъра е по-близо до спорта, т.е. до една среща, било то футболна или баскетболна, т.е. втори дубъл няма там.
0: Няма.
1: Всичко, каквото се изиграе, на момента това е. А аплодисментите и светлината в очите на нас, зрителите, ли ви е най-големия подарък и най-голямата награда, ако мога да кажа? И цветята, разбира се, но говоря основно
0: не,
1: за...
0: Искам да ти кажа, че една от най-красивите гледки, които очите са ми виждали, аз съм обиколил доста този свят, както и България, и съм виждал много красиви неща, но една от най-красивите гледки е да видиш един пълен салон с озарени лица. Това е изключително преживяване.

и може би заради това човек работи в театър. Без да осъзнава, той вижда една прекрасна зала. Имах един такова преживяване с това представление преди много години. Още в началото отидахме да го играем в Бургаса, преди това го играхме в една много по-малка зала в НДК.

0: Веднъж в Бургас отидахме да играем в операта, 1000 човека, една огромна сцена, а ти си сам на сцената. И това няма да го забравя никога, защото аз до този момент бях свикнал хората да са до мене, аз да общувам с тях, а изведнъж пред мене има, че си изправила Витуша. И просто думите ми отиваха във въздуха, е така, никъде. Нямах усещането за контакт. Дори си спомням, че след първия там монолог, на втория, излях и от нерви се разплаках такова от яд. Малко след това, мога да се закълна, че вече можех да кажа в салона къде, какви хора седят и какво работят. Ма наистина. Разбира се, това само беше в моята глава. Но напрежението беше такова, че аз наистина някакси преодолях тази огромна зала, това пространство, тая бездна между мен и зрителите. И да, след представлението изпих една ракия и заспах на масата, но това е послеслов.
1: Изглежда е било наистина голямо преживяване, защото и сега виждам влагата в очите ти.
0: Ами да, този спомен е такъв силно емоционален и тогава наистина ми беше един такъв много важен урок. За професията, за твоето място в тази професия. И оттам да се върна на темата, че отговорността, която поемаш, когато една зала е пълна, отговорността към зрителите, ме прави щастлив все още да се занимавам с тази професия.
1: А в спорта и в футбола, как е, Валю? Там емоцията, татко, да е жив и здрав, възраст е много, но казва, че от това, което вижда и по телевизията, един гол, една победа, с нищо друго, казва, не може да се сравни тази емоция, тази радост у хората.
2: Тя, виж, аз го слушам професора и мислех да си водя записки. Защото
1: А
2: това не
1: защо не
2: си...
1: си ги?
2: Ами,
1: Очакваш да
2: защото
1: ти
2: пак
1: дам
2: ще го
1: записа
2: видя,
1: от
2: да.
1: предаването
2: Пак
1: и
2: ще го
1: после
2: видя,
1: да.
2: да, и пак ще си запиша. Защото това са неща, които човек трябва действително да се размисли какво говори един, пак казвам, Ивайло Христов Велики. Ще го повтарям, да разберат хората, че има велики хора в България, трябва да се ценят и да се учим от тях, да възприемаме. Аз съм направил доста в футбола и много куриозни неща съм правил, от които се учих. Най-голямата ми глупост, грешка, беше когато играхме с Хамбургер ми, с Шпортферайн и взех, че без никакви
1: Имаш предвид ЦСКА, когато беше президент на
2: ЦСКА,
1: ЦСКА.
2: президент на
1: Да.
2: ЦСКА. Абе институция просто.
1: Да. Няма нужда да го казваш, ние знаем за
2: Не, да се похваля малко със си. Аз не съм професор, но искам така да бъда,
1: Ти
2: да
1: си
2: се
1: академик,
2: добра,
1: нали така
2: искам
1: се разбрах? Ти си
2: да се
1: академик.
2: допра до него, така да прихвана нещо. И взех, че пуснах безплатен вход, без разрешение на УЕФА. Тогава разбрах какви. Имаше глоба 10 000, 15 000 швейцарски франк. 40, видях какво представляват 5 лева за билет или 3 лева или колкото е било тогава 1991-1992 година. Не бяха скъпи билетите. Свързвам го това че беднотията на хората тогава стигна до там, че аз мача не го гледах. Гледах само да не падне някой от пилоните за осветлението. Не гледах изобщо мача. Направихме мисце сега тогава, Даниела Серданова. Шоута съм правил, но

0: Хубави моменти имало много, но с качествени треньори, с качествен състав, това, което казва и професора, много е важно да създаваш и тези треньори, които бяха при нас. Имахме вече начало на червените деца. Става просто и се качества да идват от школата, както от Левски. И може би човек ще си отиде така. И аз може би си отида с тая идея. Българи, българи, българи. Българите са кадърна нация. Много българи.
1: Не кадърна нация. Не говори се едно, ти си друга нация.
0: Е, не, аз съм българин, но вече на пределна възраст.
1: И помня нашите планини зелени.
0: Да.
1: А парк Депренс ли е най-голямата емоция в живота ти?
0: Парк Депренс е
1: спортна, футбол, е
0: една
1: човешка
0: от емоциите. Нали, това, че взехме в най-сините години демократични, когато червеното беше мразено, взехме две купи, една шампионска титла, една купа на България. Това са важни моменти, когато червеното не беше актуално, пак повтарям, защото ние много сме разделени. Много. Аз никога не съм се делил от цветове, партии. Като е кадърен човек съм с него. Сега днеска разбрах, че професора от ССК, това още повече го доближава до мене. Просто смятай, че може би в новото ръководство ще бъдем заедно.
1: Това е най-логично и естествено.
0: Да, така е. Изкуство, спорт, култура, това е. Това е възпитание. И пак Депрес беше завършика, но имаше много моменти да се срещна с Суза Синтра на Спортинг Лисабон, да се срещне с Маорино, да се срещне с Мендеш, да се срещне с Сър Дейв Ричардс. Това са личности, от които може да черпиш, може да ги питаш, да черпиш опит, да питаш, да просто да те учат. Имаш от кой да се уча и може би, аз съм ученолюбив, много неща. Така схватлив съм, възпрех от тях. Докато разбрах, че България, дал Господ предатели от едно време, 93-та година ми беше така една светла година, паметна за българския футбол, но след това всичко, което трябваше човек да си изживее като нормален човек, и щастие, и всичко, ми го взеха една група българи, които не знам дали имаше нещо българско в тях, но така е в България. Няма да се оплакваме, ще гледаме оптимистично.
1: Да.
0: Ще гледаме шампионската титла на Дара и се радваме.
1: Европейската шампионска титла.
0: Европейска, разбира се, шампионска. Европейска.
1: Добре, нека да чуем една песен. Ти отвори така сериозна дума за приятелствата и предателствата и ще поговорим след нея. Много широка тема, много дълбока тема, но няма как да ни ви попитаме и да не я коментираме.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Отиваме към последната част от разговора с професор Ивайло Христов и Валентин Михов. Няма да ни стигне, разбира се, времето, но господин Михов, преди половин година, когато гостува, ти беше се притеснил много, защото това беше последното предаване преди Коледа. Обаче ти го прием много лично и каза, за последен път ли ме каниш? И аз ти казах, че не е за последен път.
1: Но сега покрай професор Христов.
0: Аз намазах. Ти покрай него, така се върти света. Каза, че на сцената се чувстваш най-добре да играеш, но имаш и много филмови роли, Иво. И знаеш, това, което ми прави впечатление, заглавията на някои от филмите са много ясни, категорични, една дума, една категория, тя като да те застрелва. Жажда, страх, каръци. Какви са твоите страхове? И чувстваш ли се, примерно, карък? В кои ситуации по-скоро, защото може би всеки от нас в някой момент, нали, изпада в такова положение.
2: Ами, кръг, да, понякога, ама то май всеки човек има моменти, в които се чувства кръг и вика, как ба може точно аз, точно на мен. Е, това е нормално. Да. Нормално човешко състояние. И така, че аз не правя изключение. Чувствам си се кръг и то много често при това. Много често така, чекаме, моля бе, тя толкова да си... толкова да си тъпче да правиш това или онова. И да. Спомням си, че в филма имаше и така реплика, какво било кръг, човек роден в България. Другия герой му каза, сега, що лъжиш, няма такова нещо. А вика, може да няма, може да не се го напишеш, само скоро ще го напишат. Връщайки се на темата за дара, всичките онези, които... Аз, слава Богу, не участвам в такива социални медии и не чета, но чувам от тук там, да. Разказват ми. Ей, Валю Менска ми разказва, че имало доста хейтове. Хора, които хейтат. Еми, това са тежки кръци. Просто, защото човек, който нищо не може да прави, единствено може да се сърди на живота, на съседа, на приятеля, на баща си, на майка си, на успелия човек, на дара или не знам си кой. Бездарният човек със сигурност е кръг.
0: А ние сме по-леки кръци.
2: Аз затова казах,
0: че... С усмивка го казвам, да.
2: Всеки човек има моменти, в които се чувства кръг. Да. Но тези, които са така, те няма са друго тежки, занимание,
0: перманентни
2: те кръци. Са тежки кръци. Да, те са неизлечими кръци. Има ги, както се разбра. Има ги много.
0: А страховете ти, от какво се страхуваш, да те попитам така? Има ли нещо, от което да се страхуваш? Защото секунда, само тук някъде бях написал нещо, една мисъл бях взел на един френски генерал, американски мисъл генерал, Джордж Патън, че има време, когато трябва да вземете съвет от своите страхове, но има и време, когато трябва да слушате, не трябва да слушате нито един от тях.
2: Много хубаво. Много хубава мисъл, да. Лично моите страхове винаги някакси са били свързани с близките ми хора. И това е нормално, естествено. Иначе за себе си не мога да кажа за някакъв определен страх. Не, че нямам, със сигурност имам. Но сега в момента, честно казвам, не се сещам.
0: Валю, а ти от какво се страхуваш? Притесняваш ли се от нещо?
1: Главно от ръководството вкъщи.
0: А ти се надяваш сега да ни слуша или не?
1: Еми, това е едно вид такова. Аз не съм по-назвача, но все пак.
0: Така, нали, да се има предвид, че така говориш с по-благ тон.

0: нова жение.
1: Не разбира се.
0: Така към ръководството.
1: Рядко го казвам, но да. Ето сега в ефир, представяш си.
0: Е, дадено вчера ми каза, че благодарение на някои неща, които
1: си дигнах си главата вчера, дигнах
0: да,
1: да
0: си взимал,
1: материали, като
0: взел си нещата в свои ръце, ръководството е сменено.
1: Да, влюбвам себе си, както много българи, които управляват тая държава, влюбват се себе си.
0: И понеже остана дума за каръци, ще попитам пак и Ивайло, но теб да те попитам, кой е най-големия кръг в България? Всъщност народа, българският народ ли е най-големия кръг от всичко това, което виждаме в последните години?
1: Еми народа не случи с хора, които действително могат да управляват им, да създадат условия да живеят нормално, и мисля, че кръжкото в България. Аз съм противовес на кръка, аз съм кадемли, да ти кажа. Къде съм отишъл и съм казал, че ще победиме, че този ще вкара два гола, че ще станем шампиони.
0: Искаш да кажеш, че където се появиш и кръка бяга, така?
1: Бяга и да ти кажа,
0: през 9 села в 10-то.
1: Позитивност. И винаги съм от 10 предположения, 9 са верни. Но това, което е за кръщината, явно не случихме кръг. Кръг, ама ние си го правим да сме кръци, ние сме...
0: А защо? Добре, сменям темата и се връщам към героя на Ивайло в филма «Записки по едно предателство». Той играе великолепно дядо Валю, човека, мечката, който предава Бенковски. Защо е по-лесно да се стане предател, отколкото да направиш другото? Да направиш доброто, да направиш приятелството?
1: Аз поне съм, тук не мога да свържа ролята на един гениален актьор, режисьор и приятел със себе си, но аз съм предаван от толкова близки хора, че това ми се вижда нещо нормално за българина, а българина си го обичам като всичко произведено в България го обичам и хората си ги обичам, но явно предателското чувство го има

0: всичко произведено в България го обичам и хората си ги обичам, но явно предателското чувство го има и може би това е отново до роднинството, до мама, до татко, до баба, до дядо. Това възпитание, което в момента липсва, то предразполага към много лесно приспособяване към изгодата, към корупцията, към предателството. То е свързано всичко. И аз съм малко така отчаян в тези си мои мисли, кога най-накрая ще имаме верни хора. Като кажат, аз съм с теб, аз съм с теб, аз съм такъв. Бил съм с хора, които 30-40 години и останаха 5-6 човека верни до края. Може би с тях си така отида, но пък ги има още. Има ги.
1: За радост. Въпреки... А как се прави в една такава роля за предател, който предава национален герой? Блестящ си и там, между другото. Аз съм плакал, 3 пъти съм гледал филма. Последно, когато за Прилското въстание, честен, когато ти се обадихме преди 2 петъка от Пловдив с Валю, на 1 май мисля, че беше. Блестящо изиграна роля по блестящ начин, но какво ти струва? Нека така да те попитам.
2: Да, аз знам, че дори има и такива сигурно зрители, които те идентифицират с героя.
1: Да, да, което... спорно е така. Което означава, че перфектно си си свършил работа.
2: Но разбира се, работейки върху образа, моята работа по някакъв начин е и да го защитя, в смисъл такъв да разбера мотивите му, подбудите му за една или друга постъпка. И някак си вярвам, или поне се надявам да е така, че най-големия съдник е съвестта. Смятам, че всеки един такъв човек, като да речем дядо Валю, или най-големият му съдник е самия той на себе си. Съвестта, която така предполагам, всяка вечер му се появява и му припомня този случай.
1: Е, твоята игра ни накара това, да влезем в душата му и да се опитаме да го разберем.
2: Да, и това е много сложно, много е сложно. Преди много години Пушкин е написал малките трагедии, в една от тях се разказва за Моцарт и Салиери. За тая чистота на гения на Моцарт и гения на зависника Салиери. Разбира се, истината е съвсем различна, но така е иначе, това вече е станало като нарицателно за зависника, който някак си е, просто Господ не му е дал, не го е дарил с талант. И талантът му е да завижда и да пречи на истинския талант, на гения. И това е откакто съществува свят.
1: Да.
2: Тази борба изглежда между таланта и зависника, между гения и гения на злото, за да опростим нещата още повече между доброто и злото. Да, сигурно, откакто сега светува,
1: така е, защото,
2: ще продължи докато.
1: Защото и Буда казва, че старо правило гласи, че омразата не се прекратява с омраза, а с любов.
2: Е, това
1: ето
2: изглежда...
1: Това, за което говориш.
2: Това изглежда е единствения лек.
1: Да. Какво мислите за живота като цяло, за смъртта, за прераждането, така към края на нашия разговор? Валю, ти така се замисли. Много често коментираме тези неща.
0: Аз дори за смъртта имам като нещо хубаво. Ще отида при хора, които са велики, те са горе вече. И скоро го казах на футболист на годината или на спорт.

0: Сабаят. Викам, това може да ми е последното участие, но горе ще се видя с такива гении.
1: И не, аз говоря по принцип, не говоря сега, нали. Нека така да ви питам, имате ли страх? Кой има по-голям, нека така да го кажа, защото няма човек сигурно, който да не се страхува, но кой има по-голям страх от смъртта?
0: Аз нямам страх. Аз минах през такива перипетичи. Вече ми е, как да ти кажа, изтръпнал съм.
1: А ако се има прераждане в какво искаш, в кого, в какво, къде, кога, по кое време да се преродиш?
0: Пак същия да си бъда, пак прякора да ми е върва до света.
1: И пак футбол.
0: И пак футбол.
1: Добре. Ивайло.
2: Ами, не знам. Да, идеята за прераждането е много хубава. Спомням си на времето прочетах една книга, тибетска книга за живота и смъртта. Изключително поучителна и в интерес на истината, след като я прочетах, така някакси се почувствах окрилен, така беше ми хубаво. Просто защото се оказа, че живота е само една малка част от нашето съществуване в Вселената. И че след това ще има друг живот. Е, сега зависи. Ако в този живот си правил лоши неща, ще се родиш хлебарка. Или още по-нищ организъм. Тоест кармата ти е. И някакси викам, почнах си правя сметка, аз сега да видя колко лоши неща правих, да видя какво ще стана.
1: И двамата, извинявай, че те прекъсвам, и двамата, и днеска първите ми ви думи в колата са за човек да се стреми да бъде добър. И двамата казвате, че добрият човек

0: Откриването на паметника на Чико, Валю, ти обяви една твоя идея, понеже разговорът ни започна покрай Дара за обединението и за това, че този голям не е успех, така да се надяваме, че ни е обединил всички. Ти имаш една идея на базата на, извинявам се, това разединение в последните години, което виждаме, да се направи един матч между сборни отбори ветерани Левски ЦСКА срещу сборни отбори на Ботев.
1: Да, това
0: ми... на вечерието на 6 септември.
1: Това ми е идея.
0: Нещо допълнително можеш ли да ни кажеш?
1: Ами наскоро ще се сформира клуб ветерани ЦСКА, мисля, че на 26-ти.
0: Този месец?
1: Да, на 26-ти има събрание, мисля, че около 3-4 човека ще присъстват. След което ще говоря с Левски, нямаме проблеми с ветераните, те имат изградена организация. Защо да не се направи един сборен отбор в ЦСКА Левски? Аз казах и предния път, играл съм единно по време ветерани в ЦСКА, едно в Левски. Да покажем, че нямаме различия.
0: Исках да разбера само, че мислиш и действаш по тази
1: мислим, твоя идея. Мислим, разбира се, Локо и Ботев, Пловдив, разбира се.
0: Мача ще е в Пловдив на вечерието на разединението.
1: Да се види, че и публиката ни е интелигентна.
0: Професор Христо ще бъде с нас в твоя екип, доколкото разбрах заедно. Втори въпрос, кратък към теб.
2: Бъде такъв страничен съдя.
0: Не, не, на вар ще те сложим. На вара, на вар. Ще ти изсипем няколко турбици мен.
1: No.
0: Книгата беше споменал в едно предаване, мисля, че при Мондио, че ще има книга продължение.
1: Ще има книга продължение.
0: Добре.
1: Книга продължение, но аз завършвам с това, че освен добрината, ние забравихме да се обичаме. Което е много важно.
0: Да, така е.
1: Да се обичаме.
0: Така е.
1: И като народ, и като... Е, Дара сега, как да не я обичаш? Българче, прекрасно. Ние забравихме някои чувствени неща, които...
0: Еврипид, знаеш ли какво казва? Завършваме. Остават ни минутка.
1: Не, толкова не
0: пак, към, пак с Дара започнахме, завършваме с нея. Еврипид казва, че любовта, обичта е всичко, което имаме. Единственият начин да си помогнем един на друг.
1: Еми да.
0: Как по-добре
1: просто
0: да ни кажеш?
1: Просто и ясно, да? Категорично.
0: Добре, много ви благодаря. Така завършва днешното издание на Клуб Неделя. Гости ми бяха професор Ивайло Христов от НАТФИС, популярния, обичания наш актьор, режисьор, преподавател и Валентин Михов, за мен футболният еродит, най-големият футболен еродит в България. Господа, благодаря ви за нас и за слушателите. Беше привилегия. Августина Петкова и Диан Никифоров ви пожелават приятна и хубава неделна вечер.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: 18 часа. България спечели безапелационно 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия във Виена. Песента на Дара Бангаранга получи най-много точки и от професионалното жури, и от публиката. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 май неделя. Чуйте и другите акценти. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради високите цени на горивата, съобщи и вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на застоя в преговорите между Съединените щати и Иран, боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Украина нанесе масирани удари с дронове по Москва, Московска област и окупирания полуостров Крим. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Годишната Дара донесе с нощи първи триумф за България на конкурса Евровизия. Тя спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга».
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. Всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това общество в нашата държава.
0: Каза Дара, тя спечели с 516 точки пред Израел, чиято песен събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България. Благодарим за силните емоции и вдъхновението, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. В родния град на Дара, Варна, хората ликуваха след успеха на певицата, която е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град.
2: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българи.
3: Много сме горди. Когато народа е заедно, всичко може.
4: Аз съм много доволен. Доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това се случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала. Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град.
0: Казаха варненци пред нашия кореспондент Даниела Стойнова. Успехът на Дара и на България е водеща новина за световните медии. С обобщение на реакциите слушаме редактора Елизабет Гогова.
5: Коментаторите на италианската телевизия Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Летра Ламбургини и телевизионният водещ Габриеле Корси предвидиха, че

0: Бангаранга ще победи и отправиха комплименти в ефир за Дара и нейното изпълнение. Те заявиха, че песента е слушаема, закачлива, лесна за запомняне и затова е паметна за историята на Евровизия. Всички медии на Апенините коментират триумфа на България с Дара, но все пак са и разочаровани, че Италия с Сал да Винчи и песента Per Sempre Si зае едва петото място. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания взе катастрофалното последно място само с един глас от украинското жури, пише още BBC. Поп-певицата Дара Йотова, известна като Дара, не беше сред фаворитите в началото на седмицата на Евровизия, но 27-годишната изпълнителка спечели популярност след силното си представяне на полуфиналите с отлична хореография, отбелязва France 24. Guardian отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите. Изданието подчертава модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. Певицата Дара донесе на страната си първата й победа в конкурса с запомнящия се танцовален хит Бангаранга. Тази победа слага края на едно проблемно издание на пишния песенен конкурс, чиято подготовка беше помрачена от протести срещу участието на Израел, отбелязва Нью Йорк Таймс. За новините Елизабет Гогова.
1: Тази годишното издание на Евровизия бе бойкотирано от Испания, Нидерландия, Ирландия, Исландия и Словения заради решението на организаторите да допуснат до състезанието Израел, въпреки избиването на десетки хиляди палестинци в ивицата Газа. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради цените на горивата. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в предаването Неделя 150 на Хоризонт. Той обеща резултатите срещу поскъпването на храните да се почувстват през следващите месеци. Предстои тежка реформа в администрацията, за да бъде стабилизиран бюджетът, допълни Пулев. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят в средносрочен план. Още за казаното от министъра на икономиката, чуйте в обобщението на Наталия Ганчовска.
2: Правителството отваря нова обществена дискусия за ефекта от ръста на цените на горивата и към мерките, които най-напред ще насочи към нискодоходните групи. 15 са обсъжданите предложения, които ще бъдат във фокуса на разговора, съобщи вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, като уточни.
3: Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт. Свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество. Започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава две минимални работни заплати.
2: По отношение на мерките за овладяването на цените на хранителните стоки, Александър Пулев заяви, че резултати се очакват скоро.
3: Нашата цел и амбиция, резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители. Искаме да заложим правила, които важат за всички. Веригите да спазват правилата, ние искаме те да не слагат три пъти по-високи цени и наценки спрямо поведението им в местните пазари. Искаме българския потребител да плаща нормални пазарни цени.
2: Вицепремиера съобщи, че за да бъде стабилизиран бюджета, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече той, много болезнена административна реформа.
3: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам. Ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
2: И още Александър Пулев съобщи, че правителството ще предоговаря с Европейския съюз бъдещето на българските въглищни централи.
3: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление и как да подсигурим нуждата ли

0: ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
1: За новините Наталия Ганчовска.
2: Войната в Близкия изток води до завръщане на въглищата на международните пазари, въпреки рисковете за околната среда от

0: казва Wall Street Journal в днешна своя публикация. Цените на доставките от австралийското пристанище Нюкасъл, ключов доставчик за Азия, са се повишили с 12% откакто войната започна. През последния месец Южна Корея е увеличила обема на електроенергията, произведена от въглищните й централи, с 1/3. Именно Азия е регионът, който до войната получаваше дял от 90% от втечнения природен газ от Персийския залив. Повечето европейски страни взеха мерки да разнообразят енергоизточниците си още непосредствено след руското нападение над Украйна. Въпреки това, те също се готвят за енергиен шок, в случай, че противопоставянето между Съединените щати и Иран не приключи скоро. Правителството на Италия подготвя реактивиране на въглищните си централи. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц също допусна, че може да отложи затварянето на тецовете в страната, припомня Wall Street Journal. Боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Атаката стана факт в момент на застой в дипломатическите преговори за решаване на иранско-американския конфликт. Редакторът Добрин Йотов допълва.
1: Атаката край атомната електроцентрала Бараках на около 150 км западно от столицата Абу-Даби не предизвика повишени радиационни нива, нито доведе до човешки жертви. Засегнат бе електрически генератор извън вътрешния периметър на централата. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заклейми извършителите на атаката, които остават неизвестни до този момент. АЕЦ Бараках осигурява около 1/4 от електричеството в Обединените арабски емирства. Енергийната инфраструктура на емирствата бе атакувана многократно от Иран по време на иранско-американската война. Властите в Абу-Даби твърдят, че по време на конфликта от края на февруари до началото на април са отбили близо 2500 безпилотни апарата и балистични ракети, изстреляни от иранците. Съединените щати са отказали да направят и най-малките отстъпки, желани от Иран, при най-новата размяна на съобщения между двете страни, твърди иранската агенция Фарс. Вашингтон държи на изискването към Техиран да предаде цялото количество високо обогатен уран, с което разполага, допуска само един ядрен обект на иранска територия и отказва да размрази дори само 1/4 от иранските активи, замразени в чужбина. Иран, от своя страна, настоява за деблокиране на всички активи, отмяна на международните санкции, прекратяване на американската блокада на иранските пристанища и на израелските бомбардировки в Ливан. В иранските предложения се подчертава също така, че Техиран ще продължи да управлява и занапред трафика през Ормузкия проток. Медиите в Техиран разпространиха и предупреждението, че ако американският президент Доналд Тръмп изпълни многократните си закани и посегне по какъвто и да е начин върху иранския петрол, Иран на свой ред ще предприеме мерки да попречи не само на Съединените щати, но и на целия свят да получава петрол от региона за дълго време. За новините, Добрин Йотов.
0: Връщаме се към водещата тема от деня, триумфа на България на песенния конкурс Евровизия. Десетки почитатели на Дара, нейни близки и приятели, заедно с журналисти и официални лица се събраха на терминал 2 на летище Васил Левски, за да посрещнат победителката на Евровизия. Музикалният редактор Дани Стойкова също е на летището, за да ни информира за емоциите при завръщането на Дара. Добър вечер, Дани, слушаме те. Чуваме ли се? Добър вечер, Дани. За съжаление, имаме проблем с връзката. Ще потърсим отново Дани Стойкова след малко. Към останалите новини. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп остави да изтече едномесечния срок на лиценза за продажба на руски петрол, превозван по море, съобщава Reuters. Временното изключване на санкциите бе една от стъпките на администрацията за овладяване на цените на горивата в Съединените щати, които скочиха рязко нагоре след затварянето на Ормузкия проток и достигнаха до $4.50 за галон бензин, най-високото равнище от 2022 година. Благодарение на изключенията, през последните седмици един от основните клиенти на Москва, Индия, можа да закупи рекордни количества руски петрол. Международните цени на суровината обаче останаха на равнище около и над $100 за барел. Сенаторите Жан Шахин и Елизабет Уорън изтъкнаха тези факти, като призоваха Тръмп да поднови ограниченията върху руските продажби, за да намали финансовите възможности на Москва да продължава войната си срещу Украйна. Украина извърши тази нощ масирана атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за загинали хора и нанесени материални щети. От украинска страна определиха нападение.

0: Нието като отмъщение за ударите на Москва срещу Киев. От своя страна, удари с дронове срещу цели в Украйна нанесоха тази нощ и руските сили. Обобщението е на редактора Лъчезар Валев.
1: С над 500 дрона украинските сили атакуваха повече от 10 региона на Русия. Убити са 3 души в Московска област, съобщиха местните власти. А според данни на Руското министерство на отбраната, ПВО системите са свалили 556 дрона в над 12 области на страната. Местните власти в руската столица съобщиха за 12 ранени и че са прихванали над 80 дрона. Има нанесени щети на местата, където са падали отломките, обяви кметът на Москва Сергей Собянин. А губернаторът на руската столична област Андрей Воробьов съобщи и за убита в дома и жена, както и за затрупан под развалените мъж. Украинските военни са ударили патролна рафинерия и 2 нефтопреносни станции в Московска област, както и военното летище Белбек в окупирани от Русия Крим. Атаките идват след като в петък украинският президент Володимир Зеленски се закани страната му да предприема ответни удари, ден след като при руска атака срещу Киев бяха убити 24 души. За седмица при руски атаки са загинали 52 души, а над 300 са ранени, обяви Зеленски. Украинското нападение с нощ идва в отговор на всекидневните бомбардировки от страна на руските военни в продължение на повече от 4 години. Украина редовно нанася удари в Русия, настоявайки, че насочва атаки както към военни, така и към енергийни обекти, отбелязват световните агенции. В същата нощ руските сили от своя страна нанесоха удари с дронове срещу цели в Украина. С дронове Шахет е атакувана транспортна инфраструктура в Кривой Рог, Днепропетровска област, а кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи за осуетена руска атака в небето над Киев. За новините Лъчезар Валев.
0: Президентът на Молдова Майя Санду предупреди, че опростената процедура за издаване на руски паспорти на жителите на самопровъзгласилата се Приднестровска република може да се използва от руския президент Владимир Путин за целите на мобилизацията във войната му срещу Украина. Путин подписа съответния указ в петък, който позволява на жителите на Приднестровието да придобият руски паспорт без да са живели в Русия и без да говорят руски език. Може би имат нужда от повече хора, които да изпратят на фронта, цитира думите на Санду изданието Политико. Тя предположи, че това е една от тактиките на Кремъл за сплашване на Молдова, която се стреми да интегрира сепаратисткия регион. След като започна войната в Украина, повечето хора от региона придобиха молдовско гражданство, защото така се чувстват по-сигурни, каза Санду на конференция по сигурността в естонската столица Талин. Молдова получи статут на кандидата за членство в Европейския съюз през 2022 година и започна преговори за присъединяване през 2024. Проевропейската формация на Санду, партия на действието и солидарността, притежава стабилно мнозинство в парламента след победата си на изборите миналата година, въпреки опитите за хибридно влияние от страна на Русия. В Великобритания Уес Стритинг и Анди Бърнъм, двамата потенциални претенденти за лидерския пост на премиера Кир Стармър, се обявиха за по-тясно сътрудничество с Европейския съюз. Очертаващата се надпревара за лидерство в лейбористката партия след катастрофалните резултати на местните избори миналата седмица извади отново на преден план темата за Брекзит, коментира BBC. От Лондон слушаме Веселин Паунов.
2: В първата си публична изява, след като подаде оставка, бившият министър на здравеопазването Уес Стритинг заяви, че напускането на Европейския съюз е катастрофална грешка. На конференция на Блеалитското крило на Лейбористската партия Стритинг не само официално обяви, че ще оспорва поста на Стармър, но намекна, че би искал да види страната отново в Европейския съюз.
3: Най-голямата икономическа възможност, която имаме, е направена ни. Нуждаем се от нови специални отношения с Европейския съюз, защото бъдещето на Великобритания е с Европа и един ден да се озовем обратно в Европа.
2: Стритинг допълни, че това може да се случи само ако бъде осигурен нов мандат, например на общи избори, с нов лидер. Казаното от Уес Стритинг насочи незабавно вниманието към кмета на Манчестър Анди Бърнъм за неговата реакция по отношение на Брекзит. Пред ITV News Бърнъм беше по-предпазлив от Стритинг, но също каза, че в дългосрочен план има основание за повторното присъединяване към Европейския съюз. Бърнъм уточни обаче, че темата за Брекзит няма да присъства в неговата предизборна кампания за депутат в община Мейкърфилд. На 18 юни там ще се проведат частични избори, след като досегашният лейбористски депутат се отказа в полза на Бърнъм. За да може Бърнъм да оспорва лидерството на Стармър, той задължително трябва да бъде депутат. Разбира се, Бърнъм първо трябва да спечели тези избори, а това може и да не се окаже толкова лесно, защото реформаторите на Найджел Фарадж превзеха доста твърдини на лейбористите на местните избори в Англия миналата седмица. Съгласно партийните правила, за да може някой депутат да оспорва лидерството на премиера, трябва да получи подкрепата на най-малко 81 депутата.

0: депутати от Лондон Веселин Паунов. Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишният португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция, определи жребият. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио, а 19-годишната Елизара Янева стартира срещу румънката Ирина Камелия Бегу. Квалификациите за Руан Гарос започват утре. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 от дома Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и си осигури третото място в крайното класиране. Начало Арсенал с 79 точки и мач по-малко пред Манчестър Сити 77 и Манчестър Юнайтед с 68. Испанецът Шаби Алонсо е новият мениджър на футболният Челси. Той подписа 4-годишен договор с лондончани, който влиза в сила след края на сезона. Челси заема 9-то място в класирането на Висшата лига и може да не се класира за евротурнирите. С 2 гола на Джанлука Манчини Рома победи Лацио с 2-0 в градското дерби от 37-я кръг на италианското футболно първенство и се изкачи в зона Шампионска лига. В други срещи Комо Парма 1-0, Дженуа Милан 1-2, Ювентус Фиорентина 0-2, Пиза Наполи 0-3 и Интер Верона 1-1. Интер е шампион с 86 точки, следван от Наполи 73, а Милан и Рома имат по 70. Александър Николов и отборът му, иранския Фулат, загубиха финала на шампионската волейболна лига на Азия, игра в Понтианак, Индонезия. Николов и съотборниците му отстъпиха пред тима на домакините от Джакарта с 1-3 гейма и останаха с сребърните медали. Кениецът Бернард Ту и Маринела Нинева триумфираха в класическата дистанция на 11-то издание на маратона на Варна. При мъжете Ту изпревари сънародникът си Бернар Китур, а трети се нареди Исмаил Сенанджи, който беше най-бърз от българите и стана национален шампион в маратона. При дамите след Нинева останаха кинейките Градис Кипротич и Рос Чепчумба. Италианецът Фабио Ди Джан Антонио записа първа победа за сезона в световния шампионат по мотоциклетизъм в клас MotoGP, след като спечели състезанието за голямата награда на Каталуния. В Мото 2 триумфира испанецът Мануел Гонзалес, а в Мото 3 първия сънародникът му Максимилиано Килес.
0: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! През изминалата нощ и сутринта по-интензивни валежи и грамотевични бури имаше в Североизточна България, а през последните часове в югоизточните райони, в Бургас и в Камено има и градушка. С усилване на вятъра от северо-запад нахлул относително студен въздух и днес температурите бяха с 4-5 градуса по-ниски в сравнение с изминалите дни. През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре ще има променлива облачност, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19. До края на седмицата атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, с различен обхват и интензивност. Вятърът ще е най-често северо-западен, слаб и умерен, през почивните дни в Източна България – северо-източен. Дневните температури ще са от 19-20 до 25 градуса, малко по-ниски ще са към петък-събота, когато и облачността ще е предимно значителна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А за ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия движението по участъка от километър 272 до километър 277 посока град Бургас се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение.

0: 5, проход на републиката, е възникнало пътно-транспортно произшествие между два товарни автомобила. Въведена е временна организация на движение. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На път 2019, района на Литовище Притела, е възникнало пътно-транспортно произшествие. Движението в района е ограничено. Водачите следва да изпълняват разпорежданията на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. За първи път България спечели песенния конкурс Евровизия във Виена. На 70-тото юбилейно издание песента на Дара Бангаранга получи най-много точки и от професионалното жури, и от публиката. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради високите цени на горивата, съобщи вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на застоя в преговорите между Съединените щати и Иран, боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Украина нанесе масирани удари с дронове по Москва, Московска област и окупирания полуостров Крим. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: снимката на нощта.
1: Хей, здравейте, здравейте! Отново е неделя и аз съм супер щастлива да бъдем заедно. Здравейте от мен, Стефи Стаменова. Дара, честито! Знам, че много хора са против Евровизия, против теб, против нещо, против себе си, но ние сме за теб и за България, за хубавите неща, за хубавите емоции и за хубавия глас. Разбира се, че имаш глас. И защо споменавам глас? Защото днес ще говорим за гласа. Здравейте и от Августина Петкова, която също има перфектен глас. Ще имаме много хубава музика, ще си говорим днес с две дами. Първата дама е Димитринка Йорданова, която е написала даже книга за гласа. Книгата, едната, която аз имам пред мен, е «Твоят глас може да промени живота ти». Много ми е интересно как ще се случи това. И другата дама, с която се познавам от много години, е Илияна Нанева. С нея се познаваме от... Няма много години, няма да казвам колко. Няма да споменавам, защото ще станем като Стефчо автографа, който знае всичко долу. Добре дошли, дами! Благодаря, че сте тук в днешния ден. Ще започнем първо с теб, Диме. Да започнем с това първо за Дара, да кажем нещо, защото ние ще говорим за гласа. Тук става дума за феноменално представяне, не само за глас.
2: Първо искам да поздравя нашите слушатели с голямата победа на Дара, с голямата победа на българския глас на световната сцена, защото това ще бъде отправната точка в нашият разговор днес. Как гласът на българина може да повиши неговото самочувствие и духовна интелигентност.
1: Точно така, и само да не пропусна да напомня на нашите приятели, всички, които ни слушат и да ни гледат. Защото сега ще се включим в YouTube канала Стефи Стаменова, където ви можете да видите много от видеята на подкастовете, които правим. И сега може и да зададете въпрос, да споделите вашето мнение, да кажете против, за каквото сте там. Ние сега започваме тук, започвам да снимам всеки момент. Започвам да снимам. Така че ще имаме и видео. Още веднъж Стефи Стаменова на Латиница и YouTube канала. Диме, възможно ли е наистина гласа да промени живота? Говорим за глас, който... Не говорим за изпълнители, говорим за нашия глас.
2: Да, разбира се. Защото гласът е нашият най-голям съюзник. Гласът е нашето емоционално ДНК. Както имаме ирис на окото, както имаме пръстов отпечатък, ДНК в капката кръв, така и нашия глас, неговия тембър, неговата интонация представляват част от нашото ДНК. А защо нашият глас може да промени живота ни? Защото е един, може би, един от най-големите потенциали и ресурси, които ние носим и все още не осъзнаваме, когато общуваме.
1: Сега се сещам, че преди два дни бях на една сцена с човекът глас, Краси Аврамов, като говорим за гласа. А това е един човек, който умее да владее гласа си във всяка ситуация. И всъщност, разбира се, той е изпълнител, артист. Тези от нас, които сме на сцена с нашия глас, също има разлика. Обаче хората, които не се налага да се срещат с останалите на сцената, а се срещат с хората в живота –

0: могат да правят, за да подобрят гласовете си, способности и всичко, което би помогнало в живота?
1: Искам да отговоря с една реклама от близкото минало на гуми Пирели. Силата е нищо без контрол.
0: Няма, гуми не, реклами не споделяме в ефир.
1: Добре, да. Значи аз само споделям, че силата, която ние носим в нашия глас, няма да бъде в наша полза, ако ние не го опознаем. Това е в основата на моята работа. Да помагам на хората, да ги науча да опознаят своя глас, за да могат да го моделират и тяхното общуване да стане по-ползотворно и по-обаятелно.
0: Добре, ще ни кажеш как след малко. Сега ще се обърна и към Илиана, която от много години работи с медии, също така с наши колеги от Радио Татковина, интернет Радио Татковина, което всъщност среща българите по света с всички нас, където и да сме по света. Аз самата съм била част от тази група и съм много доволна и много щастлива, защото наистина се запознаваме с хора от цял свят. Добре дошла, Илиянка.
2: Здравейте и от мен. Радвам се да бъда в компанията на Дими Йорданова и на теб, Стефи. Ние като колеги се обичаме и уважаваме, но за съжаление за работохолиците личното време е съвсем малко.
0: Okay.
2: Какво да кажа? Гласът, според мен, е една външна изява на човека, на неговия характер, на неговите въжделения, на неговото състояние емоционално, даже и физическо. И гласът е този, който всъщност ни представя.
0: А въпреки, че се занимаваш с реклама от много години, просто моля да не говорим за реклама тук. Знаете какви са условията в ефир, да не пропусна да предупредя.
2: Марки точно няма така да съобщаваме.
0: Точно така, марки няма да съобщаваме. Сега обаче аз бих искала да задам един въпрос. Виждам, че тук хората се включват и може и да попитат нещо. Ако човек загуби гласа си, само звук или губи само звук или губи част от своята идентичност, Диме?
1: Ако правилно разбирам...
0: Ако изгуби гласа си...
1: Ако изгуби гласа си...
0: Временно, примерно, временно, да кажем, да, да не говорим за драматични ситуации.
1: Да, въпросът става малко по-задълбочен. Тоест вече отиваме на психологическо ниво.
0: Така е, аз съм психолог за това.
1: Защото когато човек изгуби за кратко време гласа си, означава само единствено, че е дошло време да направи пауза в това, което казва, да го обмисли по-добре и да го каже по по-добрия начин. И аз като психолог също бих изтълкувала загубата на глас като една възможност, не като един проблем, за това човек да премисли и да каже нещата по по-добрия начин. Дори си спомням, преди години бях прочела, че Людмила Живкова, когато е правила публични изказвания, един ден поне преди това не е говорила умишлено, за да запази и да съхрани силата и потенциал на своя глас.
0: Или това е нещо като когато човек има проблем с крак, да кажем, защото би трябвало да спре тази посока, не ходи в правилната посока в този момент. Да обърне внимание на посоката, в която се движи. Тоест, едно предупреждение, вероятно.
1: Да.
0: Да, Людмила Живкова, няколко пъти я споменаваме в нашия ефир по различни поводи, но винаги с добро чувство, защото всъщност тя е извършила доста сериозна духовна дейност в България, която много малко хора знаят, а може би вече повече. Ти, Илиянка, имаш ли някаква информация, като стана дума?
2: За Людмила Живкова също мога да подкрепя твоята теза, че тя е изключително, е била изключително духовен човек. Самата аз не съм имала лично познанство с нея, но това, което съм успяла да науча, да получа като информация, че тя е практикувала източни практики, интересувала се от източните философии, и това, което мога да кажа, че е била дълбоко духовен човек.
0: Да, дълбоко духовен и наистина доста напреднала за времето си, и всъщност това е потвърждението, което каза Дими, че преди изказвания по-сериозни, предния ден тя е запазвала мълчание, което според този тип всъщност то е вярване или, не знам, религия, не искам да използвам думата, защото не е просто вярвания,

0: е, че когато ние не говорим толкова много, съхраняваме енергията си и сме способни да дадем най-доброто от себе си всъщност. А добре, Диме, възможно ли е пък гласът да издаде травма, страх, самота?
1: Да, напълно е възможно. И това е в основата на концепцията на метода Дио, който създадах. Че всеки път, когато ние общуваме, ние обменяме емоции, които могат да са положителни или отрицателни. В групата на положителните емоции поставих радостта, доверието, сигурността, ентусиазма и любопитството. В групата на отрицателните емоции поставих гнева, апатията и тревожността.
0: Да, а какво представлява този метод?
1: Това е един метод, който създадах преди 10 години в Българското неделно училище Асен Илия Пейкови с децата от 6 до 18 години. Един метод, който помогна тогава на децата да се изразяват по по-ефективен и по-спокоен начин, по-уверен начин в училище, в италианското училище. Този метод вече 10 години преподавам на хора, на българи по цял свят, които искат да се изразяват по-уверено, автентично и по-обаятелно.
0: Чудесно, ще продължим сега с малко музика и след това ще продължим нашия разговор.

са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: снимката на нощта.
1: Продължава снимката на нощта с моите гости Илиана и Димитрина. Сега ще покажа книгата Дими Йорданова. Твоят глас може да промени живота ти. Много интересно как може да се случи това. Виж, сега отварям произволно на една страница и попадам. Вие завиждате ли? Да разгледаме по-подробно причините за завистта и да се научим как да

0: я приемем правилно. Завистта е едно от най-осъждените чувства, а между другото е много актуална сега точно случая с Дара. Как не случайно? Случайно попаднах точно. А да, в същото време повечето от нас поне веднъж в живота си са завиждали на другите, въпреки че не всеки е готов да го признае и така нататък. Това е част от книгата. А всъщност как гласа може да промени живота, Дими?
1: Гласа може да промени живота ни, когато го осъзнаем и започнем да го използваме по най-подходящия начин. Защото много често хората използват един преобладаващ стил на общуване, който не е задължително да бъде монотонния глас. Може да бъде гласа, който изразява радост, гласа, който изразява сигурност, но в зависимост от контекста, от ситуацията, ако гласът не се адаптира, тогава се получава обратен ефект. И най-често това е причината за конфликтите и в работата, и в къщи.
0: Добре. А как звучи човек, който се страхува да бъде себе си?
1: Неуверено.
0: Той звучи... какво се характеризира този
1: глас? Неговия глас е
0: по-тих,
1: приглушен. Но тук трябва да добавим и стойката, значи рамената са леко приведени напред. Главата е леко така изнесена в една страна. Това е и визията на несигурния човек.
0: Дими, всъщност, ако някой човек иска да бъде обучен, така че гласът му да звучи убедително, да може, примерно, да кажем търговци, които желаят да звучат доста по-убедително, да успяват да убеждават клиентите си. Какво е първото, което би ги посъветвал?
1: Да, първото нещо, което би ги посъветвала, е да направят снимка на гласа.
0: Снимка
1: на гласа, да.
0: Ние сме снимката на нощта, да. А как да направим снимка на гласа?
1: Ето сега ще кажа за нашите слушатели и нашите зрители. Хората, които продават, написват няколко изречения, с които започват разговора, стъпват в разговор със своите клиенти, независимо дали е по телефон или е наживо.
0: Прочитат. Примерно изречение, да кажем. Хайде да направим сега практиката директно в ефир.
1: Директно в ефир. Здравейте! Днес имаме специално предложение за вас и тъй като вие сте наш избран клиент, ние правим това само за вас. Погледнете, помислете, затворете очи, отново погледнете. Тоест, идеята не е само да подходим с подходящия глас, но и по някакъв начин да провокираме клиента, така че той да излезе от, не бих казала зоната на комфорт, но да излезе от онова обичайно състояние, което обикновено се случва, когато влезеш в един магазин.
0: Без други думи, да не се тръгне без да купи нещо, нали така, това е идеята.
1: Да. На първо място трябва да му привлечем вниманието. Mm-hmm. Да, и като му привлечем вниманието и подходим с подходящият зелен глас на емпатията и доверието и го предразположим, на него ще му стане още по-интересно, ще остане. Добрият търговец има нюх как да подхване своя клиент и какво да му предложи.
0: А защо понякога най-силните хора говорят тихо и несигурно, а обратно несигурните хора говорят по-силно? Да, наистина. Аз съм виждала такива
1: силен,
0: хора.
1: Силен човек може би на... Имаш предвид човек, който е силен физически, защото няма човек, който да бъде уверен в себе си и да говори тихо и неясно. Тоест, силата на човек в случая не се измерва в неговия ръст или в неговите мускули. Измерваме силата в неговото душевно състояние, неговата самоувереност. Всъщност това дава силата на един човек. По-голяма степен, в най-голяма степен бих казала. Да.
0: А кои думи най-често заседват в гърлото на хората, които не желаят да изкажат и остават като непреглътнати залци в гърлото?
1: Да, ако вземем контекста на фамилията, на партньорските отношения, най-често думите, които засядат на гърлото, са: ти ме нарани,

0: Аз те питам, защото ти си такъв вокален коуч, който работи с хората и това също е свързано с психологията. И този въпрос го задавам, защото съм сигурна, че това ти е правило впечатление от хората, с които се срещаш.
1: Разбира се. Последните години аз забелязвам, че хората ме търсят предимно за да променят и подобрят своя глас. И тръгвайки да работим с гласа, те всъщност променят и част от характера си и част от своята житейска философия.
0: А какво всъщност променяте в гласа на човека? Начинът, по който се изразява, интонация, звук? Звукоизвличане.
1: Звукоизвличане. Започваме, да. Започваме от там, че гласът в метода, който аз създадах, определям, че гласът има пет изразни елемента. Сила, тон, темпо, ритъм и усмивка. Да, и усмивка. Когато започнем да работим с човека, който е несигурен или тъжен, или прекалено много нетърпелив или гневен, с всеки един от тези изразни елементи, и започваме да обясняваме как от комбинацията на тези елементи може да се премине от състояние на гняв към състояние на сигурност и след това на доверие. Ето това е една трансформация на вокална емоция, която е изключително важна и ценна в нашето общуване. Не само в къщи и на работа, и бих казала, и може би и в политиката.
0: Навсякъде в живота. Да. А само искам да уточня нещо за нашите зрители, които ни гледат в YouTube канала, че има моменти, в които казват не се чува, в други моменти казват чува се. Вероятно е слаб сигнала, интернет сигнала не е постоянен, вероятно и това е причината, защото няма друга причина в един момент да се чува, в друг не. Съжалявам за това. Но въпреки всичко, можете да ни видите в YouTube канала Стефи Стаменова и в по-голямата част от времето ще чувате това. За първи път ми се чува, но ми се случва, но това е част от нещата, от промяната в живота, явно, да. Явно ме провокира съдбата как ще реагирам и как ще променя гласа си в ефира, когато се случи това. Няма да се поддам. Ще бъда като дара на сцената. И затова ще пуснем сега една песен точно като нея.

0: Една от най-красивите песни на Дара, както каза Августина, и аз много я харесвам също. Точно това си говорим с дамите в студиото, че Дара има индивидуален стил, тя има харизма, тя е една дива на сцената. За мен Дара, кой каквото ще да говори, за мен тя е бъдещата Шакира. Световна звезда е. Тя е родена да бъде на сцената с толкова дръзка, толкова смела, въпреки всички нападки. Да устоиш за един млад човек на 27 години не е лесно. На един човек на 50 години, за един човек на 50 не е лесно да устои на всички тези нападки и да бъде устойчив. Какво показва гласи в тази ситуация при всички преживявания, Дими?
1: Цял ден си мисля за гласа на Дара и за силата, която тя ни показа. Хит. Тя ни показа на всички. Мисля, че действително гласът е нашият най-голям потенциал. Защото чрез нашия глас, както каза Илиянка, ние изразяваме характер, заявяваме себе си, не само на сцена, и в един диалог, и в едно общуване. За мен това, което Дара направи, тя даде урок на всички нас. Как може да устои, как може да победи, въпреки всичко, въпреки нападките, въпреки недоверието в нея, т.е. че всеки един, който се усеща българин, където и да е, той носи тази сила, която Дара ни показа.
0: Точно така е. Ти какво мислиш, Илиянка?
2: Ами, аз бих искала да допълня, че гледайки с нощи предаването на живо по националната телевизия, ми направи впечатление, че Елена Росберг спомена, че световните лейбъли вече са обърнали поглед към Дара и че това, което тя ни показва, е как, когато искаш, когато имаш цел, когато имаш фокус, когато имаш дарба и даденост, когато владееш себе си, постигаш целта си.
0: Дарба. Да. Да, точно така е. И Смиляна Захариева, нашата приятелка, каза, да, така е, съгласна с това, което казваме тук в студиото, от което означава, че се чуваме. Значи продължавайте да ни гледате тогава в YouTube канал. Чува се, благодаря, Смилянка. Слушайте и гледайте в нашия YouTube канал Стефи Стаменова на латиница. Наистина, говорим си днес малко повече за нея. Сигурно на хората им става малко в повече понякога, когато се говори прекалено за някого и вече губят желание и интерес. Ама това е повод за гордост. Как може? Ние много сме бързи, когато трябва да укорим някого, да направим нещо срещу някого, а когато трябва да го похвалим, аз определено няма да говоря за този песенен конкурс Евровизия, защото не всичките години съм харесала или следила, честно казано, особено тенденциите последните години, не съм почитателка на тези тенденции, но пък Дара показа друг стил. Да, песента не се харесва, няма нищо българско в нея, какво ли не чухме за това? Да, обаче един български артист показа България по друг начин и тя ще бъде показана със всичките предимства, когато дойдат в България. Илиянка, ти се занимаваш с реклама, кажи какво предимство ще имаме ние като българи, които ще бъдем домакини?
2: Ами, аз първо искам да допълня твоите думи, Стефи. Дара показа сила. Освен възможности, показа и сила. Показа едни невероятни качества и тук смятам, че ние не бива да оценяваме песента, дали е добра или не е добра. Трябва да оценим нейното изпълнение. Заради това, защото тя от сцената на Евровизия

0: Горично заяви: аз съм българка. Това, което също ми направи много силно впечатление, че тя каза: това е врата за останалите млади български изпълнители. Чести прави, че тя потисна егото си и помисли за своите колеги.
1: Аз прочетох един коментар на Енчев, изпълнителят Георги Енчев, който каза: Дара, моля те, направи го за всички нас, които не успяхме, въпреки нашите мечти, да стигнем до тази голяма сцена. Но ти в момента даде надежда, че това е възможно, и въпреки че има хора, които казват, това е политически конкурс, който има някакви тенденции и така нататък, всички имат някакви такива, да, алгоритми, вероятно. Но в случая, защо не се концентрираме в позитивната част? Какво мислиш, Дими, за настройката и нагласата на българина да бъде критикуващ повече, и гласа му става много убедителен, когато критикува? Когато хвали, много тихичко хвали.
2: Разбира се, защото има една стара истина, писана или не, а тя е: какво не могат да ти простят хората? Успеха. Защо когато хората имат някаква трагедия в живота, са по-склонни да им се помогне, да им се съчувства? Когато един човек успее и стигне върха, тогава много малко хора му се радват и така с свое убедителен и силен глас го хвалят. Защото, за съжаление, истината, до която аз стигнах 20 години, живеейки в Италия, защо ние българите трудно се подкрепяме и толкова много се критикуваме? В основата стои ниското самочувствие. Ниското самочувствие, и отново се връщам към Дара, която показа на всички нас, че трябва да се гордеем от това, че сме българи. Защото имаме стил, защото имаме сила и защото сме индивидуални, заставайки, да, на сцена, но заставайки и в една обстановка на преговори, в една обстановка на продажби, в една обстановка на обучение. Ние носим сила.
1: Тя направи едно много силно впечатление с това, че, например, пред турската публика, тя на турски беше научила как да ги поздрави. Английски е перфектен. Изключително добър английски език. Наистина впечатлена съм и от начина, по който не само говори, тя е много артистична и харизматична. Тя се харесва, тя е един млад, усмихнат човек. И всъщност, наистина, не показва егото си, а показва таланта си. По повод това, Дими, което казва, че хората са по-склонни да харесват тези, които страдат, отколкото тези, които са успешни, всъщност това не е ли един вид его човешко и превъзходство, чувство за превъзходство? Аз съм над теб и ще ти помогна, когато страдаш. А когато ти си повече от мен, вече не те признавам и приемам.
2: Да, тук ще се върнем към онези няколко изречения, които прочете от книгата за зависта. Всъщност, какво е зависта? Защото в край на краищата, този, който критикува най-силно в дъното на душата си, подсъзнателно, той завижда. А какво е зависта? Това е възхищение с обратен знак. Отрицателен. Затова
1: искам да съм като теб, но не мога.
2: Да, и за това ще те критикувам. Да. Ще ти намеря слабото място и там ще се концентрирам и ще го повтарям толкова пъти, колкото другите да повярвам.
1: Да ми стане леко на душата, че съм те смъкнал долу на земята.
2: Да,
1: примерно, и тази и срима стана. Ами спомня си, един мой учител преди години казваше: моля ви, не дайте да спорите с хора, които аз съм, да кажем, няма да използвам такива силни думи, но хора, които искат да ви смъкнат много ниско. Защото всъщност това е тяхната сила. Те искат да ви свалят там, където са силни, и да ви разкатаят. Не се поддавайте. И това, между другото, си мислих снощи, когато гледах Дара, извън всички други неща, каква е била песента, какъв е този песенен конкурс, това го слагам на страна. Ние слагаме тук характера на един млад човек, който излиза отпред, от името на всички нас заявява директно: аз съм Дара. Тоест, аз съм България, аз мога. Ние може да сме малка страна, но имаме Дарби. И наистина, сега каква е песента, пак казвам, И както каза Илианка, няма да

0: коментираме песента. Песента е един продукт, който е подходящ за този тип конкурс, примерно да кажем, защото тя всъщност е продукт. Самата Дара и песента, ти си като рекламен човек, който се занимава с реклама, ето дай уточнение.
1: Освен това, че се занимавам с реклама, аз съм и музикант по образование,
0: точно
1: както
0: така,
1: знаеш.
0: Точно така.
1: Да, права си, че това е един музикален продукт, едно сценично изпълнение, което е съчетание между танц, хореография, сценография и музика и ритъм. Това, което на мен ми направи много силно впечатление, е, че между всички тези компоненти имаше невероятен синхрон. Тя успя да възпламени публиката, при положение, че още в ранните часове след полунощ на днешния ден светът вече знаеше, че бангаранга означава на ямайски бунт. Самия факт, че тя успя да запали света с тази дума и днес в един от репортажите разбрах, че шоурума на журналистите тази дума е била лайтмотив. Те си танцували и са казвали думата бангаранга. Така че аз мисля, че ние имахме един открит урок от Дара. Как трябва да се гордеем, че сме българи, как трябва да се радваме на останалите хора, които успяват, и вместо да изпитваме завист към тях, да ги подкрепяме заради това, защото когато, както Дими каза, когато има емпатия, има добро, това добро се връща и към теб.
0: Много ми е интересна сега една друга тема. Докато говориш, Илиянка, ти, аз се сещам за друго нещо. Когато пуснах постове във Фейсбук по повод това, че някой каза чунга-чанга, песента чунга-чанга, бангаранга, българанга и така нататък, какво ли не измислиха, каквото и да е, запомнящо е. Нали, важното е да се запомни. Другото нещо, което ми направи впечатление, че хората всъщност обърнаха в една друга посока, че имало такива сатанински елементи в песента и подобни неща. А как мислите вие, дали всъщност ние придаваме значението на думите и силата им? Ето в случая, една част от хората, това е техния аргумент. Казват, радвайте се, вие без това не сте достатъчно интелигентни да разберете смисъла на песента, че тя има такова сатанинско послание, децата ви ще го гледат, ще слушат, това ли искате да бъде бъдещето? Ама ние трябва да разберем едно нещо, че той света, искаме или не, той се променя. Това, че ние не искаме да се променим... Аз се развълнувах тук. Че не искаме да се променим, си е наш проблем само. Това не е проблем на света. Той ще се промени. А всъщност, ние ли придаваме значение на думите?
2: Да.
0: Защото... На смисълът на тези думи.
2: Разбира се, защото човек вижда и чува това, което иска. Както когато заставаме пред огледалото и ако сме в добро настроение, не се харесваме. Ако не сме в добро настроение, ние не почваме да намираме дефекти. Друго нещо... В психологията този момент се нарича проекция. Тоест, ако хората не харесват елементи в изпълнението на Дара и ги оприличават с така, негативни асоциации, това единствено и само означава, че тези хора носят в себе си тези асоциации, отричат ги и ги проектират върху нея. Да.
0: Благодаря ти, че го споменаваш това, Дими, защото извинете, много ми се иска да говорим за така наречената духовност, която идва малко в повечко, защото реално тя, това не е духовност. Значи така наречените духовни хора, те правят най-много критики. Те отправят толкова много критики и решиха, че има всичките тези негативни нагласи песента и че ние няма нужда въобще да слушаме, да гледаме, едва ли не да изключим всичко, да се изключим от света, въобще да си запушим ушите, носа, гърлото и да си бангарангаме в нашия път. Тази духовност не е ли псевдодуховност? Защото моето разбиране за духовен човек е човек, който приема. И не критикува, да, не казвам, че няма критично мислене, но не пък само критично мислене.
2: Тук Тук искам да допълня, че няма абсолютна реалност. И ние го знаем. Всичко е относително, каза Лайнштайн, но аз искам само да допълня, че моята реалност е различна от твоята, Стефи, от твоята Илиянка.
0: И няма нужда да ми налагаш твоята или аз на теб.
2: Именно. Духовно извисеният човек е този, който приема реалността на другия, не е задължително да я харесва и не налага своята.
0: Точно така. Това мисля и аз, и при цялото време точно това срещаме. Всъщност, даже в Библията имаше един такъв израз. По делата им ще ги познаете. Точно по делата, защото това е вид отношение към нещо. Какво мислиш, Илиянка?
1: Абсолютно споделям становището и на двете ви. Това, което Дими каза, много ми хареса и аз много често си повтарям думите на моята прабаба, която се държеше като аристократ и винаги ми казваше така: не си слагай грях, чедо, да казваш някому, че е глупав. Дай му време. Той сам ще се изложи.
0: Да, точно така. Всички се излагаме кой както и където може. Някои на слънце, други навсякъде. А сега предлагам да продължим с малко музика.

0: часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Стига с тези снимки, бе. Дайте нещо за пиене.

0: Направо дива само дива. Подивяхме тук всички, подивяхме с нашата дива Дара. Но няма значение, ще слушате за Дара, защото тя всъщност, както каза Илянка, ни даде много голям урок. Много, много силно впечатление ми направи това, че Лили Иванова, голямата Лили Иванова, беше една от първите, които поздрави Дара. Това е, това наистина е нещо изключително. Президент, министър-председател, всички. Това е гордост за България. Добре, аз имам един друг въпрос такъв. Добре бе, хубаво, не харесвате конкурса, не харесвате Дара, не харесвате Дара, измислите си разни причини да не харесвате. Добре, окей. Помислете си първо какво не харесвате в себе си. Това е една задачка за домашна ви давам като психолог. А сега продължавам обаче с въпроса. Въпросът е, защо когато има световно футболно първенство и там се ритат, бутат и не са в най-добрите условия, няма проблем, няма проблем, ако сме спечелили, целият народ ликува. Хайде, стига с тия снимки, дайте нещо за пиене има. А пък тук Дара, това момиче го разкатаха. Ти каза нещо много хубаво, Илянка. Един интелигентен човек признава победите. Може да го споделиш това сама. Защото извън ефира каза, за да го чуят нашите слушатели.
1: Ами да, да, това е мое мнение, че един интелигентен човек поздравява успелия и си има висока самооценка и си казва, аз не мога да бъда такъв, но той е успял и аз бих искал да го поздравя за това. Но ще се стремя и аз, макар стъпка по стъпка,
0: да
1: достигна
0: постижения,
1: висотата, която има той.
0: Да. Имаш изпълнители, които тази нощ, като Нети, например, Нети се включи с сълзи на очите. Ето, аз крещя, радвам се, плача, щастлива съм. Цецо Елвиса. Наистина, от сърце се радваха. Мариана Попова видях. Имало и други, да, със сигурност не съм видяла.
1: Тони всички. Димитрова, Йорданка,
0: да,
1: Христова,
0: да, точно така.
1: Красимир Гюлмезов, Стефан Димитров, макар че той беше в журито на Евровизия там в Виена. Изобщо музикалния свят я поздрави. Хората, които разбират какъв труд е това, колко много отдаденост се изисква, да пееш и да толкова диво да танцуваш на сцената, никак не е лесно.
0: О, да, да си вземеш въздух пред тези, да, диви танци. Наистина.
1: Хореографията беше много тежка.
0: Сериозно, да, да. Въпреки че изглежда кратка в отделните моменти, но тя е много динамична, бързо се сменя всичко.
1: Да. Диафрагменото дишане тук, Дими, може да каже колко е трудно, когато си в такива

0: на мен силно впечатление ми направи, че хората, които, музикантите, композиторите, тези, които разбират как се създава музика, колко много труд и отдаденост се изисква, я поздравиха. И те я поздравиха първи.
1: А всъщност това е една голяма сцена, където световна сцена, защото ние бяхме изпълнители и от толкова места участват, плюс това в реално време всички телевизии излъчват директно. Тя е звездата навсякъде. Тя беше звездата, и България беше звездата и е звездата. Всъщност от тук нататък ви очаква много сериозно.

0: излиза в съзнанието. А за този тип млади хора, които определят като свръхактивни, с дефицит на внимание, защото тя е определена, има диагностицирана като такава. Тя е споделяла това. Всъщност, много е важно, когато един такъв човек, за мен това не е диагноза, това са новите хора, новите деца, не знам защо ги слагаме в някакви рамки, даже не искам да казвам диагноза. Те имат изключително много енергия, обаче ако тази енергия не е озаптена, не е канализирана в правилната посока, тя може да бъде вредна за самите тях и за хората около тях. Но ние виждаме тук абсолютен вулкан. Абсолютен вулкан, който една седмица репетира сериозно. Една седмица под такова напрежение, пред толкова много хора. Въобще не говоря за критиките, защото тя хубаво каза. Аз не гледам социални мрежи. Искам да съхраня енергията си. Всъщност, искам да покажа на света, че когато следваш сърцето си и нещата ти се получават, избъдваш мечти. Това е най-важното послание, което всъщност е и посланието от филма за Майкъл Джексън, който гледах. Не знам дали го гледахте. Да, това ми направи впечатление. Той това казва. Всъщност това е квантовата физика. Щом като той е в мисълта ми и аз го мисля, значи то е възможно да се осъществи.
1: Да, силата на мисълта материализира.
0: Това даде много надежда на младите хора, че могат да сбъдват мечтите си и да не спират да мечтаят. И това всъщност е част от психологията на гласа и на мислите.
2: О, да, разбира се. Тук е момента да припомня факта, че нашият мозък не прави разлика между реална случка и случка, която ние визуализираме в най-малки детайли. И това също би могло да бъде полезно, когато имаме важна среща, разговор, презентация. Да намерим едно тихо и спокойно място, да затворим очи и да си представим себе си, как говорим уверено, как говорим с обаяние и харизма и как достигаме до сърцата на хората.
0: Точно така. А сега да продължим още малко с думите, всички неща, които си говорим. Ние не сме спирали да говорим за думите и за всичко, но може ли човек съзнателно да промени гласа си, да става и така да промени живота си съзнателно?
2: Може, може, да.
0: Някакви рецепти можем ли да дадем на нашите слушатели и зрители? Сега се включвам в Стефи Стаменова Бел на латиница в Фейсбук. Минавам на Фейсбук в момента и разбира се, слушате ни по радиото. От всяка точка по света, докато си мислиш какво да кажеш, Дими, искам да кажа, че много известно е това. Там, където не се чуваме, сигурно е краят на света. Така че нас не слушат и до края на света. А да, как съзнателно да променим?
2: Съзнателно можем да променим гласа си. На първо място, при нас жените, когато сме станали по-нервни, сприхави, нетърпеливи, обикновено гласът ни минава в една по-висока октава и започваме леко да дразним околните.
0: Тогава. Малко звучи като тези лелките в климакс, честичко. Да,
2: точно така.
0: Изпадат в тези
2: тука,
0: състояния.
2: Ето, давам веднага един жокер, мили дами. Направете една дълбока, звучна прозявка. И това ще отпусне гласните струни, ще намали тонът на вашия глас, поне с една октава. И вие ще предизвикате един много по-положителен ефект във вашия събеседник, дори и по телефона.
0: А значи, вместо да лапнете една голяма хапка, по-добре направете една прозявка. Ще бъде и по-полезно и ще запази фигурата. А кога човек започва да заглъхва емоционално, Дими? Сега казвам за нашите зрители от Фейсбук канала. Разговаряме в снимката на нощта с Димитрина Йорданова, която е написала тази книга «Твоят глас може да промени живота ти». Има и още, но сега си говорим за гласа тук. Да, кога гласът може да заглъхне емоционално?
2: Когато имаме емоционални блокажи. Не мога да не спомена съвсем накратко теорията на философията на Дао, която казва, че всеки път, когато поемаме въздух, ние поемаме жизнена енергия. Тази жизнена енергия

0: преминава през нашите вътрешни органи, а това е сърце, стомах, бъбреци, черен дроб, бял дроб. И когато тази енергия преминава в своя цикъл, без да се задържа в определен орган, тогава и гласът звучи добре и емоциите са балансирани. Когато обаче енергията се блокира в една емоция и в един определен орган, тогава гласът започва да звучи приглушено. Тогава имаме емоционален блокаж и звучим по различен начин от този, който искаме.
1: А може ли тишината да бъде част от гласа ни?
0: Разбира се. Както казват музикантите,
1: ако, така, ще питам и музикантите,
0: ако я няма паузата, няма да чуем музиката.
1: Ето, имаме и музикантка, Илянка.
2: Ами да, аз мога да кажа, че на един от джаз фестивалите в Банско имаше една пиеса на италиански китарист, която се казваше «Тишина». Той седна на стола, излезе на сцената, седна на стола, разтърси си дясната ръка, хвана си китарата и около 7 минути мълча. Тоест, той ни даде време ние да помълчим, да чуем себе си, да осмислим какво сме ние и на къде сме тръгнали, след което стана, получи нашите аплодисменти и ние в знак на благодарност, че сме имали това време да бъдем насаме със себе си, го аплодирахме.
1: Ама защото публиката е била грамотна и осъзната, защото не са били тези хора, които ще кажат, ме то така и аз мога да свиря на китара, да взема китарата и да мълча 7 минути, да. Така че всичко има значение. По същия начин е и всичко това, което говорим и за дара, и хората, които критикуват, приемат и не приемат.
2: Да, това, което и Дими каза, нали, че тишината всъщност ни е дадена да се обърнем към себе си, да имаме разговор със себе си, да осмислим своята позиция, своя житейски опит, своето отношение към останалите хора. Нали, себелюбието е много хубаво качество, но не винаги е полезно.
1: Така е. А коя най-голямата заблуда за красивия глас, Дими?
0: Най-голямата заблуда за красивия глас.
1: Как се заблуждават често хората, че гласът им е красив?
0: Обикновено това са хората, които имат висок глас, висок тембър, който не е непременно красив. Красив глас означава обаятелен глас. И сега е момента да кажа тайната на красивия глас. На истинския красив глас. Това е гласа, който вибрира. Това е интонацията, която се променя във вашия разговор. Защото именно тази интонация предава вибрацията, предава резонанса към вашия мозък. И когато ние общуваме, ние първо възприемаме интонацията и след това думите. Така се декодира информацията в нас.
1: Всъщност всичко е вибрация и ние знаем, че докторът има три способа за лечение. Единият е гласът и думите, другият – лекарството и трето, за съжаление, но понякога се налага – скалпелът. Ние работим с първият метод.
0: Да.
1: И психолози, и хора, които – учители. Но лекарят също може да работи първо с гласа си, разбира се, и го прави доста успешно. Хората са склонни да вярват на лекаря повече, защото той е завършил това, което е хубаво. И аз се радвам, че в момента ни гледат и лекари тук. И благодаря, поздравявам доктор Николов. Виждам, че и други лекари имат за това. Просто ми дойде този въпрос. Благодаря ви, защото той е много специален. Винченцо Николов, доктор, е наистина много добър специалист. Радвам се, че има такива специалисти, които лекуват с гласа си първо.
0: Искам да допълня, че в последните години и в България, и в Италия, където живея, за съжаление, гласът на лекарите вече не е същия. Тоест, не при всеки лекар пациента получава това хуманно отношение, което би искал. И аз мисля, че един добър лекар на първо място трябва да спечели доверието на своя пациент, именно чрез своето отношение, чрез своя глас.

0: Да. А какъв е добре да бъде гласът на учителят в днешно време, защото младите хора са много различни. Учителите не винаги могат да отговарят на тази енергия. И това точно поколение, което коментираме на Дара и преди и след нея, всички те са много различни от нас и от нашата енергия. По-скоро ни трябва да се учим как да работим с тях, защото всъщност вярвам, че нашите деца са нашите учители. Какъв е добре да бъде гласа на съвременния учител? Ето, наближава и 24 май.
1: Да, аз много, много пъти съм си мислила за това. А какъв трябва да бъде гласа на съвременния учител? Ами, синьо-зелен.
0: О, много хубаво каза, защото всъщност гласът може да има и цвят.
1: Да, това е в основата на метода, който
0: Хайде да поговорим за това всъщност.
1: Да.
0: Дойде момента за цветовете.
1: Както да, споменах в началото на нашата среща, концепцията е, че всеки път, когато общуваме, ние обменяме емоции, които са положителни или отрицателни. В групата на положителните емоции аз поставих радостта и на нея дадах жълтия цвят. Поставих доверието, на него дадах зеления цвят. Поставих сигурността като емоция, на нея дадах синия цвят. Ентусиазма, дадах му червения цвят. И любопитството, на него дадах оранжевия цвят. А в групата на отрицателните емоции поставих гнева, и на черния най-страшен глас. На апатията дадах сивия глас и на тревожността бяло и черно.
0: А червеният?
1: Ентусиазъм.
0: А, ентусиазъм. Добре, а всъщност ти си дала тези определения, а можем ли ние самите да си определяме света според емоцията? Емоцията и цвета ние да определяме по начина, по който ние чувстваме.
1: Разбира се, всеки може да бъде творец.
0: Да,
1: защото
0: аз съм като Дара, не обичам рамки, обичам да захвакам, да отворя.
1: Как усеща? Разбира се, това, което аз създадах и преподавам, е по-скоро като една азбука. Тоест, хората го прочитат или се обучават, за да видят една основа. Оттам нататък всеки може да надгражда, всеки може да променя. Но е добре да дадем една база и после всеки е творец, да не го забравяме.
0: Ти си създала азбука на гласа и на цветовете на гласа, а в следващата неделя Живот и здраве на 24 май гост ще бъде Георги Сираков, който пък ще говори за азбука на светлината. Много интересно. Така че всяко едно предаване допълва следващото с тематиката, която подготвяме. Обаче бих искала и за друго нещо да говорим, Дими. Виждам, че сега нашите хора тук са активни във Фейсбук. Знам, че ще ни се сърдят в YouTube канала. Не можем да сме навсякъде, но ще ни следят където сме. Ако искат, ще ни следят по радиото, навсякъде по света, тук. Напомням, там, където не се чуваме, сигурно е краят на света. Само ако сте на края на света, няма да ни чуете. Ако затвориш очите и слушаш човек 30 секунди, можеш ли да разбереш колко е наранен?
1: Можеш да разбереш, да, много повече за човек. Дори това е едно от често срещаните упражнения в терапията. И защо е така? Защото когато затворим очи, всъщност ние ставаме по-сензитивни към нашия слух. Както казахме, гласа предава емоция. Когато ние възприемаме гласа на един човек, ние възприемаме първо звука и емоцията и след това думите. Когато затворим очи, ние изключваме зрителния стимул и вникваме по-дълбоко със своето съзнание и подсъзнание в съобщението, емоционалното съобщение, което ни предава нашия събеседник.
0: Това е една от причините да харесвам повече радиото, защото всъщност хората не се разсейват с образи, както в телевизията. Защото винаги съм знала, че когато си в радиото, ако има какво да кажеш, ще задържиш вниманието на слушателите дълго време. Няма да се разсейват. Ако си в телевизията и си малко по-хубавка и нищо да не кажеш, малко ще задържиш вниманието, но пак няма да е толкова дълго. Но радиото всъщност показва способността

0: да говориш и това, което имаш да кажеш, да споделиш. А всъщност, как изглежда гласа, на който хората се доверяват най-много? Как звучи и какви цветове има?
1: Как звучи? Това е гласът на доверието. При него силата е средно слаба. При него тона е по-скоро нисък. При него паузите са по-скоро колебливи. Тези, които правя в момента. При него има присъствие на много леко, едва доловима усмивка, като усмивката на Мона Лиза.
0: Загадъчна.
1: Да.
0: С въображение.
1: И там темпото е средно към бавно. Това са петте характеристики от азбуката на гласа за зеления глас или гласът на доверието и емпатията.
0: А какъв е моят цвета на моя глас, Лили? Интересно.
1: Твоя глас има нюанси на жълто, което е радостта. Има нюанси на синьо, което предава сигурност и увереност в това, което казваш. Има нотка оранжево, което е любознанието и любопитството. Аз бих охарактеризирала твоя глас като една дъга.
0: Много обичам. Обичам всички цветове. Аз обичам да снимам дъгите. Така че да, влизам в дъгата. Но без този смисъл, който предават напоследък, защото всички хубави неща ги взеха с друга символика и предадоха друга символика. Виждам, че тук сега ми подсещат цветовете и формата и комбинацията им с звук водят и към друго понятие – синестезия. Е другото понятие. И всъщност един колега тук ми казва, да, радиото развива въображението, естествено. Ние за това си го обичаме. Сега ще пуснем една песен, след което ще продължим и ще направим традиционната благословия в края на предаването. Е така, мина времето. Много бързичко.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Снимката на нощта.
2: Продължава снимката на нощта, всъщност тя почти свършва, да кажем. И сега се включваме в края на снимката на нощта с моите прекрасни гости, за които съм много благодарна. Дими Йорданова, която говори всичко за гласа. Цветове, възможности, красота, промяна, как променя живота. Илианка, с която се познавам от много години, тя е музикант и човек, който хората от нашите среди познават и с рекламите. Сега в края на предаването бих искала всяка една от нас да направи една благословия, ако искате го наречете така, ако искате го наречете пожелания, поздрави, наричане, защото все пак думите имат също голямо значение. Глас, думи, вибрация, символика, всичко има значение. Една дума може да внуши много неща. Една дума може да разпали война. Една дума може да разпали сърцето и да се влюбят. Думата има много голямо значение. Но и тонът, интонацията, начинът по който е казана също.
3: Аз искам да кажа нещо, дано да звучи като наричане за всички българи, които ни гледат и ни слушат, да открият, да повярват в силата и красотата на своя уникален глас, защото в него е частицата от магията и мистерията на Орфей.
2: Много добре прозвуча и Лянка като музикант може да се включи с Орфей също, защото ние всички сме наследници на Орфей.
4: Така е, ние сме наследници на Орфей, но ако ми позволиш, Стефи, ще завърша моето участие в прекрасното ти предаване с едно 8 стишие на Дамян Дамянов. То гласи така. Няма заглавие. Нямах, имах, нямам пак ум, пари, любов и име. Никой жив не знае как, до кога и колко има. Всичко е лъжа. Богат само даващият бива. Гол дойдох на този свят, гол от него си отивам. И да призова всички наши слушатели и тези, които ни слушат в България и останалите по света, нека даваме любов на тези, които познаваме и на другите, които не познаваме, защото светът е толкова малък, че в един миг можем да се срещнем.
2: От сърце благодаря, Илианка. Дими, ще кажеш ли още нещо накрая?
3: В

0: На вечерието на един от най-светлите празници, 24 май, отново се обръщам към силата, светлината, която ни дава нашата азбука, с която пеем песни, разказваме приказки на нашите деца, казваме на любимия човек колко го обичаме и тогава идва интонацията, цвета на нашия глас, която предава любовта.
1: И време е и за моята благословия, както всяка неделя. Пожелавам една изключително красива седмица с много хубави емоции. Здраве на всички нас, на децата ни, на родителите, на хората, които обичаме и на хората, които мислим, че не обичаме. Изпращаме любов на всички. Малко по-добри, една идея по-добри да бъдем следващата седмица. И така всяка седмица и всяка седмица пожелавам много любов. Кажете на любимия човек, че го обичате, направете му един масаж, специален масаж. И той ще ви направи подарък. Вярвам в това. Направете нещо добро на някой, който не може да ви го върне. И спомнете си, че всъщност, независимо дали сме спечелили някъде нещо, най-голямата печалба е тогава, когато сме следвали вътрешния си глас, когато сме останали верни на себе си и когато сме казали добро слово на някого. От мен Стефи Стаменова, великолепна вечер!

0: следващите два часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Съвместният сингъл на Lady Gaga и Dwight Chee Runaway дебютира на 30-то място в класация. Елит номер 29 е Сабрина Карпентър с Tears, а на 28 чухме Габриела на Кецай. Сега продължаваме с Major на Хилари Дъв, Mr. Know It All на Терри Свинс и Rocket на Робби Уилямс.
1: Номер 27.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Номер 25.

0: Хита Golden на Hunter X изпадна от челната десятка и застава на позиция номер 19 тази седмица в класация Elite. Преди това слушаме Jamaican Bam Bam на Hugo and Soto, End of Beginning на Joe Swim на BTS, Boy You Turn Me на Philippe Jean и Feels Like Heaven на Urine.
1: Номер 24.

0: по Радио Пловдив. Продължаваме с още музика. 18-та позиция за Чарли Път с Changes, номер 17 Dead Dance на Lady Gaga, а на 16 остана Eyes Closed на Jisoo и Zayn. Новото предложение в класация Elite идва от Оливия Родриго, която представя Drop Dead, първия сингъл от предстоящия си трети студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, който се очаква на 12 юни. Песента отново събира Оливия Дин с дългогодишния творчески партньор Даниел Нигро.
1: Номер 18.

0: лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Номер 16.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Победителката на Евровизия Дара се завърна тази вечер в София след категоричния си успех на конкурса във Виена снощи. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
1: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, ви вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
0: Каза Дара, която спечели безапелационно 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия, като получи най-много точки, 516, и от професионалното жури, и от публиката. На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето остана Румъния с 296 точки. Много болезнена административна реформа ще бъде осъществена през тази година, заяви вице-премиерът Александър Пулев. В предаването на програма Хоризонт, неделя 150, той обясни, че това се налага, за да бъде стабилизиран бюджетът.
2: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
0: През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи. Очаква се ефектът от тях да се почувства през следващите месеци. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят, заяви още вице-премиерът Александър Пулев.
2: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление, и как да подсигурим нужната ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме

0: региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
1: Посочи вицепремиерът Александър Пулев. България има амбицията да увеличи доставките на природен газ от Азербайджан за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Това е заявила президентът Иляна Йотова в разговор в Баку с азербайджанския си колега Илхам Алиев, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. Двамата са коментирали перспективите за удвояване на износа на азерски газ за Европейския съюз в сътрудничество между операторите на газопреносните системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Президентът Илхам Алиев е дал да се разбере, че оценява стратегическото значение на България не само като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна страна. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда. С тази поредна заплаха американският президент Доналд Тръмп подкани иранското ръководство да приеме условията на Съединените щати за прекратяване на конфронтацията, която вече 12-та седмица държи затворен Ормузкия проток, основния маршрут за 20% от глобалния петрол и втечнен природен газ. Чуйте повече от редактора Добринотов.
2: За Иран часовникът тик-така. По-добре е да се размърдат и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е от жизнено значение. Това написа Тръмп в Truth Social малко преди 20 часа българско време. Според изданието Axios, американският президент е свикал за вторник заседание на съветниците си по националната сигурност, за да обсъди с тях възможностите за продължаване на бойните действия, които бяха прекъснати с примирието от 8 април. По-рано днес ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техиран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. Неизвестни атакуваха по-рано днес с дронове района на атомната електроцентрала Бараках в Обединените арабски емирства. Поразен бе генератор в близост до централата, която произвежда около четвърт от електроенергията в страната. Без да се стига до повреди в самата централа, нито до изтичане на радиация. От Абу Даби съобщиха, че нападението е дошло не от към Персийския залив, отвъд който се намира Иран, а от към западната граница с Саудитска Арабия. Емирствата за сега се въздържат от посочване на конкретен виновник, но заявиха, че атаката представлява опасна ескалация на конфликта. За новините, Добринотов.
1: През изминалата нощ украинските сили извършиха една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия от началото на войната. От службата за сигурност на Украина съобщиха, че са били засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област. Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е отговор на руските комбинирани ракетно-дронови удари по територията на Украина на 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област, сред които граждани на Индия. 12 работници са пострадали в резултат на атака срещу московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, на територията на Русия са били свалени 586 дрона, 120 от тях са били насочени към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. Рете на спортните новини с Петър Ненов.
3: Николай Илиев стана европейски шампион на първенството по борба за кадети и девойки до 17 години в Самоков. В финала на категория 71 кг той победи Артем Ананан от Русия. При 45 кг-овите Радослав Великов остана със сребърен медал, след като загуби финала срещу Марко Кваснюк от Украина. Илия Илиев спечели европейската титла при юношите в дисциплината скит на европейското първенство по спортна стрелба в Осие, Хърватия. България взе и втори златен медал в отборната надпревара, където тимът ни в състав Илия Илиев, Здравко Върбанов и Димитър Тодоров стана шампион в същата дисциплина. Златислава Чуканова триумфира със златния медал на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия. На финала в категория 51 кг тя победи представителката на домакините Нина Радиванович. Стиляна Николова спечели 3 златни и 1 сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Николова триумфира на топка, на бухалки и на лента. На обръч първото място взе Яница Динева. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица надара над Шумен с 27-21 и си осигури трета поредна шампионска титла след 2-0 успеха в финал.

0: четвъртата серия. Третият Спартак Варна, който се наложи над фрегата Бургас с 29-27 във втория матч. Италианецът Яник Синер спечели турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. На финала той победи норвежеца Каспер Руд с 6-4, отново 6-4. Манчестър Юнайтед надигра с 3-2 у дома Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и си осигури третото място в крайното класиране. В други срещи Брентфорд Кристал Палас 2-2, Евертън Съндърланд 1-3, Лийдс Брайтън 1-0 и Уверхемптън Фулъм 1-1. Рома победи Лацио с 2-0 в дербито от 37-я кръг на италианския футболен шампионат и се скачи в зоната на Шампионската лига. В други срещи Комо Парма 1-0, Дженуа Милан 1-2, Ювентус Фиорентина 0-2, Пиза Наполи 0-3, Интер Верона 1-1 и Аталанта Болоня 0-1. Йонас Вингегор записа втора победа за 3 дни в колоездачната обиколка на Италия, след като спечели деветият етап. Той е втори в генералното класиране след португалеца Алфонсо Еолалио, който завърши пети в етапа.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 16 в Сандански, Пловдив и Ямбол. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 81%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се повишава. През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През утрешния ден над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи Глангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега

0: Вие сте с Радио Пловдив и класация Елит. Чухме номер 15 Gone Gone Gone на Давид Гета, 14-то място Шанел на Тайла и 13 Folded на Кейлани. Сега слушаме Папа Утай на Майк Смайт на 12-то място, 11-то е за Fever Dream на Алекс Уорън, а номер 10 са Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс с хита Talk to Me.
1: Номер 12.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Номер 11.

0: Harry Styles се придвижи с 10 позиции до номер 9 с Dance No More. Номер 8 е Taylor Swift с The Fate of Ophelia. Седмото място е за Johnny Hinn с Better On Me. На 6-то стана Dave с Rain Dance. Where Is My Husband на Рей слушаме на 5-та позиция. А номер 4 е Bruno Mars с I Just Might.
1: Номер 9.

0: Your husband is coming.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Рокът, какъвто го обичате.
4: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
3: Вилин! Рок! Блок!
1: Номер 4.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. Номер 3 е Сиена Спиро с Die on this Hill. На второто място е Say Side на Pink Panthers и Зара Ларсън. А за втора седмица номер 1 е Tame Impala с Dracula.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Името му означава див, но поезията му е питомна. Това е една от най-гадните литературни критики, на която някога съм попадал. Публикувана е през 1881 година в британското хумористично списание Пънч като отзив за стихотворения, първата поетична книга на Оскар Уайлд, великият ирландски парадоксалист, който наистина разбуни естетическите и сериозно опита да разчупи моралните норми в викторианска Англия, заради което умря във Франция низвергнат и самотен.

танцуващата сянка на розовия храст стои момиченце, изваяно от слонска кост, и с лъскавите се зелени ногти от нефрит то перлените розови листа подръпва. В този текст на Оскар Уайлд картината може да се възприеме като почти идилична, ако не обърне много внимание на детайлите, но до края, макар да остава цветна и красива, тя се изпълва с все по-зловещи визии. Така или иначе, не точно стихотворенията на Уайлд са онова, заради което света го помни. Пиесите му, например шеговитата «Колко е важно да бъдеш сериозен», и досега са на всички сцени. Благородните девици още помнят онази приказка «Славия и розата», в която любовта побеждава, но това се плаща със смърт. Романа му е един единствен, обаче се казва «Портрета на Дориан Грей» и е носеща колона на модерната литературна епоха. Афоризмите му пък отиват толкова напред, че бележат друга важна за човечеството граница. Те загърбват стария свят на парадокса и смело поглеждат в лицето на новия свят на абсурда, който вече се ражда, но ще се осъзнае напълно едва 50 години по-късно. Всеки в края на краищата се оказва някой друг, твърди Оскар Уайлд. Сигурен съм, че и досега, независимо дали е в рая или в ада, той се усмихва, щом се сети за тази си мисъл, чрез която веднага разбираме кой е самия той.

Всички сме в канавката, но някои от нас гледат към звездите, скромно заявява Оскар Уайлд. Как да му простиш такава скромност? Нито днес бихме му я простили, нито му я прощава тогавашното висше общество. То, както казва писателя, се състои изцяло от красиви глупаци и умни психопати, които знаят цената на всичко, но не и стойността на каквото и да било. Оскар Уайлд е краен индивидуалист, затова иска да бъде обичан от всички. Той е естет, който разглежда и продава не само идеите и литературните си творби, но и целия себе си, собствения си живот като артистичен продукт. Той е мислител, според когото декадентството, презирано от мнозина като упадъчно явление, възхвалявано от други като гордост и постижение на модерния светоглед, всъщност е естественото състояние на неестествения околен живот. Оскар Уайлд плува в упадъка като в собствени води и накрая се отдавя в него. Единственият начин да се отървеш от изкушението е да му се поддадеш, твърди той в портрета на Дориан Грей. Знае го, защото вече се е поддал.

Той се казва Оскар Финигъл О'Флаерти Уилис Уайлд. Роден е през 1854 година в Дъблин, Ирландия. Баща му, Уилям Уайлд, е лекар, автор на значими книги. По медицина, но също по археология и ирландски фолклор. Майката на Оскар, Джейн Уайлд, е съпричастна към ирландското националистическо движение. Под псевдонима Сперанца, на италиански Надежда, през 1848 година тя издава поетична книга, посветена на въстанието на младите ирландци. В същото време е силно привързана към епохата на греко-римската античност. Оскар расте в среда пълна с култура, книги, картини, история, но и с настояще. В салона на семейството гостуват много известни хора. До 9 години Оскар се обучава в къщи. Има френска бавачка и немска гувернантка, така че освен ирландски и английски, знае и тези два езика. Когато е на 16, в Тринити коледж в Дъблин учи класически езици и култури, така че добавя старогръцки и латински в колекцията си. После отива в Оксфорд, където учи нещо, което на английски се казва GREATS, широко спектър на хуманитарна специалност, пак в територията на класическите езици, култури и философия. По това време Оскар Уайлд вече се превръща в истинско денди и типичен ексцентрик. Свикнал да бъде първи в колежа в Оксфорд, той получава първия шамар, като не е прият в Oxford Union Society, прочутото общество за дебати. За сметка на това пък, привлечен от тайнствените ритуали, странните регали и контакти с известни хора, той е прият в масонската ложа Аполо. Масонството очевидно много му харесва. Ще бъде наистина жалко да го изоставя, когато

се откаже от протестантската ерес, казва той по този повод. Тук са необходими разяснения. Първо, британското масонство има търкания с Рим, но е силно свързано с англиканската църква и членството в нея е условие за членство в общността. Второ, Уайлд е кръстен в англиканската църква, но все повече се интересува от католицизма и смята да се покръсти, затова нарича протестантството ерес. Малко по-късно той дори прави конкретни стъпки в тази посока, но в последния момент се отказва, вместо да се яви пред алтара и изпраща букет лилии. За смяната на църквата го възпират не заплахите на баща му, че ще му спре издръжката, или протестите на Махафи, бившия му любим учител от колежа, а собствения му силен индивидуализъм. Интересен Оскар Уайлд към католицизма обаче остава за цял живот и ден преди смъртта си той все пак получава тъй нареченото условно кръщение, форма, която се използва, за да се заобиколи догмата, че човек може да бъде кръстен само веднъж в живота. Има нещо фатално в добрите решения, те винаги идват твърде късно, пише самия Уайлд в Дориан Грей. За успокоение на грешната му душа, надявам се, че поне в този случай решението му е било добро и все пак реализирано на време.

Когато Оскар Уайлд е малък, майка му, която силно иска да има дъщеря, често го облича като госпожица. По-късно вече в Оксфорд и след това той носи необичайната за мъж от това общество дълга коса, облича се доста екстравагантно, развива своите естетски и декадентски теории, най-опадъчната от които е тази, че изкуството се твори заради самото изкуство. Твърди, че има само едно нещо, което е по-лошо от това хората да говорят за теб и той да не говорят за теб. За него заговаря цял Лондон, а и цяла Америка. Първо с поредицата от лекции върху новия английски естетизъм, която той изнася в Съединените щати, а после и с пиесите му, които бързо прескачат океана. По това време никой не се интересува от неговия хомосексуализъм, защото той още не се е проявил. Въпреки момическите дрехи в детството, като млад мъж, Оскар Уайлд е хетеросексуален. Той от дете е влюбен в Флори Балкъм, която му разбива сърцето, като се омъжва за писателя Брам Стокър, автора на Дракула. После Уайлд преживява нещастна любов с актрисата Лили Лангтри и щастлива, но кратка с актрисата Сара Бернар. Известни са също многобройните му връзки с проститутки и се смята, че от тях хваща сифилис. На 25 Уайлд се запознава с красавицата Констанс Лойд, а 3 години по-късно и предлага брак. Междувременно прави всичко, за да излекува сифилиса си и лекарът го уверява, че това е станало. Констанс ражда сина му Сирил. Няколко години по-късно обаче става ясно, че сифилиса се връща. Тогава Оскар Уайлд прекратява сексуалните отношения с жена си и вече 32 годишен започва да се интересува само от млади момчета. Разбира се, цялата работа е улеснена вероятно и от неговото класическо възпитание и от силната му склонност към ексцентризъм. Има сигурно и немалка частица директно предизвикателство към закостенелия морал на викторианското общество. Изобщо много фактори се събират на едно място. Няма да влизам в повече подробности за сексуалния живот на един викториански хомосексуалист. По темата има достатъчно информация, защото Оскар Уайлд отдавна е една от иконите на британското, а и не само на британското гей общество. За живота и съдбата му като цяло обаче се оказва фатална връзката с мъж на име Алфред Дъглас. Тази връзка отначало наистина е чисто сексуална, но после се превръща в истинска духовна близост, докато и двамата имат много други любовници. Бащата на лорд Алфред обаче, маркиз Куинсбъри, се опитва всячески да прекрати тази история, която го излага. Един ден той праща картичка, адресирана предизвикателно за Оскар Уайлд, позиращия содомит. Това е пореден опит за публичен скандал и този път Уайлд завежда дело за клевета. Обаче маркиза е добре подготвен и довежда в съда мнозина млади мъже, които свидетелстват за сексуалните си контакти с Оскар. Тъй като по това време в Англия хомосексуализма е престъпление, той получава 2 години строг тъмничен затвор, който излежава реално. Щом излиза болен,

унизен и отритнат от всички, Уайлд заминава за Франция, където пише последната си книга – балада от Рединския затвор. Рединг иначе е красиво градче на около 60 км от Лондон, но в тамошната тъмница Оскар Уайлд пада, удря си лошо главата и се смята, че това стои в основата на острия менингит, от който умира няколко години по-късно. Погребан е в малко гробище извън Париж, но после е преместен в Перлашес. На гроба на Уайлд е изобразен необичаен ангел, може би онзи, който му помогна да напусне тази наша сцена, чиято постановка, както само Оскар Уайлд твърди, е твърде слаба.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
2: Радио Пловдив. Класик.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес в предаването ще чуем първата част от двойния компакт диск на Caribbean Jazz Project. Албумът се казва Тук и сега и концертът се е провел на 1 февруари 2005 година и веднага започваме с първите две композиции Рандеву и Откраднати моменти.

0: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Полив и Jazz Live до полунощ. Ще слушаме един концерт на Caribbean Jazz Project. Ето и кои са те. Дейв Самюел, вибрафон и маримба, Диего Уркола, тромпет и флюгелхорн, Дарио Ишкенази, пиано, Оскар Стагнаро, бас, Марк Уолкън, ударни и Роберто Куинтеро, конга и перкуси. Следва да чуем още две композиции. Това са Въртележка и Танца на Артур.

Вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Продължаваме с Caribbean Jazz Project. Следват композициите Събиране и Рамка за снимка.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Днес в Jazz Live до полунощ слушахме първата част от двойния албум на Caribbean Jazz Project с албума Тук и сега. Остана време за композицията Бемша Swing, а в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

първите минути на 18 май слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов, в началото с акцентите. Дара беше посрещната на летище София след категоричния си успех на Евровизия в Виена. Предстои болезнена административна реформа през тази година, предупреди вицепремиерът Александър Пулев. Президентът Илияна Йотова изрази амбицията България да увеличи не само доставките, но и транзита на природен газ от Азербайджан. Украинската армия извърши една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия, поразявайки цели в Московска област. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда, отправи поредната си заплаха Доналд Тръмп. Следват подробности за тези и други новини.

0: Победителката на Евровизия Дара се завърна снощи в София след категоричния си успех на конкурса в Виена. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
1: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
0: Думи на Дара на летище София. Тя спечели безапелационно 70-то юбилейно издание на песенния конкурс, като получи най-много точки – 516 от професионалното жюри и от публиката. На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България, благодарим за силните емоции и вдъхновението. Това написа пък във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Много болезнена, цитирам, административна реформа ще бъде осъществена през тази година. Думите са на вице-премиера Александър Пулев в предаването на Хоризонт неделя 150. Пулев обясни, че това се налага, за да бъде стабилизиран бюджетът.
2: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
0: През тази седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи. Очаква се ефектът от тях да се почувства през следващите месеци. Държавата ще носи, ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглишните топлоцентрали да продължат да работят. Това са отново думи на вицепремиера Александър Пулев.
2: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление, и как да подсигурим нужната ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
0: Думи на вицепремиер Александър Пулев в предаването на неделя 150 на Хоризонт. България има амбиция да увеличи доставките на природен газ от Азербайджан за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Това е заявила президентът Илияна Йотова в разговор в Баку с азербайджанския си колега Илхам Алиев, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. Двамата са коментирали перспективите за удвояването на износа на азерски газ за Европейския съюз в сътрудничество между операторите на газопреносните системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Президентът Илхам Алиев е дал да се разбере, че оценява стратегическото значение на България не само като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна страна. От Иран нищо няма да остане, ако не се размърда. С тази поредна заплаха американският президент Доналд Тръмп подкани иранското ръководство да приеме условията на Съединените щати за прекратяване на конфронтацията, която вече 12-та седмица държи затворен Ормузкия проток, основния маршрут за 20% от глобалния петрол и втечнен природен газ. Повече от редактора Добрин Йотов.
3: За Иран часовникът тик-така. По-добре е да се размърдат, и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е от жизнено значение. Това написа Тръмп в Truth Social малко преди 20 часа българско време. Според изданието Axios, американският президент е свикал за вторник заседание на съветниците си по националната сигурност, за да обсъди с тях възможностите за продължаване на бойните действия, които бяха прекъснати с примирието от 8 април. По-рано днес ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техиран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. Неизвестни атакуваха по-рано днес с дронове района на атомната електроцентрала Бараках в Обединените арабски емирства. Поразен бе генератор в близост до централата, която произвежда около четвърт от електроенергията в страната. Без да се стига до повреди в самата централа, нито до изтичане на радиация. От Абу Даби съобщиха, че нападението е дошло не от към Персийския залив, отвъд който се намира Иран, а от към западната граница с Саудитска Арабия. Емирствата за сега се въздържат от посочване на конкретен виновник, но заявиха, че атаката представлява опасна ескалация на конфликта. За новините, Добрин Йотов.
0: Украинските сили извършиха една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия от началото на войната. От службата за сигурност на Украина съобщиха, че са били засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област. Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е отговор на руските комбинирани ракетно-дронови атаки по територията на Украина от 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област, сред които гражданин на Индия. 12 работници са пострадали в резултат на атака срещу Московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, над територията на Русия са били свалени 586 дрона. 120 от тях са били насочени директно към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. А във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи за промяна в динамиката на бойните действия.
4: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна
3: балансу. Тази година беше направено много и се усеща промяна в баланса при действията на фронта. За днес показателите за активността са такива, че нашите активни действия през денонощието са повече от руските. Това е много сериозен резултат.
0: Зеленски подчерта, че увеличаването на обсега на украинските удари променя ситуацията като цяло.
4: Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать.
3: Много партньори подават сигнали, че виждат какво става и как се променят настроенията спрямо войната и досегаемостта на руските цели на руска територия. Войната напълно предсказуемо се завръща у дома си и това е ясен сигнал, че не трябва да се заяждаш с Украина и да водиш несправедлива завоевателна война срещу друг народ.
0: Нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов.
5: Пловдив

0: Софийският Локомотив победи шампиона Рилски спортист с 99 на 88 точки в четвъртия матч от полуфиналите на баскетболното ни първенство при мъжете. Резултатът в серията е 2 на 2 успеха, а петият матч е в сряда в Самоков. Николай Илиев стана европейски шампион на първенството по борба за кадети и девойки до 17 години в Самоков. В финала на категория 71 кг той победи Артем Ананян от Русия. При 45 кг-овите Радослав Великов остана със сребърен медал, след като загуби финала срещу Марко Кваснюк от Украина. Или Илиев спечели европейската титла при юношите в дисциплината скит на европейското първенство по спортна стрелба в Осия, Хърватия. България взе и втори златен медал в отборната надпревара, където Илия Илиев, Здравко Върбанов и Димитър Тодоров станаха шампиони в същата дисциплина. Стиляна Николова спечели три златни и един сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Николова триумфира на топка, на бухалки и на лента. На обръч първото място зае Яница Динева. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица надделя над Шумен с 27 на 21 и си осигури трета поредна шампионска титла след 2 на 0 успеха в финалната серия. Третият Спартак Варна, който се наложи над Фрегата Бургас с 29 на 27 във втория матч. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишният португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция, определи жребият. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио. 19-годишната Елизара Янева ще стартира срещу румънката Ирина Камелия Бегу. Италианецът Яник Синер спечели титулата на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. На финала той победи норвежеца Каспер Рулца 6 на 4 и отново 6 на 4. Александър Николов и отборът му иранския Фулат загубиха финала на шампионската волейболна лига на Азия, игран в Индонезия. Николов и съотборниците му отстъпиха пред тима на домакините от Джакарта с 1 на 3 гейма и останаха със сребърните медали. Йонас Вингегор записа втора победа за 3 дни в колоездачната обиколка на Италия, след като спечели 9-ти етап. Така датчанинът постигна 50-та победа в кариерата си и е втори в генералното класиране с изоставан от 2 минути и 24 секунди от португалеца Алфонсо Елолайо, който завърши 5-ти в етапа.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Перник до 15 в Петрич и Ямбол. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се повишава. През нощта облачността на страната ще продължи да се разкъсва и да намалява и до сутринта над по-голямата част вече ще бъде ясно. Ще духа слаб да умерен вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превели краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, а в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информира, че временно движението по магистрала Хемус посока Варна при 29-я километр се осъществява само в изпреварващата лента, като са затворени активната и аварийната, защото е бил гасен тир, горящ тир на това място. И още една точка с ограничение за движението. Временно движението по пътя Ямбол-Крушаре при 141-я километр се осъществява двупосочно в едната лента заради катастрофа. На място има пътна полиция, която регулира движението. И в края още веднъж водещите теми. Дара беше посрещната на летище София след категоричния си успех на Евровизия във Виена. Предстои много болезнена административна реформа през тази година, предупреди вице-премиерът Александър Пулев. Президентът Илияна Йот

0: Това изрази амбициите България да увеличи доставките и транзита на природен газ от Азербайджан. Украинската армия извърши една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия, като порази цели в Московска област. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда. Това гласи поредната заплаха на Доналд Тръмп към иранското ръководство, което Тръмп иска да приеме условията му за мир. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Савина Спасова и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 18 май 2026 година. Няма да ви говоря за успеха на Дара в Евровизия, защото всички възможни новинарски емисии навсякъде говорят за това. Дори няма да пуснем и Бангаранга тази нощ, обаче ще ви пусна музика от 2026 година, направена от български изпълнители, както, разбира се, и по-стари мелодии. Ще започнем с една съвсем нова песен. Това е на, така се каже, колежката на Дара, Михаела Маринова, която излезе с една своя нова песен, която се казва Медал. Тя излезе преди буквално два дни и изключително ми харесва. Даже лично се обадих на Мишето да й кажа, че тази песен много ми харесва. Искам да ви я пусна, защото според мен, след това ще ви пускам и Любо Киров малко по-късно в предаването, това е музиката, която трябва да звучи в 2026 година от български изпълнители. Ето я и Медал.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Вие слушате Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. The bitch is back.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Life в следващия близо час ще звучат изпълнения на Лита Форд. Тя е американска рок-китаристка, вокалистка и автор на песни. За голяма част от рок-аудиторията Лита Форд е известна най-вече с баладата Close My Eyes Forever, дуетно парче, което направи в края на 90-те години с Ози Осбърн, но Лита Форд не е само една песен. В края на 70-те години на миналия век е соло-китарист на групата The Runaways, а през 80-те години развива и соло-кариера. Подробности за нея очаквайте след малко. Днес в предаването Лев ще звучат концертни изпълнения на Лита Форд от 2013 година. Те са от албум с заглавие The Beach is Back Alive. Албумът съдържа 11 концертни изпълнения, които ще прозвучат по радио.

Днес по Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на американската рок-джийка Лита Форд. Всъщност, тя е родена в Лондон, баща ѝ е британец, а майка ѝ италианка. Семейството се мести в Щатите, когато Лита е 4 годишна, установяват се в района на Лос-Анджелис. Повлияна от Ричи Блекмор и работата му с Ди Пърпъл, тя започва да свири на китара, когато е на 11. Няколко години по-късно е забелязана от импресариото Ким Фоули, който ѝ предлага да се присъедини към женската рок-банда The Runaways. Групата подписва договор и през 76-та година издава първия си студиен албум. За Лита Форд започва истински живот на рок-звезда, фенове, турнета, албуми. Но през 79-та година се стига до момент, в който The Runaways е пред разпад поради творчески различия. Вокалистката Чери Кюри и басистката Джейки Фокс имат огромен конфликт с продуцента Фоули и пътищата им се разделят. Новата вокалистка Джоан Джет иска бандата да приближи стила си към Рамонс с повече пънк-рок звучене, докато Лита Форд и барабанистката Санди Уест предпочитат да изпълняват хард-рок. Така творческите им различия стават

0: абсолютно непреодолими и на финала, в края на 79-та година, групата се разпада. Лита Форд започва соло кариера, но за това след малко, сега още нейни изпълнения от 2013 година, Devil in My Head и Back to the Cave.
1: Okay, this is a new song. It goes...

Oh yeah. We all have demons. Fuck yeah.

предаването Live днес звучат концертни изпълнения на Лита Форд. След разпада на The Runaways, тя започва соло кариера. Първият и солов албум Out of Blood излиза през 1983 година. Той е абсолютно комерциално разочарование. Следва вторият ти албум Dancing on the Edge, който постига среден успех. Тогава популярността на Форд започва малко по малко да нараства, защото нежният пол все повече започва да навлиза в хеви метала, запазена мъжка територия до онзи момент. Dancing on the Edge съдържа сингъла Fire in My Head, който достига до топ 10 в няколко държави извън щатите. Последвалият сингъл Gotta Let Go става истински хит, оглавява чарта за рок-музика. Следват още няколко неуспешни албума, а през 1988 година Лита Форд издава най-успешния в кариерата си Лита. Той съдържа 4 комерциални хита Kiss Me Deadly, Back to the Cave, Close My Eyes Forever и Falling In and Out of Love. Песен написана съвместно с Ники Сикс от Мотли Крю. Баладата Close My Eyes Forever е дует с Ози Осбърн и до днес той остава най-големия хит на изпълнителката. Песента достига до номер 8 в Billboard Hot 100. Ние ще го чуем, но в края на предаването, а сега наред са Can Catch Me, Out of Blood и Dancing on the Edge.

Предаването Live днес звучат концертни изпълнения на Лита Форд. След успешния си албум Лита от 1988 година, китаристката издава още няколко албума, които обаче не могат да надминат успеха на едноименния й албум. В началото на 90-те години Лита Форд се отдава на отглеждането на двамата си сина. През 95-та издава един албум, след което следва близо 14 години мълчание. Лита Форд се появи в полезрението на меломаните отново през 2008 година с група наречена Kiss Me Deadly. Тя имаше няколко участия на фестивали, а през 2009-та издаде и първия си от доста време албум Wicked Wonderland. За него тя коментира: «Исках да им сритам задниците. Не знам какво е популярно в момента и какво е модерно, просто исках да правя рок», казва тя. През май 2011 година Форд обеща, че ще направи истинско завръщане. «Много хора ми казват», сподели тогава тя, «че искат истински Лита Форд албум и аз знам какво имат предвид. Те ще го получат». През юни 2012 година Лита Форд издаде последния си за сега студиен албум Living Like a Runaway. След него през 2016 излезе и албума Time Capsule, който е със стари нереализирани записи на Лита. Толкова за Лита Форд. И преди да продължим с музика, няколко любопитни вести. Неотдавна Лита Форд се включи в готварско шоу състезание, като се надяваше да спечели 10 000 долара за благотворителност. Певицата и китаристка премина успешно първия кръг, но отпадна на втория. През 2016 година Лита Форд издаде своята автобиография, наречена Living Like a Runaway, a Memoir. И още една новина. През 2018 година Форд и Джим Кара започнаха да произвеждат Лита Форд Guitars, създавайки китари за фенове и изпълнители. А сега по Радио Пловдив отново се връщаме към концертните записи на Лита Форд. От тях остана да чуем Hate, Close My Eyes Forever и Kiss Me Deadly.

Thank you. Give me some hi-hats, Scotty. Yeah.

По Радио Пловдив е време за предаването Лайф. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Отново насочваме вниманието ви към MTV, а поводът е спирането на телевизията от 2026 година. Всъщност MTV ще продължи да съществува в Съединените щати, но вече е фокусирана върху реалити формати, дигитални платформи и емблематични събития, като видеомузикалните награди на MTV и европейските музикални награди. Въпреки че последният ден на 2025 отбеляза края на музикалната телевизия, можем да кажем, че тя оформи вкусовете, стила и духа на цели поколения, от първите видеоклипове до дигиталната революция на новото хилядолетие. През десетилетията MTV създаде едни от най-знаковите моменти в музикалната и поп-културата. Част от тези моменти са емблематичните издания на MTV Unplugged, които разкриха нови измерения на артистите. И днес ще слушаме серия от MTV Unplugged. Приятно слушане! You plugged in. Now unplug. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations.

0: Вие сте на вълните на Радио Пловдив, слушате предаването Live, а днес продължаваме с сериите на MTV Unplugged. Приготвила съм ви концерт на латино-дивата Шакира. Шакира Изабел Мебарак Рипола е колумбийска певица, автор на песни, танцорка и продуцент на музика. Наричана кралицата на латино-музиката, тя е оказала значително влияние върху музикалния пейзаж на Латинска Америка и е призната за популяризирането на испаноязичната музика в световен мащаб, допринасяйки за по-широкото изучаване и използване на испански език по целия свят. Тя е призната и за отварянето на вратите на международния пазар за други латино-изпълнители. Сред нейните отличия са 4 награди Грами, 15 награди за латино музика на Грами. Това е певицата, която в следващия близо час ще звучи в ефира на Радио Пловдив. Подробности за нея очаквайте след малко. А сега поглед към концертното събитие. То се е състояло през 1999 година. Излиза под формата на албум в началото на 2000-та година. Интересното тук е, че песните, които Шакира пее, не са на английски. И това е първият Unplugged, който MTV представят на испански език. От него ние чухме първото изпълнение Октавио Диа. Сега продължаваме с Сите Вас, Донде Естан Лос Дардонес, което означава Къде са кръвите.
1: Buenas noches. Wow, parece que voy a tener un público con el que lo voy a pasar muy bien. Gracias de verdad por venir, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Espero que se diviertan.

Вие сте с предаването Лайф по Радио Пловдив, а днес слушаме изпълнение на Шакира от 1999 година. Албумът се нарича MTV Unplugged. Шакира дебютира като звукозаписен артист на Sony Music Columbia, когато е само на 14 годишна възраст. Тя става известна с албумите Pies Descalos от 1995 и Donde Están Los Lardones от 1998. Именно от тези албуми, даже по-скоро от втория, изпълнява парчета Шакира на Unplugged концерта на MTV. Тук само ще вмъкна, че менеджер на Шакира е съпругът на Глория Естефан Емилио. До онзи момент, 1999 година, певицата е популярна основно в Латинска Америка. След MTV Unplugged Шакира се заема да учи английски, светлява косата си. През 2001 година издава първия си албум на английски език, с което става звездата, която е днес. Сега обаче ние се връщаме години назад в времето, през 1999, за да чуем още парчета от MTV Unplugged. Следва песента Сиега Сордо Муда. В това парче заедно с Шакира се изявява мексиканската банда Лос Мора Ариага. Следващото парче се нарича Неизбежно и ще завършим с песента с заглавие Мухи в къщата.

0: Gracias.
1: Вие сте с предаването Лайв по Радио Пловдив. Днес слушаме изпълнение на Шакира от 1999 година. Албумът е MTV Unplugged. След излизането си през 2000 година той оглавява латино чартовете за две седмици, с което се превръща в третия и платинен албум. Той също и носи и награда Грами за най-добър латино поп албум. На церемонията по връчването на наградите за латино музика певицата изпълнява и една от песните от албума, парчето с арабско звучене Ойо Саси, като твоите очи. Разбира се, това не е случайно. Тук напомням, че Шакира, която е родена и израства в Колумбия, всъщност е половин ливанка. Към края на предаването ние ще чуем въпросното парче, преди това още информация за нея. Името и Шакира означава изящна жена в превод от арабски. Шакира е сред най-продаваните музиканти в света с множество сингли номер едно. Първият и англоязичен албум Laundry Service от 2001 година се продава в над 13 милиона копия по целия свят, превръщайки се в най-продавания албум на латиноамериканска изпълнителка. Успехът ѝ се затвърждава допълнително с следващите испаноязични албуми. Всички оглавяват класацията Billboard за латино албуми, което пък я прави първата жена с албум номер едно в 4 различни десетилетия. Англоязичните й албуми също постигат платинен статус. С платинен статус е и MTV Unplugged, албумът, който днес слушаме по Радио Пловдив. Продължаваме с изпълнение от там.

0: Gracias. Gracias.
1: По Радио Пловдив слушате предаването Лайфа днес, звучи MTV Unplugged на Шакира. Шакира е автор или съавтор на по-голямата част от музиката и текстовете, които е изпълнявала по време на кариерата си. Тя е считана за международен феномен, известна със смесването на западни и близкоисточни влияния. Получава наградите Личност на годината на Латиноамериканската академия за звукозапис и Артист на годината на Харвардската фундация през 2011 година за филантропската и хуманитарна дейност. Назначена е и в консултативната комисия на президента за образователни постижения за латиноамериканци. Освен това, през 2012 френското правителство я удостоява с почетното звание кавалер на Ордена на изкуствата и литературата. Тя се застъпва за справедливо развитие на глобалния юг, правата, интересите на децата, латиномалцинствата в Съединените щати и Канада, жените и други недостатъчно представени групи. Шакира е била треньор в два сезона на американския телевизионен реалити формат The Voice, озвучава двете серии на анимационния филм Зоотрополис. Тя е и изпълнителен продуцент и жури на танцовия конкурс «Танцувай с мен» през 22-а година. Билборд я обявява за най-добра латиноизпълнителка на десетилетието два пъти за първите и вторите 10 години на хилядолетието. През 2026-та получи и номинация за Залата на славата на рок-н-рола. Това е Шакира, каквато е сега, а ние се връщаме в началото. Ще слушаме още от парчета от нейния концерт, който я направи популярна, MTV Unplugged от 1999 година.